0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף מ"ט, נתחיל בעמוד הקודם 11 שורות מלמטה במשנה. מתניתין, אחוזת הדם, בהמה שפתאום נתרבה הדם שלה ועדי כך חלתה, זה גורם לה לחנק, והמעושנת, בהמה שאפה הרבה עשן, והמצוננת, בהמה שהתקררה, שאכלה הרדופני איזה צמח מסוים חריף שזה מסכן את חייה, ושאכלה צועת תרנגולים, גם כן זה דבר שגורם לה לסכנה. או שתת מים הרעים, שתתה ממים עיגולים שאולי הנחש שתה מהם, והטיל בהם ערס, ומלא זה מסכן את חיי הבהמה. כשרה, כל האופנים האלה למרות שימצאת בסכנת חיים, אבל פיכן, הבהמה לא נקראת טריפה, אלא אם כן נפגמו האבנים.

הדברים שלה. על מה שהיא מסוכנת או עתידה למות, זה לא הופך את זה לטריפה. אך לה שם המוות או שהיא קישה נחש, מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות. אבל אם היא אכלה דבר שהוא שם המוות לאדם, או שהיא קישה אותה נחש, נכון, שני האופנים האלה גם כן, היא לא נחשבת טריפה, כיוון שלא נפגעו האיברים שלה. ומכל מקום אסור לאכול מהבהמה הזו משום סכנת נפשות לאדם. גמרא אמר שמואל, הלעיתה חלתית טריפה, מה היא טעמה? למינך ולהו למעיינה. אומר שמואל, אם האדם הכיל את הבהמה הזו חלתית, סוג של צמח חריף, הרי שעדי כך אותה בהמה נחשבת טריפה. מדוע? כיוון שהצמח חריף הזה הוא עתיד לעשות נקבים במעיים שלה, ומעיים של במה שנקבו, הרי שהיא טריפה. מתים רב שזבי, כתוב, ראית אחוזת הדם והמעושנת, ושאכלה הרדופני, שאכלה צועת הרנגולים, שתה את מים הרעים, הנעיתת יעס, סוג של עשם, נזכיר אותו בהמשך. חילתית, אם הוא אכיל אותה חילתית, ופלפלין, אכלה שם המוות, קשרה. כל האופנים האלה, כולל חילתית, כתוב מפורש, שהיא קשרה, לא חשבת רפא. המשך אתה אומר, היא קישה נחש, או שנשכה כלב שוטה, כלב שיש בו מחלה. מותרת משום טרפה, ואסורה משום סכנת נפשות. קשי חילתית החילתית. בבריתז שאמרה, אם הלעית אותה טיעה או חילתית, היא קשרה. קשה על שמואל שאמר, מעיתה חילתית, טריפה. קשה שם מוות, השם המוות. קשה גם כן, הבריתז שאמרה, שמחלה שם המוות קשרה, משמע שהיא קשרה וגם אין בסכן תפשות. כי רק על המקרה הבא, היא קישה נחש ונשכה כלב שוטה, אז זה אומר, הטענה מותר משום טריפה ואסורה משום סכן תפשות. משמע אבל ברשע, אכלה שם מוות קשרה, משמע שאין בזה אפילו סכנת נפשות. וקשה על מה שלמדנו במשנה, שאם היא אכלה שם המוות, אז היא אסורה משום סכנת נפשות. עונה הגמרא, חילתית החילתית לה קשיה. כאן בעלין, כאן בקרטין. מה שאמרנו חילתית לא קשה על דברי שמואל. כי הבריתה שאמרה, שאם היא אכלה חילתית הבהמה קשרה, מדובר שהוא יכיר אותה את העלים של הצמח של חילתית. והעלים הם לא כל כך חריפים והם לא עושים נקב במעין, לכן נקשרה. ואילו שמואל דיבר כאשר יכיר אותה את הגרעינים של החילתית שהם מאוד חריפים, ולכן זה עושה את הבהמה הטריפה. שם המוות, שם המוות לקשיה, הדידה, הדי אדם. גם לגבי שם המוות אין קושיה ממשנה לבריתה, כי הבריתה מדברת כאשר היא אכלה דבר שהוא שם המוות בשבילה. אבל לאדם העשב הזה הוא לא סכנת נפשות. לכן, כשהבהמה אכלה את זה, אין בעיה לאכול מהבהמה הזו, אין בזה אפילו סכנת נפשות. אבל מה שהמשנה אמרה, שאם היא אכלה שם מוות, אז זה סורה משום סכנת נפשות, מדובר שהיא אכלה עשב כזה שהוא סכנת נפשות לאדם האוכל. ומלאף על פי שכאן הבהמה אכלה את זה, מכל מקום אני חושש שאולי נשאר בתוך הבהמה חוזק חזק מה... ארס הזה, אולי גם אדם שיוכל אותה עדיין יסתכן, ולכן אסור לאכול משום סכנת נפשות. שואלת הגמרא, שם די בהמה, היינו הרדופני. אם אתה אומר לי ששם המוות שכתוב בריתה, שאם הוא אכל מזה, הרי שמה כשרה מדובר שם המוות, שהוא רק שם מוות לבהמה בלבד, אם כך הרי זה כבר כלול במה שהתנה הזכיר לפני כן בבריתה, שאכלה הרדופני. הרי גם הרדופני זה בעצם שם המוות שהוא רק מזיק לבהמה ולא לאדם. הגמרת רג ונה שם המוות. יש שני אופנים שם המוות. יש שם המוות הרדופני ויש עוד עשבים אחרים של שם המוות. לכן תנא הזכיר את זה בעוד משפט נוסף. מה היא טיעה? אמרנו שאם יחיל אותה טיעה, אז גם כן הבהמה הזו קשרה. מה זה העשר הזה? אמר רב יהודה, עיקרה דמריריתה. זה עשר שנקרא מריתה. והכוונה על השורשים שלו, שמה עיקר הסמבית בדבר זה. כאן רש"י כותב שזה נקרא, שורש זה נקרא תורה, וכותבים כאן, זה נקרא בשפה של היום איקוניס, צמח רעל הגדל בהרים, ופרחיו נראים כמחוסים כסדה. אמר רב יהודה, היימן דאכל תלתת תכלי חילתית, עליבה רקנה, משתלח משחה. אמר רבי אבהו בדידי הווה עובדה, ואחל אחד תכלה חילתיתה, וילד יד ובמיה משתלח משקי, וקיימתי בעצמי החוכמה תחייבי עליה. אמר רב יהודה, מי שאוכל
מהצמח הזה שנקרא חלטית,

בכמות של משקל של שלוש מטבעות של שקל. אלה מטבע בזמנם של שקל. אם אתה לוקח שלוש מטבעות כאלו, במשקל הזה אתה אוכל חלטית, על לב ריק, כלומר שלא אכלת כלום מהבוקר, כל העור של, כל הגוף של אדם מתחמם מאוד, אומר לה במינן, כל העור שלו יתקלף, משתלח משקל, יתקלף לו כל העור מרוב החום שזה עושה לגופו של האדם. מה ביהו? בי היה המעשה הזה. פעם אחת אכלתי חלטית במשקל של שקל אחד בלבד. כן, זה היה לי בריקניה, עדיין לא אכל כלום מהבוקר. אומר, ואם לא, שישבתי מהר בתוך מים קרים, ככה שכל הגוף שלי התקרר, אז כל העור שלו היה מתקלף מעליו. כי אני תיעצתי לפסוק, החוכמה תחיה בעליה. יש פסוק שאומר, כי בצל החוכמה בצל הכסף, דברים שאתם יכולים לעשות בחוכמתו, יכול גם לשלם עליהם ולקבל אותם. אבל אומר הפסוק, ויתרון דעת, החוכמה תחיה בעליה. אבל האדם שיש בו דעת, זה יש בו יתרון יותר מאשר הכסף. למה? כי החוכמה תחיה בעליה, לפעמים עד שתעשה בכסף שלך דברים, אבל זה שיש בו דעת, הוא יכול לחיות עצמו במהרה. הוא אומר, קיימתי בעצמי את הפסוק הזה. מה יוסף היימן די אחי שתסרי בעי? אומר יוסף, מי שאוכל 16 ביצים, וארבעה אמגוזי, ארבעה אגוזים, ושב בוטיטה די פרחי, כותב ראשי, גרעינים של צלף שקוראים קרפיר, ושתה רביעיתה ידושה, שותה רביעית של דבש, עושה את כל הדברים האלה כולם ביחד, בתקופת תמוז עליבה רקנה, עושה את זה בתקופת תמוז שחם, על לב ריק, כלומר לא אכל עדיין כלום מהבוקר, מתעקרת על יד ליבה, נעקר המתר של הלב שלו, כלומר סכנת נפש של ממש. ההוא ברתב יד דעתה לבירש גלותה, דהבה המפסח קרען בתרייתה, בתרי רב וצומת הגידין, ואכשרה, סבר למחל מיני באומצה, אמר לשמואל, לחיי שמור לנקורי, אמר למה היא תקנתה? נדווה בית הנורא דעי ובדיר נשה, עודווה, נפלתי לחי תלחק. הרי שמואל על ידי רב לא יונה צדיר כל אבן. כי רב על ידי שמואל, כל רז לאנס לך. פרט הגמרא, היה איזה צבי אחד שהגיע שם לביתו של ראש הגולה. אבל הרגליים של הצבי הזה היו חתוכות. מה עושים? בדק רב את צומת הגידים, לראות אם הם שלמים. הרי שזה קשר, ככה למדנו למעלה. רשם שלמים, התיר אותם. רצה הרב לאכול מזה באומצה, כלומר, רצו לצלוט לו את זה על גבי גחלים, הוא הסכים. אמר שמואל, איך אתה מתיר זה באכילה? אולי. מה שאתה רואה שהרגליים שלו חתוכות, זה לא מפני שנשברו רגליו תוך כדי ריצה באיזה מקום, אלא ייתכן שמה שרגליו שבורות מפני שאולי נחש הקיש אותו, ועל איזה רגליים שלו חתוכות? אמר לו, כן, מה התקנה? איך נדע? אמר לו, נשים את זה לא אגב בגחלים, נכניס את זה לתוך תנור. ועל ידי זה, הדבר ייבדק מאליו. ככה עשו שם את זה בתוך תנור, ואז ראו שכל הבשר כולו נפל חתיכות חתיכות. מאליו התברר שאכן, מחמת הארס של הנחש שנכנס בו, לכן זה נחתך כולו חתיכות חתיכות, זה היה בתוך התנור. קרא שמואל על רב, לא יונה לצדיק כל אבן, לכן בור העולם גלגל את זה, שאני אהיה פה בשעה הזו כדי להציל את רב. ורב אמר שמואל את הפסוך, כל רז לאנס לך, שכל הסודות גלויים וידועים לך. מה דיתי? סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה. סימני העוף לא נאמרו. כלומר, בתורה כתוב, סימנים של בהמה, מפרס פרסה, שסה פרסות, מעגירה בהמה, אותה תאכלו. אבל, הסימנים של העוף לא נאמרו. כתוב בתורה 24 עופות שהם תמיים, ורק הם תמיים. הם, המשפחות שלהם, רק הם בלבד. שאר הם לא תמים, לא מותרים באכילה. מכל מקום, איך אם אדם לא מכיר את כל העופות האלה ואת כל הסימנים שכל משפחות שייכים אליהם, אז אם כן, איך האדם ידע? אומר, אבל אמרו חכמים, כל עוף הדורס, אמרו חכמים, אנחנו נגיד לך סימנים של טהורה, שבזה תדע כל עוף שמגיע לפניך אם הוא טהור או לא. אם יש עוף שהוא דורס, אז זה ודאי יתאמה. מה זה נקרא דורס? כאן ראשי מסביר שהוא מרים באצבעות שלו את מה שהוא רוצה לאכול. בהמשך ועוד גם ראשונים אחרים מסבירים שכוונה היא, העוף הדורס, שעה שהוא רוצה לאכול דבר מאכל כלשהו, הוא לא אוחז אותו רק בפיו, כי זה יכול לעת לו כל החתיכה כולה ביחד. מה הוא עושה? הוא שם את רגליו, דורס אותם על גבי דבר מאכל, ואז בפיו הוא מושך מאותו דבר מאכל. אז אם הוא עוף כזה שהוא דורס, ודאי שהוא תמי. ולא מספיק, צריך שגם כי יש סימני טהרה.

מים סימני טהורה? כל שיש לו אצבע יתרה מעל האצבעות שדוחות שם על גבי הקרקע, יש אצבע שהיא גבוהה יותר. וזפק, מהוושת, כל האוכל נכנס קודם כל לאיזה עבר כזה שנקרא זפק. משם זה עובר לקורקבן. אז יש לו זפק. לדבר נוסף, קורקבנו נקלף טהור. דהיינו, אם אדם פותח את הקורקבן, שם רואה שהעורף שלו הפנימי הוא חזק, ומאלה אפשר לקלוף את זה בקלות. אם יש את הסימנים האלה, הרי שזה טהור. ולעזר ברבי צדוק אומר, כל עוף החולק את רגליו תמה. הוא אומר, יש לך דבר שהוא ודאי תמה. מה? אם עוף שעשים אותו על איזה חבל וכדומה, הוא מחלק שני, כמה אצבעות מימי, כמה אצבעות משמאל, הרי שאופן כזה ודאי שהוא תמה. עד שדיברנו לגבי עופות ובחגבים, קושי יש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצוליים, כנפיו חופים לתרובו. אומר, מה זה הגדר של חגבים טהורים? אם יש לו ארבע רגליים, ארבע רגליים קטנות, ככה ליד הראש שלו, ויש לו גם כן ארבע כנפיים, יש לו גם כן קרצוליים, קרצוליים כוונה היא שתי רגליים מאוד מאוד גבוהות, שהקרצוליים האלה עדי זה הוא כתמו של הפסוק לנטר בהן על הארץ. עוד תנאי, רביעי, אם כנפיו חופים תרובו, כנפיו מכסים את רוב גופו, אם יש ארבעה תנאים האלה, הרי שהוא כשר. רבי יוסי אומר, ושמו חגב, עוד תנאי צריך, שיקראו לו בשם חגב. אמנם, יש לנו כמה סוגי הרבה שמוזכרים בתורה, ויש להם הרבה סולעם וחגב למיניהו, אז שמה אחד ששם שלו חגב בעצם, נכון, אבל גם היתר, השם הכללי שלהם הוא בשם חגב. אלא שיש כאלו שלהם שם כללי בשם חגב, אבל המין עצמו קרוי בשמות אחרים כמו הרבה, סולעם וכדומה. ויש גם כן שם פרטי לסוג חגב מסוים, שלא רק השם הכללי של כל אלו קוראים בשם חגב, אלא גם שם פרטי שלו בשם חגב. כאן רבי יוסי כוונתו לומר שהשם הכללי של החגבים האלו קרוי בשם חגב. ובדגים, מה הסימן של הדגים? כושי יש לו סנפיר וקסקס, משמע אפילו סנפיר אחד וקסקס אחד, גם כן זה טהור. ויודע אומר, שני קסקסים וספיר אחד. לא מספיק שיהיה קסקס אחד, מספיק, צריך לפחות שני קסקסים וספיר אחד, רק אז זה טהור. ואלו הם קסקסים הקבועים בו, סנפירים הפורח בהם. כן, ידוע היום מה זה נקרא קסקסים, סנפירים הפורח בהם, כלומר מה שאותו עבר, שעד איזה גורם לדג, לנוע ולשוט במים. גמרא תנו רבנן, אלו הם סימני בהמה, כל בהמה מפרסת פרסה וגומר. פסוק אומר, כל בהמה מפרס בשר, שסעת שסע, שתי פרסות, מעלת גירה בבהמה, אותה תוכל. משיך התנא ואומר, כל בהמה שמעלת גירה, בידוע שאין לה שיניים למעלה, וטהורה. כלומר, כל בהמה שמעלת גירה, אומר התנא קודם כל, כלל במציאות וכלל בהלכה. כלל במציאות הוא אומר, ממילא אני יודע בוודאי שאין לה שיניים למעלה. בלסת העליונה, אין בקדמת הפה את השיניים החותכות. אין שם שיניים חותכות. ודבר נוסף, אומר התנא, עם כלל בהלכה, שבאופן כזה היא מעלת גירה, אז בידוע שאלה שנמעה ומלא היא טהורה. בקשה גמרא, הוא כללה הוא, והרי גמל דמעלה גירה הוא, ואין לו שיניים למעלה ותמה. הנה הרי הגמל, הוא מעלה גירה, ואין לו שיניים למעלה, וכן הוא תמה. אתה אמרת, כל מי שמעלה גירה, בידע שאין לו שיניים למעלה, הוא טהורה. לא, הנה גמל יש לו אותו דבר, וכן הוא תמה. נגמרה, גמל ניבה איתלה. הגמל יש לו איזה שתי שיניים, אחד מימין, אחד משמאל של הפה שלו, זה נקרא ניבים, וזה גורם לכך, זה בעצם זה כמו שיניים. אני דיברתי על אחד כזה שאין לו שיניים בכלל. מוסיפה גמרא לקשות, והרי בן גמל, דניבה נמי ליטלה, הרי גמל שהוא צעיר, עד גיל 6, אין לו עדיין את הניבים האלו. ואם כן, כיוון שאין לו עדיין בכלל את הניבים האלו, אז אם כן רואים מכאן שהנה, הוא מעלה גירה, ואין לו שיניים, אין לו אפילו ניבים. אף כן יודעים שהוא תמך, אתה אומר לי הוא תורה. ותור, עכשיו גם רוצה להוסיף להקשות על הכלל של המציאות שהוא אמר, כל מי שהוא מעלה גירה, אז בידוע שאין לו שיניים מעלה. כשהגמרא, וכי המציאות היא כך, הרי שפן וארנבת, דמעלה גירה הן, ויש להן שיניים למעלה, וטמאין. המציאות היא לא כמו שאמרת. ועוד, שיניים מי כתיב באורייתא. מה אתה מחדש לי כלל? כל מה שמעלה גירה, בידוע שאין לו שיניים מעלה. כאילו אתה עכשיו בא לחדש לי, שמלא יש לו סימן טהורה. וכי בתורה הזכירה שיניים או לא שיניים, זה לא מעניין אותנו, כלל ועיקר, זה לא סימן טהורה. אלא אומרת הגמרא, אלא הכי כאמר, כל בהמה שאין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא מעלת גירה, מפרס פרסה וטהורה. צריך להגיע בלשון הברייתא ולומר כך, כל בהמה שאין לה שיניים למעלה,

בדקת הפה וראית שאין שיניים מעלה, ממילא תדע בוודאי שהיא מעלת גירה מפריסה פרסה, ולכן ודאי שהיא טהורה. עכשיו כמו אבליך דוק פרסותיה, שמה אתה צריך לומר, אם אתה רואה את זה, ממילא ודאי שהיא מפריסה פרסה, תבדוק אם יש לה פרסה או לא. הגמרא גון שהיו פרסותיה חתוכות, הרגליים היו חתוכות למטה, אומר לה, אנחנו לא יודעים עכשיו כרגע, האם היה פרסה או לא פרסה. אומר, אם אתה ראית שאין שיניים מעלה, בהכרח ודאי שיש לה גם פרסה. רב חסדא דאמר בחסדא, היה מהלך במדבר, הוא מצא בהמה שפרסותיה חתוכות, בודח בפיה, אם אין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא טהורה. אם לאו, בידוע שהיא טמאה, בלבד שיכיר גמל. אומר, אתה הולך בדרך, ומצאת בהמה שהפרסות שלה חתוכות, אז מה תעשה? אם היא טהורה, לא אומר, תבדוק בפה. אתה רואה שאין לה שיניים למעלה, בוודאי שהיא טהורה. ואם לאו, אם אתה רואה שיש לה שיניים למעלה, אז בידוע שהיא טמאה. מתי אמרתי לך שאם אין לה את הפרסות, אין לה את הרגליים, אתה לא יכול לבדוק אם היא מפרסת פרסה או לא. ורק אתה ראית שאין לה שיניים מעלה. זה בתנאי שאתה מכיר את הגמל, כי אם אתה לא מכיר שהבהמה שראית היא בוודאי לא גמל, אתה לא מכיר מה זה גמל, אתה יכול לחשוב אולי באמת זה גמל. אז אם כן, אפילו שאתה רואה שאין לה שיניים למעלה, מכל מקום ייתכן שזה בעצם הבן של הגמל. ולכן אסור לך לאכול, כיוון שאתה לא יודע אם יש לו פריס פרסה או לא. כתוב התורה שהגמל הוא מעלה גירה ולא פריס פרסה, אז כן יכול להיות שהוא אחד מהם. שאת הגמרא, גמל ניבה איתלה, אלא בלבד שיקיר בן גמל. לכאורה, מה אמרת לי רב חסדא, שמתי זה מותר בתנאי שהוא מכיר מה זה הגמל? והרי לכאורה גמל יש לו ניבים, ואם כן בעצם שפתח את בשלפים, אין לו פה, הוא לא מכיר מה זה, שזה ודאי לא גמל. עצם זה שהוא פותח את הפה של אותה במה שהוא מצא, והוא רואה שאין לה ניבים, אם כן בהכרח שהבהמה הזאת היא בהמה רגילה. הגמרא כן, כוונה בלבד שיקיר בן גמל, כי הרי בן הגמל, דיינו אותו גמל צעיר, אין לו עדיין בכלל ניבים. ואם אתה לא מכיר מה זה בן גמל, אז מלא זה אסור מפני שאף על פי שראית שאין שיניים למעלה, אבל כיוון שאתה לא יודע אם הוא באמת מפרס פרסה או לא, ייתכן שזה בן גמל. שאת הגמרא לב אמרת, איכה בן גמל, איכה נמי מינה חרינה דמי לבן גמל, להסכה התחליטנית ורבי ישמעאל, ואת הגמל כמעלה לגירה הוא, שליט בעולמו, יודע שאין לך דבר מעלה גירה ותמה, אלא גמל. לפיכר פירת הכתוב הוא, שאת הגמרא, עכשיו שאתה אומר לי רב חסדה, שצריך האדם להכיר בן הגמל, למה? כאילו לזאת ייתכן, שאפי שאתה רואה שהוא מעלה גירה, ואתה רואה שאינו שיניים למעלה, יכול להיות שאותו הדבר הזה בעצם, מכל מקום אין לו את הסימן טהורה השני שהתורה קבעה, שזה מעלת, שזה שסעת שסע פרסות, אין לו את המעלה הזאת, אין לו את הסימן הזה. ואומנם אמרת לי שאם הוא הכיר את בן הגמל והוא יודע שזה לא בן גמל, מאיזה זה קשר? אז מה? אבל אולי יש עוד בהמות אחרות, כאלו שהם תמיים, כי הם לא מפריסות פרסה, לא שוסעת שסע פרסות, אבל הם רק מעלים גירה בלבד. אז כן, אפילו אם אני מכיר שזה לא בן הגמל, אבל מכל מקום אולי זה עוד בהמה אחרת בעולם, שהיא בעצם גם כן לא מפריסה פרסה, והיא מעלת גירה, ואולי זה הוא אחד מהם. ואם אין לו פרסות, לא בדק את הפרסות, אז איך תדע, אולי זה משהו תמי? אומרת הגמרא, לא. רק בית הגמל לבדו, הוא בעצם, הוא מעלה גירה, ומצד שני, אין לו פרסות, ולכן הוא תמי. כך אומר רבי ישמעאל. ואת הגמל כי מעלה גירה הוא, מה זה הוא, מה הדגשה הוא? אלא כשבחוש הוא שליט בעולם, הוא יודע שאין לך דבר בעולם שהוא מעלה גירה ותמי, אלא גמל. לכן התורה אמרה, הוא מוסיפה גמרא לומר עוד דבר של חסדא שאמר דבר דומה. ואמר חסדא, היה מלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום, פיה חתוך, בודק פרסותיה. אם פרסותיה סדוקות, בידוע שהיא טהורה. אם לאו, בידוע שהיא טמאה, ובלבד שיכיר חזיר. כלומר, גם אם הוא רואה שפרסותיה סדוקות, אם הוא לא רואה את הפה שלה, הוא לא יודע מהפה שלה אם באמת הוא מעלה גירה או לא, זה אסור. כי ייתכן בעצם שזה חזיר. חזיר מפריס פרסה, אבל הוא לא מעלה גירה. לכן, צריך לדעת, אם אתה לא מכיר בוודאות שבמה שראית עכשיו זה לא חזיר, סוכל לאכול, כי אולי זה חזיר. אם אתה יודע מה זה חזיר,
ראית עכשיו במה שיש לה פרסות,

על פי שלא ראיתם מעלת גירה, ודאי שזה כשר. שואלת הגמרא, למה אמרתי כחזיר? כאן המינה חרדה למחזיר. לכאורה, מה יועיל שאתה מכיר את החזיר, אתה יודע שבמה שעכשיו מצאת, היא לא חזיר. הרי יכול להיות שיש הבהמה הזאת, היא לא חזיר, אבל היא בהמה אחרת שאין לה שתי סימנים. יש לה רק סימה של פרסה בלבד, ואין לה סימה שמעלה גירה. אז איך אפשר להתיר בדבר הזה? הגמרא, לא סקרתך. לא יכול להיות שיש בהמה אחרת חוץ מהחזיר, שהיא מפרס פרסה, אבל היא לא מעלה גירה. למה? דתן ורבי ישמעאל. כתוב פסוך, ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, מה הדגשה בהו? שליט בעולמו הקדוש ברוך הוא, יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה ותמה, אלא חזיר. אחר פירת הכתוב הוא, לכן אם אתה יודע בוודאות, אתה מכיר את החזיר, אתה יודע שזה לא חזיר, ממילא אתה יודע שאם מפריס פרסה, בהכרח שהוא גם מעלה גירה. ואמר רב חזה, היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפי הגמום, דיין הפה של החתוך, ופרסותיה חתוכות, גם הרגליים שלה, אתה לא יכול לדעת אם מפרס פרסה או לא. בודח בבשרה, אם מהלך שתיבער וידוע שהיא טהורה. אם אתה קורע את אותו מקום ונקרע גם לאורך וגם לרוחב, סימן שהיא טהורה. ואם לאו, וידוע שהיא טמאה. ובלבד שיקיר ערוד, יודע שבמה שהוא מצא היא בוודאי לא ערוד. כי ערוד גם כן הוא נחתך גם לרוחב וגם לאורך, גם שתי וגם ערב. שואלת הגמרא, למה אמרת איכה ערוד? שהוא נחתך שתי לערב, איכה נמינה אחרי נדמי לערוד. אולי יש עוד מין אחר שהוא דומה לערוד, ואם כן מלגמרי, עכשיו אתה יודע שמה שמצאת זה לא ערוד. ואתה רואה שהבשר של זה נחתך שתי וערב. בכל מקום אולי זה בהמה אחרת שטמאה, והיא לא ערוד, אבל בשר שנחתך שתי וערב. הגמרא דמירי דליקה, קבלה בידי איש עם פי איש, שאין עוד בהמה נוספת שנחתך שתי וערב והיא טמאה. ואיך בודק, איפה המקום הזה שצריך לבדוק שתי וערב? אמר רבי יהיה ביתם רב חסדה בחנפי העוקץ. דהיינו, במתחת, במקום של העלייה, שם באותו מקום, יש כאלו שהבשר שלהם נקרע שתי, לאורך, יש כאלו נקרע ערב, לרוחב, ורק הדבר הטהור הוא נקרע גם לאורך וגם לרוחב, השרירים שם הם אורך ורוחב, מלא זה נקרע גם לאורך וגם לרוחב, אז זה סימן שאכן זו בהמה טהורה. סימני חיה, תנו רבן, אלו הן סימני חיה, חיה, בכלל בהמה היא סימנין, התנא אומר אלו הם סימני חיה, לפני שהתנא ימשיך הגמרא עוצרת את זה ושואלת מה אתה צריך להביא לי מה סימני החיה? הרי לגבי לדעת איזו חיה טהורה, איזו חיה טמאה, התורה אותם סימנים שנתנה לבהמה, מפרס פרסה, שסעת שסע ומעלת גרה, צריך שני סימנים האלו, אותם הסימנים הם גם כן לגבי חיה. כל חיה של שתי הסימנים האלו מותרת באכילה, אין שני סימנים, אסור באכילה. אז מה אתה שואל אלו סימני חיה? הגמרא אמר בזירה להתיר חלבה. והחיקה אמר, אלו הן סימני חיה שחלבה מותר, כשיש לה קרניים וטלפיים. את הגמרא לא, כידוע שהחלב של הבהמה אסור באכילה. כמו שכתוב פסוק, כל חלב, שור וחסב ועז לא תאכלו. אבל חלב של חיה מותר באכילה. למשל, אייל, צבי ויחמור, אלו נקראים חיה בתורה. ויש להם מפריסים פרסה ושעים שסע וגם כן מעלים גירה, אז אלה מותרים, ולא רק שמותרים באכילה, כל החלש שלהם כולו מותר באכילה. זה הכוונת הנאמר, מה זה נקרא סימנים של חיה שמלה גם החלש שלה מותר? כל שיש לה קרניים וטלפיים. רבי דוסה אומר, יש לה קרניים, היא אתה צריך לחזור על הטלפיים. ראית יש לה קרניים, אז ודאי שיש לה טלפיים והיא טהורה, אבל יש לה טלפיים, צריך לחזור אחר קרניים. אתה צריך לבדוק אם יש לה קרניים, יש לה טלפיים, זה לא בהכרח שהיא חיה, יכול להיות שהיא בעצם בהמה, אומר לה חלב שלה אסור. וקרש, סוג שמה מסוימת, אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, מותר. זה נקרא חיה וחלב שלא מותר. שואלת הגמרא, הוא כללה הוא, וכי זה כלל כל מי שיש לו קרניים וטלפיים, אז הוא בהגדרה של חיה וחלב שלא מותר? והרי עז, דיש לו קרניים וטלפיים וחלבו אסור, גם יש לו שני הדברים האלה, פיכן הוא בגדר בהמה וחלבו אסור. עונה הגמרא, כרוכות בעינן, דווקא קרניים כאלו שהן עשויות כמו הבצל, שזה שכבות שכבות, רק אם יש קרניים כאלו, אז זה אמרנו שזה מוכיח שזה היה. אבל של העז, הקרניים שלו הן לא כרוכות. שאת הגמרא, והרי שור דקרוחות וחלבו אסור. הנה השור.

0: הקרניים שלו הם עשויות שכבות שכבות, כמו של הבצל, ואף פי כן החלב שלו אסור. הגמרא, חרוקות בעינן, דהיינו צריך להיות שדווקא אם כולו מלא סדקים, סדקים, סדקים, כמו אז באמת אני אומר שזה הגדרה של קרניים של חיה. של גמרא, והרי עז, די חרוקות וחלבו אסור. עז, כל הקרניים שלו כולם מלאים סדקים, ואף פי כן זה נקרא עז, החלב שלו אסור. הגמרא, מפוצלות בעינן, צריך שיהיה מפוצל. שאת הגמרא, והרי צבי, די מפוצלות וחלבו מותר. הרי הצבי, יש סוגי צבעים, אומרים שזה נקרא צבי ארצי ישראלי, זה לא מפוצל, הקרניים שלו, אף פי כן החלב שלו מותר. הגמרא, חדודות בעינן, אם הם קרניים חדודות, אז נחינמי, בוודאי שזה היה. הלכך, אחד מפצלה, לה דינה ולה דיינה. אם הקרניים שלו מפוצלות, אז זה ברור שזה סוג של חיה. כי לקרניים של בהמה, זה לא מפוצל. לכן בזה אין מה לדון בכלל בעניין הזה. אין לערער ולחפש חריסים מחרים. בוודאי שזה חיה, ולכן החלב שלו מותר. אחד אלה מפסלה, אבל אם הקרניים שלו לא מפוצלות, אז צריך שבעינן כרוכות, הדורות וחרוקות. צריך שיהיה כל שלוש תנאים האלה. מת הגמרא, והודים ולא חידקיו. צריך גם כן שלא סתם יהיה שם חידק, דהיינו כל מיני סדקים בשופר, אלא צריך שיהיה ממש מבלע, שיהיה כל כך הרבה עד שהחריצים האלה נכנסים אחד בתוך השני, אז באמת זה סימן שאכן זו חיה וחל שלה מותר. מת הגמרא, והי מספיקה דעיזה קרקוז. מבאר ראשי, כשאמרנו חרוקות, כלומר שזה מלא חריצים ופגימות, אז זה כבר לימד אותי שאם אני רואה שור, בוודאי שהוא לא חיה. למה? כי הקרניים שלו הם חלקות. ומה שאמרנו חדורות, דיינו חדודות, זה בא להגיד להפוקי מעז שהקרניים שלו הם רחבות. הוספנו עוד כרוכות, למה? לכאורה זה מספיק. אני כבר אם אני רואה את זה שזה לא חדוד, ממילא אני יודע שזה ודאי לא חיה. אז למה הוספנו עוד כרוכות? בגלל שיש עז של המקום שנקרא קרבוז, שהוא בעצם יש איתו ספק. הקרניים שלו הם חדודות, אבל הם לא כרוכות, כלומר הם לא עשויות כמה שכבות כמו שמתקלפים כמו בצל. ולכן נוסף תנאי הזה לומר שעיזה דה קרבוז אולי באמת הוא עסוק ושתכם נראה, כי יש בזה ספק. תגמרה, היא עיזה קרבוז, עז של מקום שנקרא קרבוז, דהווי בירש גלותה, דעקור מלא צנה לתרבה מיני, להוציאו ממנו אחרי שחטו אותו, סל מלא חלב רב החי אסר, אמר זה נקרא בהמה, זה לא נקרא חיה ומלא הוא אסור. השמואל ברד רביה, והוא אכל מיני, אכל מן עולם, אמר קיבלתי מרבותיי שזה לא נקרא בהמה אלא נקרא חיה מותר, קרא נשים פירי פי איש תסבע בתנו, כלומר מותר לאכול מזה. של חום מתם, של חום ארץ ישראל, הלכתה כבטל שמואל ברד רבי אבו, שמת זה נקרא חיה מותר מאכילה. ומקום מקום, יזהרו ברבנו החי שמאיר עיני גולהו, אל תקלו נגד רבנו החי בפניו, כי הוא מאיר עיני הגולה חכם גדול, תתווכחו איתו בכבוד, אבל אל תתירו דבר בפניו כל זמן שהוא אוסר את זה. עוד למדנו וקרש, ועפי שאין לו אלא קרן אחת מותר. אמר רב יהודה, קרש, מה זה קרש? תביא דבי עילאי, צבי של מקום שנקרא דבי עילאי. תגריס, זה אריה דבי עילאי, זה אריה של מקום שנקרא דבי עילאי. אמר רב כהנה, תשע המתה ובין אונה לאונה דריה דבי עילאי. תשע עמות יש בין אונה לאונה של אריה דבי עילאי. כלומר, אריה גדול ויש לו תשע עמות. לא בהכרח ייתכן שזה בדיוק, ייתכן שהכוונה היא לשון גוזמה, כלומר, גדול מאוד. אמר רבי יוסף שצר אמהתה הווה משחה את אבי הדבי עילאי. אמר רבי יוסף 16 אמות הוא האורך של הצבי של המקום של דבי עילאי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: אני הולך אלייך מסובר.
1: רדיו דרום
2: בחסות.
3: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר
4: של... מים לבישון. לא תחליף את ספק החשמל לסופר פאוור. ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לעצור את חילופי התקיפות ביניהן, וביום שלישי צפויות משלחות משתי המדינות להיפגש בדוחה שבקטר. לפי דיווח באתר אקסיוס מפי בכירים אמריקנים, השיחות התמקדו במשבר סביב חופש השייט במצר הורמוז, ובהמשך המגעים בין הצדדים. על רקע החתימה על הסכם המסגרת עם לבנון, נמשכת הפעילות נגד יעדי חיזבאללה. צהל השמיד במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון תשתית תת-קרקעית חריגה בהיקפה של חיזבאללה, שאורכה יותר מ-200 מטרים ועומקה כ-25 מטרים. במסגרת הפעולה הושמדו אמצעי לחימה, כתבאמים ופירי שיגור של ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מסרו כי הפעולה תואמה מראש עם ארצות הברית. ארבעה ימים לאחר שתי רעידות האדמה שפקדו את ונצואלה, אב ובנו חולצו בחיים מבין ההריסות סמוך לבירה קרקס. מניין ההרוגים באסון עלה ליותר מ-1450 בני אדם ואלפים נוספים נפצעו. לצד החילוץ החרי גוברת הביקורת על הרשויות במדינה, כשבמוקדי האסון טוענים תושבים כי מאמצי החילוץ והסיוע איטיים ואינם מספקים. עוברים למודיע.

0: על 2026, קנדה עלתה לשמינית הגמר לראשונה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 דרמטי על דרום אפריקה. סטפן אשטקיו כבש עבור הקנדים בדקה 92 והוביל את מדינתו לרגע היסטורי. הערב בשמונה יימשך שלב 32 האחרונות עם ההתמודדות בין ברזיל ליפן, וכשלוש שעות לאחר מכן ייפתח המשחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום שני היום 29 ביוני 2026, י"ד בתמוז תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, העורך איציק יעקובוב, אורן השטיפקר על הכל. בוקר טוב גם לדידי הררי, בן 70 הילד הנצחי הזה, חגג אתמול יום הולדת עם החברים והמשפחה. אנחנו איתכם עד שבע, עם כותרות ותובנות, כמו בכל בוקר. תראו, אתמול, כשאני כל הזמן מדבר על זה שאנחנו צריכים להיות ראויים להם, אז אתמול זאת הייתה דוגמה שהלב פשוט נקרע. זה אי אפשר לתאר את זה במושגים אחרים. סרן דוד חזות, או חזות כמו שהוא נקרא, גם במכינה, איש אשר רוח בו, וגם בגולני, שם הוא התחיל את המסלול כלוחם, ואחר כך כקצין לוחם, מפקד מחלקה, בגדוד 12 בגולני. בן יחיד מאשקלון, שהיה בגיל 15-16, אבא שלו נפטר מדום לב, ממש בידיים שלו, ולא פשוט. אתמול סרן דוד חזות, בן 21, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד 12, קצין לוחם, מפקד, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. התקרית הקשה התרחשה ב-2 לפנות בוקר, פעלו לוחמים מצוות הקרב החטיבתי בדרום לבנון, יכנסו לבית חשוד, ואז הם נתקלו במחבלים, במחבל של החיזבאללה שפתח לעברם באש. כתוצאה מחילופי האש האלה נפגע דוד באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותו. לוחם צהל נוסף נפצע באורח קל. המחבל הזה חוסל בסופו

בסופו של דבר. גלית, אמא של דוד, ספדה לו בהלוויה, אמרה לו, בן שלי, חיים שלי, היית חדור מטרה, עוד מהצופים, וגם במכינה, אמרת לאמא, אני רק גולני. אני לא עושה חצי שבועית בבית, אני רוצה לפקד הלוחמים. האמא סיפרה שם, גם כשיצאת, אחרי 5 שבועות מלבנון, ישר הלכת לביקורי בית, נכנסת לבתים של חיילים שלך, שלא היה בהם איפה לישון, רק מזרן בסלון, אמרת, איך זה יכול להיות? איך אני כמפקד דואג לזה? שלא תהיה סיטואציה שחייל בודד שלי ישן על מזרון, ואספת את הכסף מכולם, ודאגת לחיילים הבודדים. אבא שלך לא זכה להגיד עליך קדיש, אבל הוא יקבל אותך בזרועות פתוחות, ואני מתחנן, תלך, תעזור לי לעבור את האתגר הזה עם אוריה. אני הבטחתי לך שאני אתמודד, שאני אמשיך לחיות, ואני מבקשת מבורא עולם שיגיד די לצרותינו, די על כל חייל שאנחנו מאבדים. תעשו ראייה מושכלת ותשמרו עליהם, ותהיה דוד מליץ יושר על העם הזה, על המשפחה שלנו. די עם המלחמה המזופתת הזאת, דברים של אם שכולה, לבנה יחידה, אתמול בבית העלמין באשקלון. כן, יהי זכרו ברוך של דוד. יש את ההסכם ההיסטורי עם לבנון. ההסכם הזה קורע את לבנון במובן הזה שמי בלבנון תומך ומי נגד. שחר קליימן בצורה מקצועית ומדויקת מביא את חלוקת הכוחות במדינה הלבנונית בצל ההסכם. קודם כל החיזבאללה, נעים קאסם מנכ״ל החיזבאללה, הם כבר הודיע שהוא יפעל לקריסת ההסכם, למרות המכות הקשות שהוא ספג. ארגון הטרור הזה מחזיק רבבות של חמושים, ארסנל של טילים, כתבאמים, שגורמים נאמנים בממסד הצבאי ביטחוני. הוא נהנה מתקציב של איזה 2 מיליארד דולר ב-2025 בעדיפות המשטר האסלאמיסטי הקיצוני. ויש שם קצינים של משמרות המהפכה האיראני, יש שם ממש פלוגות של לבנוניות שהחיזבאללה לא נחלש מספיק, והוא ינסה להדוף את הניסיון לפרק את נשקו, יביא לקריסת ההבנות, אבל גם אולי למלחמת אזרחים, וזה משהו שקורה. תנועת עמל מחוץ למשחק, כותב שחר קליימן. התנועה השיעית ובעלת הברית המרכזית של החיזבאללה היא מחזיקה במיליציה משלה. יושב ראש התנועה נבי אברי, שמכהן גם כיושב ראש הפרלמנט הלבנוני, טען כי ראה בתוכן ההסכם זרע למלחמת אחים, פיטנה בערבית, ועל רקע זה הוא מזהיר את הציבור הלבנוני מהידרדרות לאימות פנימי. הוא מבקר את ההסכם עם ישראל, ומצד שני הוא בולם גם את האיום הכי גדול של החיזבאללה, הידרדרות למלחמת אזרחים. טוב, הוא שולח מסר לבעל בריתו עם יפרוץ עימות, עמל לא תשתתף בו. אז תנועת עמל תומכת בחיזבאללה, אבל אומרת עד לגבול של מלחמת אחים. הנשיא ג'וזף חושש מאוד ממלחמת אזרחים, הוא מנהיג מרוני, הוא דמות משמעותית ביותר בהשגת ההסכם, והוא עכשיו קראנו גם שהוא הולך לקבל גם הגנה, ידאגו לו. יש גם את הסיפור של צבא לבנון, סיפרתי לכם אתמול, שמדובר בצבא חלש, משהו כמו בין 65 ל-95, תמיד המספרים שם לא מסתדרים, שהם חיילים בסדיר, קבע, התקציב שלו עומד על $1 מיליארד בשנה, פחות מהחיזבאללה. וגם צריך להזכיר ש-40% מסדר הכוחות שם בצבא הלבנוני הם חיילים שיעים, חלק מהם גם משתפים פעולה עם החיזבאללה, מעבירים לו מידע מודיעיני רגיש. קשה להאמין שהצבא הלבנוני יכריע את החיזבאללה, אבל יש היום הזדמנות גדולה מאוד, שאת ההזדמנות הזאת, אגב, מי שיצר אותה, זאת מדינת ישראל באמצעות צבא ההגנה לישראל, לוחמיה שמסרו את נפשם, ויצרו למעשה קלף מיקוח, והקלף המיקוח הזה הוא הגנה על תושבי הצפון.
תושבי אזרחי מדינת ישראל כולה, אין פה עניין של יש את הדרוזים כמובן, שהדרוזים איזה סקר שפורסם לאחרונה בערוץ אל-ג'דיד שאלה פער משמעותי בין העמדות של בני העדה לבין המנהיגים שלה. הדרוזים בלבנון תומכים ברובם בהסכם עם ישראל ובפירוק הנשק של החיזבאללה, אולי כתוצאה מזה שאנחנו סייענו להם מול המשטר האסלאמיסטי בסוריה. ומנגד אבל המנהיג שלהם ווליד ג'ונבלאט עדיין מתייצב לצד המחנה השיעי והציר האיראני. הפחד כנראה עושה את שלו, אבל זה פחד מובן אצלהם. אין פה כשהתחילו לצקצק אצלנו ודיברו על הפיכה משטרית, איזה הפיכה משטרית? אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה רק להתווכח ולצאת לרחובות, וכמו שמדינה דמוקרטית עושה, לפעמים אנחנו מקצינים במחלוקות שלנו, והאויבים שלנו רואים בזה הזדמנות, ואז גם הם עטים עלינו כמו בשבעה באוקטובר. אבל גם בחמאס וגם בחיזבאללה וגם בכלל בסוריה, אין שם, וזה אנחנו תמיד צריכים לזכור, אין שם שום כלום, פשוט יורים בהם והורגים אותם. ראינו גם מה הנאצים עם הגלימות באיראן עשו למתנגדים שם, רצחו וטבחו בבני עמם משהו כמו 40,000. כל הפרסומים האלה עדיין לא מצאו את ביטויים בצורה מאוד מסיבית, אבל הדברים האלה זה רק מראה מול מי אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים מול אויב נאצי אסלאמיסטי שרוצה להשמיד אותנו, לא רוצה אותנו פה, מאוד פשוט. אריאל כהנה בישראל אומר, יהפוך חיזבאללה חברבורותיו, והחיזבאללה כנראה לא יממש את ההסכם הזה לעולם, אבל ההסכם החדש שנחתם עם לבנון מניב לישראל תועלת מדינית עצומה. בוא נראה, אריאל כהנה מדבר על גבול ביטחוני חדש, זה יהיה טבעי וקל יותר להגנה, צהל כבר נערך בו לשהייה ארוכה. ההסכם מחליש את הכוח של איראן וחיזבאללה בלבנון. סירו את התמונות שמודות לאיראן, כל הפוסטרים וכל השלטים, כל השילוט חוצות ברחובות, בכבישים של ביירות, שאומרים תודה לאיראן ותודה לחיזבאללה, זה הכל, הורידו את כל השלטים האלה. וישראל למעשה חותמת על הסכם שלום שלישי, כותב אריאל כהנה, הלכת רחוק מדי, אריאל יקר. יש פה הסכם הבנות שבעזרת השם יביא להסדרים ואחר כך יביא, אבל ארוכה הדרך. לא צריך להשתמש בביטוי הסכם שלום, צריך, אנחנו תמיד שואפים לשלום, אבל אין דבר כזה שאנחנו נעשה שלום עם מישהו שמחזיק מיליציה שהיא סרטנית בלב המדינה הריבונית, שמחזיקה למעשה בסחיטה ואיומים ושולטת למעשה, היא מחזיקה את מדינת לבנון כבת ערובה. אז עד שהוא לא מתפרק מנשקו ולא מסיר את איום הטילים ואיום ההשמדה שלנו, אנחנו ממשיכים להיות במקומות שאנחנו נמצאים בהם, מאוד פשוט. ובפעם הראשונה בהיסטוריה, כותב אריאל כהנה, שכנה של ישראל מסכימה לכך שאנחנו נהיה בשטח שלה כדי לסכל איומי טרור שפוגעים בה ובנו. הסכמי השלום עם מצרים וירדן כללו מסירת שטחים ישראלית. הפעם ישראל לא מספחת אמנם שטח, אבל היא נשארת בו לצרכים ביטחוניים. הסיפור של יוניפל, כל הכוח האום הזה מת. יש 50 שנה כוח הפקחים של האום רק הפריע לישראל. קודם כל אש"ף, אחרי זה חיזבאללה, והמכשול הזה לא קיים יותר. גמרנו, נגמר הסיפור של הפקחים של האום. יהיו גבולות, ועל הגבולות האלה שומרים חיילינו. לכן אנחנו צריכים כוחות נוספים. וכאן באה הקריאה לאחינו החרדים, אנחנו זקוקים לעוד שתי חטיבות לפחות כמו החשמונאים כדי להפוך לאוגדה. קראתי באיזשהו מקום שמקימים עכשיו עיר בעדים חרדית, וטוב מאוד שכך. ואין מה לעשות, אם אנחנו רוצים גיוס של חרדים,

אז אנחנו חייבים להביא אותם אלינו. ומה זה להביא אותם אלינו? הם חלק הם חייבים להיות חלק. אחרי השבעה באוקטובר אין סיטואציה כזאת. וכל הניסיונות לגרום לזה שזה לא יהיה, אז זה... אז המציאות הזאת לא תהיה. לא יכולה להיות סיטואציה שבה חטיבת החשמונים. אבל מצד שני, גם לא צריך לעשות את זה בכוח, כמובן, ולא ב... כמובן, כל הסיפור הזה של ההסכמים עם לימוד תורה ולחוקק חוק שמדבר על זה שתורת ישראל היא התורה שלנו. קצת קשה לי עם זה שצריך לחוקק חוק שתורת ישראל היא התורה שלנו. עוד מחר בבוקר נחוקק חוק שהליכה לבית כנסת ולהניח תפילין זה משהו שכאילו חייב חוק. יש דברים שהם, יש נגיד חוקי יסוד ויש מעל חוקי היסוד דברים שהם הכי בסיסיים באומה שלנו ובמדינה שלנו ובעצם היותנו יהודים. אני צריך חוק שחברי הכנסת יחוקקו כדי שיגידו שתורת ישראל היא מה? אז טוב, אני רציתי להגיד עזבו אתכם, אבל זה לא מה שיעשה תורת ישראל. מה שיעשה זה אהבת חינם, מה שיעשה החיבור בינינו, ומה שיעשה כן, אחד הדברים שיעשו את החברה הישראלית לחברה טובה יותר, בריאה יותר, ואנחנו היום כל הזמן צריכים להזכיר את זה שהיינו על סיפו של חורבן בית שלישי, שאנחנו צריכים את אחינו החרדים עם הנשק. ספרה וסייפה זה לא ביטוי של זה, מחזיקים בספר ומחזיקים גם בזה, בנשק, מאוד פשוט. וכן, אנחנו צריכים לבנות ישיבות עם חרדים בעוטף, גם בצפון וגם בעוטף עזה, כדי שבישיבות הללו יסתובבו שם גם לוחמים שלנו שאוחזים בנשק, וגם בלימוד תורה, וצריך לתת להם את הכל, כל מה שאמור לגרום להם להגן עלינו ולשמור עלינו ולהיות לוחמים, והם לוחמים מצוינים אגב, שתדעו. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לוחמי חטיבת חשמונאים, הם גדודים שלהם שנמצאים היום בלבנון וגם בעזה, הם גדודים מצוינים, והם לוחמים מצוינים, עם רמת קליטה מדהימה. אומרים המפקדים שלהם שהם פשוט מתפלים מזה שאיך זה יכול להיות, הם לא נולדו לתוך, אף אחד לא נולד, אבל לתוך ההוויה של, אבל בכל זאת, זה רחוק מהם הרבה יותר מאיתנו, והם חיילים מצוינים. ואם הם חיילים מצוינים, אז צריך לדאוג שהם יהיו איתנו בצורה הכי איזה. אז זהו, לא יעזור לנו כל הסיפור הזה של אנטי ואנטי ואנטי, לא, אנחנו לא נגיע לשום מקום. אהבת חינם, לחבק אותנו, כמו שהם עושים עבודת קודש בזקה, וכמו שהם עושים שירות לאומי במקומות הכי, ועוזרים בכל מקום. אחינו, החרדים, אנחנו חייבים אותם, גם עם כלי הנשק, גם כלוחמים, גם כתומכי לחימה, ובלי מכסות ובלי מספרים. נגיד אני, אם היו מדברים עכשיו על על החקיקה של שני החוקים האלה, גם על הליבה וגם על הסיפור של תורת ישראל, אומר אין בעיה, מקדמים חוקים, אבל מקדמים מצד שני, עזבו את חוק הגיוס, אבל מקדמים מצד שני גיוס של לפחות 900, שהם יהיו הגרעין לחטיבות הנוספות. אנחנו צריכים את זה יותר מהכל. טוב, ככה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל לפני שאנחנו נצא להפסקת פרסומות, יש במהלך החודש הקרוב, ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום יום. ורשת משען ורדיו דרום, ורדיו דרום 101.5, גאים להציג את קולות הדיירים של משען. תהיה פינה יומית שבה הדיירים היקרים משתפים אתכם, את כולנו, ברגעים, בנוחות, בשקט הנפשי שלהם, במה שמרגיז אותם, במה שעושה להם כיף, במה שככה עושה להם נחת. והם גם מקדישים שיר מיוחד מהלב, אז תשימו אוזן. וגם, זה קשור לפינה, אבל תלכו לבקר את

0: ההורים. באמת. אני לא, זה לא, אני לא עכשיו מנחה או משהו, רק אני אומר, אם יש הזדמנות ללכת לבקר את ההורים, בין אם הם בבתים שלהם, או בין אם הם נמצאים בדיור מוגן, או בין אם בבתי אבות, אבא שלי היה שנים סיעודי בבית אבות דורות בשיקון דרום בבאר שבע, ואין משהו יותר משמח את ההורים מלבקר אותם ולהיות איתם, ואין פשוט. אגב, זה ממלא גם אותך, כאילו, כשאתה הולך לבקר את ההורים, או כשאתה הולכת לבקר את האבא או אמא, אז זה גם ממלא. וגם אני אגיד ש... לפעמים יש מצב שרוצים וכבר אי אפשר, זאת אומרת, אז כל עוד זה אפשרי, תעשו את זה, לבקר את ההורים. אז הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן באר שבע, גם יגידו לנו מה הם אוהבים ומה הם חושבים, וגם מקדישים לנו שיר. אחר כך נצא להפסקת פרסומות.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני יוסי רייך, מתגורר במשען כדייר חדש כאן, אבל אחד שמכיר היטב את עולם הדיור המוגן מהעבר שלי. הגעתי עם המון ציפיות, שמחתי לגלות שמשען באר שבע הוא בית ותיק ומנוסה, אבל עם רוח צעירה, תוססת, מלאת אנרגיה, עם שירות אישי לכל דייר ודייר. הקהילה פה חיה ובועטת, אנשים יוצאים, מבלים, ומכירים חברים חדשים בכל יום. יש פה שילוב מושלם של ניסיון רב שנים עם כסף מודרני וכיפי שמתאים למי שלא רוצה להפסיק ליהנות מהחיים. יש פה אווירה שאתם חייבים לבוא ולהרגיש אותה. אז תרימו טלפון ובואו לקפה. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר אנרגטי לכל האנשים הצעירים ברוחם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ. רדיו
1: דרום. או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר, את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור, וזה בדיוק בשבילכם. במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים, גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות, גם הנחה בלעדית ליום המחירות בחמישי הקרוב, וגם מתנה ריהוט חצר קומפלט. עסקה כזאת לא מחמיצים. רדיו דרום בשיתוף אפי קפיטל, בשידור מיוחד ובלעדי עם כל הפרטים. יום חמישי, 2 ביולי, בין 4 ל-6, רק ברדיו דרום. תתחילו לארוז ומזל טוב.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
14: טוב, התחלנו את היום גם עם דוד חזות, כמו שקראו לו, גם במכינה, איש אשר רוח בו, וגם בגולני, סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, לא ויתר עד שהוא הפך לקצין לוחם. אלפים ליוו למנוחות את הילד, את הנער, את הלוחם והקצין שנהרג בהתקלות בדרום לבנון. בהספד קורא הלב, אמא שלו סיפרה כמה הוא נלחם כדי לשרת בקרבי. אני אמרתי לך, סיפרה האמא, דוד, יש לי רק בן אחד, יש עוד תפקידים, ואתה ענית, אמא, אני רוצה רק גולני. והסיפור הזה, גל גנות ורוני גרין שאולוב, סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, היה בסך הכל בן 16, כשאבא שלו לקה בדום לב, ממש לנגד עיניו, ולמרות האירוע הטרגי הזה, התעקש הילד ללכת למכינה. אגב, מכינה, איש אשר רוח בו, הייתה מכינה לא פשוטה,

הסיפור הזה ש... שהילדים האלה שלנו ככה מוסרים את נפשם באומץ, בגבורה. קשה, קשה לדבר עליהם בלשון עבר, ואנחנו צריכים להיות ראויים להם. כשאני אומר שאנחנו צריכים להיות ראויים להם, זה ממקום שצריך פשוט כשאני אומר שאנחנו צריכים להיות ראויים להם, אז זה לא רק מהפה לחוץ. כשאני אומר שאנחנו צריכים להיות ראויים להם גם לנופלים ולנרצחים ול-20,000 פצועים בגוף ובנפש שמתמודדים כל יום עם המשפחות שלהם. שתבינו, אתם יכולים לראות הורים שקולים, הולכים או לעבודה, חוזרים, משתתפים באירועים, מופיעים בפאנלים. הכאב הוא כאב גדול, והוא כאב שלא נגמר. וצריך תמיד לזכור שהמחיר שמשלמים המשפחות הוא מחיר כבד, כדי שאנחנו נוכל לחיות פה, כדי שאנחנו נוכל לקיים פה אורח חיים עם צביון יהודי. נכון, עם צביון דמוקרטי, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל הסיפור שלנו הוא סיפור של של של לשמור על הבית, ומי ששומר על הבית הזה אלה החיילים שלנו. אנחנו צריכים לאהוב את זה, להוקיר את זה ולהכיר את זה. בכל העיתונים, וגם וטוב שכך, הסיפור הזה של כל הרציחות, של רצח אחרי רצח אחרי רצח אחרי רצח רצח אחרי רצח בחברה הערבית, בטייבה וביפו ובקלנסווה, ואתמול מתפוצצת מכונית בחולון. בתוך כמה שעות נרצחים פה 5 בני אדם. ילד בן 6 היה גם עם אבא שלו ברכב שהתפוצץ, האבא נהרג, הילד בן 6 נפצע בצורה בינונית. ובשבוע קודם נער בן 17 שאין לו שום, אגב, הילדים האלה אין להם שום קשר לסיפור של הרציחות. אז מספר הקורבנות בחברה הערבית עומד היום על 141 נרצחים מתחילת השנה. והסיפור הזה של שפחות מ-12 שעות יש פה 5 קורבנות, מעיד על אובדן שליטה על האלימות בחברה הערבית, וזה שובר שיאים. ואנחנו לא, הסיפור הזה שגם מתענה חבלה וגם התנקשויות מטווח, פשוט הם הולכים עם כלי נשק, עוצרים את הרכב בכבישים סוענים, בכבישים מרכזיים, פשוט רוצחים את האנשים שם בצורה הכי חופשית. עכשיו, המכונית הזאת שהתפוצצה בחולון, שתבינו, זה 150 מטר מגן ילדים. אז אנחנו רק בחודש יוני, אמנם בסופו, אבל אנחנו כבר עומדים על 141 נרצחים. וחסן שאלן ומאיה כהן ומאיר תורג'מן בידיעות אחרונות על רצח רודף רצח, מספרים על כך נראה חוסר אונים. וזה באמת, אין פה מילה אחרת. ותצטרך להיות פה תוכנית חירום לאומית. אגב, תוכנית חירום לאומית, לא להילחם בפשיעה בחברה הערבית, זה לא תוכנית חירום לאומית שיושבים עכשיו ראש השב"כ ומפכ"ל המשטרה, וביחד עם ה... אתם יודעים מה, גם הצבא צריך להיכנס פה, צריכה להיות פה מעורבות של יחיד. זה לא שהם עכשיו צריכים לשבת בחדר סגור ולהחליט מה עושים. לא. צריכה להיות פה תוכנית חירום לאומית שסך משרדי הממשלה, וסך מערכות האכיפה, וצריך להיות פה אגרוף ברזל. והסיפור של משפחות הפשע בחברה הערבית, שפשוט רוצחות מכל הבא ליד, ופוגעות פה בקמים בבוקר ורוצחים, אז זה צריך להיפסק. יש המון המון דרכים שאפשר לעשות, אבל לבד אפשר לעשות. אפשר להטיל את זה רק על המשטרה, המשטרה אוכפת, מערכת המשפט צריכה לתת מערכת הנישה, אבל צריכה לקום פה תוכנית חירום לאומית עם חקיקה מיוחדת שמדברת, חקיקה זמנית אפילו, תגדירו חקיקה.

0: מלחמה בפשיעה הערבית מוגדר במחוקקים חוק לשנה, לשנתיים, ומפנים אגרוף של ברזל מול משפחות הפשע. כולל זה, בעודנו מדברים, גבר נורה למוות ליד נצרת. עכשיו, אנחנו מדברים על זה, עוד איזה. אז הרשימה היא כבר 142. פשוט לא יאמן, זה לא איזה. והילדים משלמים את מחיר הסכסוכים. הילד בן השש של יד ארדם שנרצח אתמול בפיצוץ במכונית ביופי, הוא ניצל בזכות אומץ לב של נהג מסעית. חילץ אותו מהלהבות, הרכב היה בוער כולו ונהג המסעית חילץ אותו. וגם בני המשפחה של הנער עזימי, גדיב, שנרצח בנצרת. עכשיו, הפשיעה הזאת כבר לא מבחינה בין מבוגר לילד, היא מאיימת על כולם. כן, ובעודנו מדברים, רצח נוסף בנצרת. טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם קטע שהיה בערוץ 14, זה, תקשיבו רגע, פרופסור בחירה באוניברסיטת בר אילן, תשמעו את הדברים ונתייחס אליהם.
1: ככל שיש לכם יותר ילדים, תהיו יותר עניים. אין מה לעשות, זה המחקר שלי החדש. ככל ששיעור ילודה גבוה יותר, יש יותר סכסוכים ומלחמות. אתם רוצים לדעת את הנתון בעזה? זה היה 7. ישראל גבוה. אם יש יותר מ5 ילדים, 75% הסתברות שתהיה מלחמה. ואם אתם שואלים למה בישראל יש מלחמות? יש מלחמות כי יש הרבה ילדים. אם אתם רוצים גם עוני נמוך וגם הסתברות יותר קטנה של מלחמה, יש רק דרך אחת, להוריד את שיעור הילודה. ולכן כאשר השנה זה התפרסם שזה ירד, כשאחרים עשו אוי, אני עשיתי וואו.
0: טוב, לאישה הזו קוראים פרופסור אליס ברסיס או ברזיס, מה זה משנה, כאילו, תקשיבו, היא פרופסור באוניברסיטת בר אילן, תקשיבו, זה לא... עכשיו, אתם מבינים, אנחנו אלופים בלחפש לעצמנו מיליון ואחת תירוצים, למה שוחטים אותנו? אז גבירתי פרופסור אליס ברסיס, אני לא יודע מי נתן לך תואר פרופסור, אבל נגיד מי שנתן לך באמצעות העבודות האקדמיות ומה שעשית ומה שהגשת, לא, פרופסור אליס ברסיס, לא יש מלחמות ולא רוצים לשחוט אותנו בגלל שיש לנו ילדים ויש לנו משפחות ברוכות ילדים. לא, זאת לא הסיבה. הסיבה היא מאוד פשוטה. מה זה משנה אם יש לנו ילד אחד או יש לנו 2 ילדים או יש לנו 10 ילדים שיהיו בריאים? הילדים שלנו נרצחים כאן והעם היהודי נרצח כאן רק מסיבה מאוד פשוטה, בגלל שאנחנו בני העם היהודי. זהו. וחבל מאוד שבאוניברסיטת בר אילן, באוניברסיטת אתם יודעים, הרב מאיר בר אילן שהקימו, ורבנים מהציונות המזרחית, המזרחי, שרצו אוניברסיטה עם צביון דתי, עם צביון יהודי, אז הנה, הנה התשובה של אוניברסיטת בר אילן, בושה וחרפה, שאפשר להגיד, כן שימון, אבל מותר לה, זה חופש אקדמי, ומותר לה להגיד, אנחנו מספיק חזקים כדי שאיזה פרופסור מטורללת תגיד את מה שהיא אומרת, שהמחקר שלה מוכיח שריבוי ילדים גורם לריבוי מלחמות. אני אומר, עם כל הכבוד, צריך להציב מולה גם את אלה שאומרים וחושבים אחרת. צריך להציג את התזה הזו, אבל גם צריך להגיד תזה אחרת. לא פותחים פה במלחמות, אגב, מלחמת חרבות ברזל, שאני מתעקש לקרוא לה עדיין, מלחמת השיבה באוקטובר, היא לא נפתחה בגלל שיש לנו הרבה ילדים שמסתובבים בבתים שלנו. להפך, הילדים שהסתובבו בבתים שלנו, הם רצחו אותם בדם קר, בידיים שלהם ובסכינים, והם שרפו את הילדים שלנו בבתים. אז לא בגלל שיש הרבה ילדים, בגלל שהם שונאים אותנו והם לא רוצים אותנו כאן, גברת אליס ברזיס, פרופסור. אז קחי את המחקר שלך ותעשי איתו מה שאת רוצה. אנחנו צריכים להמשיך להביא ילדים. אתם יודעים, כשמגיעות קהילות יהודיות וחבר'ה צעירים לכפר עזה, לדור צעיר, לבית של הילדה של סיוון, שנרצחה בצורה הכי אכזרית שיכולה להיות.

ביחד עם נאור חסידים בן זוגה. והחבר'ה של הקהילות גם מבקשים סליחה וגם באים עם הגיטרה ושרים המקום ינחם וכואב להם מה שקרה לנו. הם מבקשים מענת תברכי אותנו, וענת כל הזמן אומרת להם, אבל אני לא רבנית, לא, אני אמא של סיוון, ובכל זאת. וענת משמיעה את הברכה הקבועה, תקימו משפחה, תביאו ילדים, תתחתנו. זה הניצחון שלנו עליהם, לא הדברים של הפרופסורית הזאת, אלוהים ישמור.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: איי, איי, פרופסור אליס ברזיס מאוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה שפעם יכולה הייתה להתהדר גם בצביון יהודי, גם בצביון דתי, היום הרבה מאוד סימני שאלה. ואם האליס הזו רוצה לבוא לניצה סבג ממושב שובה, היא מוזמנת, יש לה לניצה 5 ילדים, היא אומרת, תודה לאל, 5 ילדים, חבל שלא הבאתי עוד 5, והאחים והאחיות אנחנו 7.

שבעה, ואנחנו גם מאושרים ובאושר. עשו צבא כולם, כולל ההורים, למדו. כן, אז... ולאה ממושב מנוחה אומרת, השיר הזה של שלמה בר בזמנו, ועכשיו ריטה, על אפה וחמתה. וגם אבל פיני ממעלים מניר עוז אומר שפעם הוא שמע את שלמה בר אומר שהפזמון ילדים זה שמחה, זה בסימן שאלה. אני לא שמעתי, אבל אנחנו לא רואים את הסימן שאלה, אנחנו רואים את הסימן קריאה המאוד גדול והמאוד חיובי. דוד בראל אומר על פי ההיגיון הזה, שאלה של הפרופסורית הזאת, צריך פשוט לא להביא בכלל ילדים, שתגיד את זה לאויבים שלנו קודם כל. טוב, בסדר, נו. אני אומר שבסוף יש חופש אקדמי ויש חופש ביטוי וזה, אבל יש גם לשטויות שהם עושים ואומרים שם, יש גבול. וגם אם מדברת במסגרת איזה פאנל ואומרת את הדברים, אז כן, צריכים גם לקום גם כאלה שאומרים לה, גברתי, את עכשיו מאששת ומדברת על זה שיש ריבוי ילדים, זה ריבוי מלחמות, אבל אני חושב אחרת. ולהגיד את המשפט המאוד פשוט שאני אומר אותו, שחטו אותנו ורצחו אותנו ופתחו נגדנו בטבח השבעה באוקטובר רק מסיבה מאוד פשוטה. בגלל שאנחנו יהודים, זהו, אין פה, זה, אין פה שום גחמה או משהו אחר. אגב, הם ימשיכו לעשות את זה כל הזמן, כל עוד שהם חיים, הם ימשיכו לעשות את זה. שוב, אני כל הזמן מדבר על הרצון קיים, הוא מעוגן גם באמנות שלהם ובדי-אן-אי של החמאס ושל דאש ושל אל-קאידה ושל החיזבאללה בוודאי, כל התנועות האיסלאמיסטיות, יש שם שילוב גם של איסלאמיסטיות קיצונית וגם נאציות, שילוב של שפשוט הם רוצים פשוט לא לראות אותנו. זה לא שהם אומרים טוב תנו מדינה ויהיה בסדר, לא, הם לא רוצים, ומי שחולם את החלומות האלה זה חלומות אספמיה וחולם בזה. נכון, עורך דין ארז אברהם אדרי, רטפו אותנו כל הזמן בגלל שאנחנו יהודים, לא קשור למספר הילדים שלנו. בשואה הגרמנים הנאצים לא אמרו, טוב, יש לך שלושה ילדים, אז יש לך פטור. שחטו את כולם, לקחו את כולם. בטבח השבעה באוקטובר, ששחטו את הילדים שלנו, לא שאלו, טוב, יש לך אח או אחות או שניים, רצחו את כולם. צריך לזכור את זה, וצריך להגיד את הדברים האלה כל הזמן. כל הזמן. בוקר טוב, אשר ברוך מגבעות בר, למי של אמר, מתחנת הכוח מרוטנברג, בוקר טוב. רוני בנעים, מאשדוד, שמעון אלקובי, בוקר טוב. אתה אומר שמעון, בזכות הילדים האלה היא חיה ונושמת, אם לא הייתה ילודה מזמן לא היינו קיימים. נכון, נכון, ולכן אנחנו צריכים את באותה נשימה. אני דיברתי הרבה על האחים והאחיות שלנו ששומרים עלינו ומוסרים את נפשם, אנחנו צריכים את כולם כאן. אנחנו צריכים גם את אחינו החרדים שיתנו כתף, וחטיבת החשמונאים זה המודל וזאת הדוגמה, וככה אנחנו צריכים לעשות כל הזמן. תודה שאתם איתנו ומקשיבים ושומעים. אנחנו בכל בוקר מ-6 עד 7 עם כותרות ותובנות ומדברים על הדברים. וגם משתדלים לתת לכם איזושהי תמונת מצב של מה שקורה בבוקר בכל העיתונים, גם כאלה שמרגיזים וגם כאלה שמרגיזים פחות, אבל אנחנו משתדלים כל פעם לתת את הכותרות שיעשו לכם את הבוקר. תודה רבה לאיציק יעקובו והעורך שלנו, לאורן השטיפקר על הכל. מזל טוב לדידי הררי שחוגג 70, הילד הנצחי הזה שחגג אתמול יום הולדת עם החברים שגם ברדיו וגם עם המשפחה. הפלאפון שלי הוא 054-6-101-101, 054-6-101-101. יותר ממוזמנים, כותרות, תובנות, אמירות, תגובות, מה שאתם רוצים, לא בנהיגה כמובן. תודה רבה, שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: לך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

0: בטורניר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: יין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: 101.5 FM.
10: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
15: כוכבית 5589.

0: 32 האחרונות.
1: ותפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
2: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
9: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ פריטקה, תקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח רודף רצח בחברה הערבית. עדנן ריחני הוא הגבר שנורה הבוקר למוות ביפיה, סמוך לנצרת. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר, בתוך קצת פחות מיממה. ארבעה תושבי ערב הרשיידה שביהודה נעצרו, בחשד לתקיפת ישראלים אתמול בגוש עציון. בתקרית נפצעו באורח קל שלושה רועי צאן מיידוי אבנים. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם. עוד בחדשות, לפחות 25 בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות של פקיסטן במזרח אפגניסטן, באזור הגבול בין המדינות. לפי שר ההסברה הפקיסטני, התקיפות כוונו בעיקר נגד פלג של הטליבן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו למחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: בחסות
8: לזה

שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, ואנחנו פותחים עוד בוקר של בריזה, עם המון המון מוזיקה מצוינת עבורכם. אני ראם כהן, ואנחנו יחד לארבע השעות הקרובות, ואני לא לבד באולפן, כן, איתי כל הצוות, אורן אשתיבקר ודודו דרעי על הביצוע הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, ושח אומר, הלו הוא די-ג'יי עומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. אנחנו יוצאים לדרך.

0: כן, אז מאזינות ומאזינים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם, אנחנו בחסות סנסיקה, שמשווקת את מכשיר הסנסילייט פרו, המכשיר המתקדם, המהפכני, הטוב ביותר שיש היום בעולם הסרת השיער, המכשיר שנקרא הסנסילייט פרו. המכשיר הזה בעצם מייתר את כל הצורך ללכת למכונים הגדולים להסרת שיער, וניתן לעשות את זה ממש בטיפולים ביתיים. למה אנחנו מספרים לכם את זה? כי עכשיו יש לכם הזדמנות לקבל את המכשיר הזה עד אליכם הביתה לתקופה של 60 ימי ניסיון. המכשיר הזה מתאים לכולם, לכל בני הבית, גם נשים, גברים, מתבגרות, מתבגרים. הוא מגיע עם שתי חלוניות טיפול כאלו שמתאימות גם לאזורים הרגישים יותר בגוף, אתם יודעים, כמו שפה ומפסעה ושכי וכדומה, וגם עוד חלונית טיפול גדולה יותר שמתאימה לשאר האזורים בגוף, מה שגם מקצר את זמן הטיפול בכל פעם. תוצאות, אגב, אם אתם שואלים את עצמכם, תוצאות רואים כבר תוך חודש, חודש וקצת, וזה מה שהביא את חברת סנסיקה לבוא ולהגיד בצורה הפשוטה ביותר. חברים, קחו את המכשיר הזה לחודשיים ימים, תבדקו, אם זה יעבוד לכם, תשאירו אותו אצלכם. לא תרצו, מכל סיבה שבעולם, תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. אז אם אתם רוצים להתעניין, לדעת, לבדוק, לשאול, כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם ותקבלו עליו גם מחיר שווה במיוחד. מכשיר הסנסילייט פרו מבית חברת סנסיקה, כוכבית 6141. הפסקה וחוזרים.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141.

0: כוכבית 6141.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
10: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הארוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
16: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
18: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
19: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
20: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
21: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: כן, אז מאזינות ומאזינים, כמו שסיפרנו לכם, אנחנו בשבוע מיוחד יחד עם סנסיקה שמשווקת את מכשיר הסנסילייט פרו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער, מכשיר שכמו שאמרנו מייתר לכם את הצורך ללכת למכונים הגדולים להסרת שיער. בואו נשמע איך הדבר הזה עובד. גיא צרפתי מסנסיקה, שוב שלום, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר אור לך ולכל המאזינים.
0: גיא יקירי, אנחנו דיברנו גם אתמול וגם היום, אנחנו מזכירים למאזינים על מכשיר מהפכני, פיתוח ישראלי אגב, גאווה ישראלית, כחול לבן, מכשיר שבעצם מחליף את הצורך ללכת למכונים גדולים, להסרת שיער, ועושים את הכל בבית.
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון לצורך. הצורך הזה קיים אצל כולנו, מי יותר ומי פחות. אני יכול לומר לך כמי שחשוף למה שקורה בשוק הישראלי, את רובנו זה מעניין וזה הסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, שכולם מדברים עליה, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: גיא, אני מבין שאחד הדברים באמת המיוחדים במכשיר הזה, זה קודם כל החלונית הגדולה של הטיפול, שטח הטיפול, מה שנקרא רחב יותר, מה שמקצר את זמן השימוש. איזה עוד הבדלים יש בין מכשיר הסנסילייט פרו לבין שאר המכשירים שיש בשוק, וכמו שאתה יודע, יש לא מעט.
1: בהחלט, תראה, קודם כל, החלונית הזאת שאתה מציין, זה מאוד מאוד משמעותי. אנשים עם מכשירים אחרים יכולים לשבת גם 40-50 דקות על אזור טיפול. עם המכשיר הזה, בגלל חלונית הטיפול, זמני הטיפול מתקדמים.

0: בעתיד, יש כאן מכשיר שעובד גם בצורה אוטומטית, דיברנו על חלונית הטיפול, גם האפשרות לעבוד בצורה אוטומטית מקצרת את זמני הטיפול משמעותית, וכן חשוב לציין את תקופת הניסיון. כל מי שרק רוצה, זאת המדיניות כאן בסנסיקה, כל מי שרק רוצה, מתקשר אלינו, מזמין את המכשיר לחודשיים ימים, ואם לא טוב, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. זה באמת גורם לכולם להבין שיש כאן מכשיר שנותן תוצאה, ומדברים איתנו לא פעם ולא פעמיים, על 3,200 לקוחות, שזה רק מספר שהולך וגדל כל הזמן, שחוו את המכשיר הזה, ראו המלצות, עברו הדרכה, ראו הכל, והלכו לגוגל, רשמו ביקורת חיובית, זה פשוט מחמם את הלב.
1: זהו, כשאתה אומר הדרכה, צריך להבין שהמוקד המיוחד שלכם, זה לא רק מוקד המחירות, אלא גם מוקד מידע, שיש שם אנשי מקצוע שיסבירו בדיוק איך משתמשים במכשיר הזה.
0: נכון מאוד, אתה יודע, יש מערך שלם של יועצות, של קוסמטיקאיות. אני לא פעם ולא פעמיים רואה את שיחות הוידאו שמתקיימות עם הלקוחות, שכל אחת מצביעה על אזור הטיפול שחשוב לה, ובכך בעצם אנחנו מייצרים מצב שאנשים מקבלים פה ליווי עד שהם רואים את התוצאה וגם לאחריה.
1: יפה, אז מה שנשאר לכם, מאזינות ומאזינים, אם אתם רוצים לנסות, אם ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים, כוכבית 6141 זה המספר, ואתה גיא מספר לנו על מחיר מיוחד לשבוע הזה.
0: נכון מאוד, אני רוצה להמשיך ולהזמין יום שני בשבוע, כלקח וניסיון מתוכניות קודמות אצלך לא מרגישים והשבוע טס,
1: נכון.
0: ואז נגמר המבצע. אני מזמין את כולם, זה שבוע מאוד מיוחד, רגע לפני החופש הגדול גם, חייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר, ויציין אגב שהגיע מצלך בתוכנית, יתפוס אותו עדיין במבצע מדהים של 45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים, כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו גם משלוש מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה, אהובות מאוד ברדיו. כוכבית 6141, אני מזמין אגב ראם, גם את מי שיש לה רק שאלה, רוצה להבין טוב יותר, תתקשרו, תשאלו, תבררו, כוכבית 6141.
1: יפה מאוד, גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: תודה, תודה.
1: ביי ביי, להתראות.

אנחנו חותמים שעה ראשונה של בריזה, חברות וחברים, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 9, נחזור אליכם עם עוד המון המון מוזיקה טובה, תישארו, כדאי לכם, אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: פאי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2 מיליון 99 אלף שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
0: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול.

0: גדול בישראל הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, מציגה אותו האינטרנט בפחות כסף. אינטרנט סיבים ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. גילת טלקום, שוברים את מונופול האינטרנט בישראל. כוכבית 3288.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אהון רואה בהסכם המסגרת עם ישראל צעד ראשון להשבת הריבונות הלבנונית. כך אמרו מקורות בארמון הנשיאות בלבנון לעיתון אדיאר. לפי המקורות, מבחינת אהון לא מדובר בהסכם שלום או בנורמליזציה, אלא בהסדר ביטחוני שנועד להביא לנציגה ישראלית מלאה מדרום לבנון, לאפשר את פריסת הצבא הלבנוני ולרכז את הנשק בידי מוסדות המדינה. יממה לאחר שראש הממשלה נתניהו הצהיר כי יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה לאחר הבחירות, הקואליציה ממשיכה היום בבליץ החקיקה בכנסת עם קידום שורת חוקים ובהם פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה ורפורמת השידורים. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי ועדת החוקה תדון בהכנת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש לקריאה שנייה ושלישית, ובהמשך צפויה ועדת הכנסת לקדם את חוק יסוד לימוד התורה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
3: הדולר נסחר הבוקר ביציבות מעל רמת השלושה שקלים, וזאת על רקע הערכות שבנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז כבר בחודש יולי. בבורסה ייפתח המסחר כשפערי הארביטרה שליליים, אולם ברחבי העולם נרשמות עליות שערים שנובעות מההסכם בין ישראל ללבנון והחזרה לשיחות של ארצות הברית ואיראן, מה שיקרין באופן חיובי גם על המסחר בבורסה בתל אביב.
2: עוד בחדשות, הולך רגל בן 53 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב השריון בנס ציונה. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בראש ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
9: בחסות
10: לזה

0: כן, אז מאזינות ומאזינים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם, אנחנו בחסות סנסיקה, שמשווקת את מכשיר הסנסילייט פרו, המכשיר המתקדם, המהפכני, הטוב ביותר שיש היום בעולם הסרת השיער, המכשיר שנקרא הסנסילייט פרו. המכשיר הזה בעצם מייתר את כל הצורך ללכת למכונים הגדולים להסרת שיער, וניתן לעשות את זה ממש בטיפולים ביתיים. למה אנחנו מספרים לכם את זה? כי עכשיו יש לכם הזדמנות לקבל את המכשיר הזה עד אליכם הביתה לתקופה של 60 ימי ניסיון. המכשיר הזה מתאים לכולם, לכל בני הבית, גם נשים, גברים, מתבגרות, מתבגרים. הוא מגיע עם שתי חלוניות טיפול כאלו שמתאימות גם לאזורים הרגישים יותר בגוף, אתם יודעים, כמו שפה ומפסעה ושכי וכדומה, וגם עוד חלונית טיפול גדולה יותר שמתאימה לשאר האזורים בגוף, מה שגם מקצר את זמן הטיפול בכל פעם. תוצאות, אגב, אם אתם שואלים את עצמכם, תוצאות רואים כבר תוך חודש, חודש וקצת, וזה מה שהביא את חברת סנסיקה לבוא ולהגיד בצורה הפשוטה ביותר, חברים, קחו את המכשיר הזה לחודשיים ימים, תבדקו, אם זה יעבוד לכם, תשאירו אותו אצלכם. לא תרצו, מכל סיבה שבעולם, תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. אז אם אתם רוצים להתעניין, לדעת, לבדוק, לשאול, כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם ותקבלו עליו גם מחיר שווה במיוחד. מכשיר הסנסילייט פרו מבית חברת סנסיקה, כוכבית 6141. הפסקה וחוזרים.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
11: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
15: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2020.

0: 366. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית שלי.
4: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
5: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד, במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס, בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים, מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: כן, אז מאזינות ומאזינים, תודה שאתם איתנו, ואנחנו בחסות סנסיקה, שמשווקת את מכשיר הסנסילייט פרו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לגיא צרפתי מסנסיקה. היי גיא.
1: בוקר אורם לך ולכל המאזינים. אתה יודע, עליתי בשעה הקודמת ואמרנו, תזדרזו, אל תחכו לסיום המבצע הזה, וזה באמת עשה את שלו. יש כאן הענות יוצאת דופן. מאזיני התוכנית שלך מבינים שזה התזמון המושלם להתנסות במכשיר הזה המדהים להסרת שיער.
0: בוא תספר לי אבל גיא, אנחנו מדברים בכל זאת על פטנט ממש פיתוח ישראלי כחול לבן, אבל למה שאותם אנשים שהיו רגילים ללכת לקוסמטיקאיות שלהם, למכונים הגדולים להסרת שיער, יעצרו את הכל ויקחו את המכשיר הזה עליהם הביתה?
1: נכון, תראה, קודם כל חשוב לומר, דווקא עבור אלו שלא שמעו אותנו בשעה הקודמת, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער, אותו מכשיר מפורסם שנקרא סנסילייט פרו להסרת שיער בבית. מכשיר ביתי, קומפקטי והלכותי, עם טכנולוגיית ה-IPL הידועה, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם הזיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. אנחנו מדברים כאן על תוצאות של קליניקה. לשאלתך, אתה יודע, משתפים אותנו הלקוחות על העלויות שהיו כרוכות בללכת למכון. הורים עם ילדים מתבגרים שאומרים לנו, הגענו גם ל-7,000 שקלים תשלום וואו. עבור סדרת טיפולים ראשונית למכון. אז מן הסתם, כשעובדים עם מכשיר כזה בבית, אנחנו חוסכים את העלויות האלו, חוסכים עלויות, מנגישים את הטיפול לכל בני המשפחה.
0: רגע, אבל יודע... בעצם, מה שיש בעצם במכונים הגדולים להסרת שיער, יש את אותה טכנולוגיה באותה עוצמה במכשיר הסנסילייט פרו?
1: נכון, תראה, יש לא מעט מכונים שבסופו של דבר עבדו בטכנולוגיית IPL. מה שאנחנו עשינו, מזערנו את הטכנולוגיה הזאת לטובת השימוש.

0: ממש מעניין שאתם מציגים בפני המאזינות והמאזינים שלנו תנאים מיוחדים של 60 ימי ניסיון, כלומר לפתוח, לבדוק, איך זה עובד בעצם?
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן על חודשיים ימים לניסיון, בצניעות אני אומר, זה לא רק למאזיני התוכנית שלך, זאת המדיניות בחברת סנסיקה. כולם פשוט מזמינים את המכשיר רק לניסיון, המכשיר מגיע עם שליח אישי בתיאום מראש, או למקום העבודה או לבית, מתקשרים אלינו, עוברים הדרכה, עושים את הטיפולים, אם חס וחלילה לא מרוצים, ואתה יודע, זה לא מרוצים זה עניין סובייקטיני, מה שהלקוח אומר זה שלא, ואנחנו מכבדים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים, זה כספים עליהן, אין אותיות קטנות כמובן.
0: יפה, אז חברות וחברים, יש לכם מה שנקרא את כל הדרכים כדי להגיע חלקים לקיץ הקרוב, ויש גם מחיר מיוחד על המכשיר הזה, גיא, אתה מספר לנו על שבוע שככל הנראה לא יחזור.
1: נכון מאוד, אני רוצה להמשיך ולהזמין את כל מאזיני התוכנית שלך. אם יש לכם עניין בהסרת שיער, מקצועית, ואתם לא רוצים לצאת החוצה, לבזבז כסף וזמן, רוצים לעשות את הטיפול בבית ובנוחות שלכם, תייגו אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג כוכבית 6141 מצליחה בתוכנית, עדיין יזמין את המכשיר ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו, לרגע אחד עוצרים ומחייגים, כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות, פשוט הזדמנות לחייג, לשאול, לברר, כוכבית 6141.
0: נהדר, גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של...

רגע, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 10, נחזור אליכם עם עוד המון המון מוזיקה משובחת מכל הזמנים. תישארו איתנו, כדאי לכם, אל תלכו לשום מקום.

0: אוי נערי. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 32 אחרונות
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
6: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
14: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
17: גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, מציגה אותו האינטרנט בפחות כסף. אינטרנט סיבים ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-4.

0: 6 ברדיו 101.5 FM. גילת טלקום, שוברים את מונופול האינטרנט בישראל. כוכבית 3288.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: לזה

0: בכפוף לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזרבייג'אן מתחה ביקורת חריפה על החלטת ממשלת ישראל אתמול להכיר ברצח העם הארמני, וקראה לירושלים לשקול אותה מחדש. בהודעת משרד החוץ בבקו ניתן כי החלטה מעוררת דאגה ועלולה להעמיק את המחלוקות באזור. הגינוי מצטרף לביקורת דומה שנשמעה אתמול מטורקיה בעקבות ההחלטה. משלחת חילוץ ישראלית הגיעה לוונצואלה בעקבות שתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה והחלה לפעול בזירות האסון לצד הכוחות המקומיים. חברי המשלחת מציינים כי ממדי ההרס בשטח חריגים ביותר. בעקבות התנגדות תושבים בברי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביטל את השתתפותו בסיור שתוכנן בקיבוץ. עם זאת הוא צפוי להגיע היום ליישובים אחרים באזור העוטף, ובהמשך להשתתף בעין השלושה בטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט להקמת 1,000 יחידות דיור חדשות ביישובי חבל תקומה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגור כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צביעה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: בחסות
9: לזה

תודה, תודה. שעה שלישית של בריזה, תודה ששבתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. גם בשעה הזו המון המון שירים מכל הזמנים, מכל התקופות שבחר עבורנו עומר יוסף, הלו שחר עומר, ייי! אורן השטיבקר ודודו דרי על הביצוע הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, אני ראם כהן, אנחנו יוצאים לדרך. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להגביר.

חברים, במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן כאן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום-יום. אז רשת משען ורדיו 101.5 FM גאים להציג את קולות הדיירים של משען, כאמור פינה יומית, שבה הדיירים המקסימים של משען משתפים אתכם המאזינים ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי של

0: וגם מקדישים שיר מיוחד מהלב.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני דינה ברמי, מתגוררת במשען יחד עם בעלי דני 4 שנים כזוג. מצאנו כאן את המקום המושלם עבורנו. הבית הזה מעניק לנו את השילוב המדויק בין הפינה הזוגית השקטה והפרטית שלנו בדירה היפה, לבין חיי חברה שוקקים ומלאי עניין בחוץ. אנחנו נהנים יחד מהחוגים, מהטיולים ומהמרחבים הנגישים והירוקים של הבית, בלי לדאוג לניקיונות ותחזוקה, כי הצוות דואג להכל. החיים בזוג פה הם פשוט חוויה משודרגת. יש עוד המון יתרונות לזוגות שלא סיפרתי. אז תרימו טלפון, תשאלו ובואו להתרשם. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר לילדיי ולנכדיי ולכל הצוות הנאמן במשען.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
3: דיור מוגן, זה משען.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
4: היי, אני יוסי רייך, מתגורר במשען כדייר חדש כאן, אבל אחד שמכיר היטב את עולם הדיור המוגן מהעבר שלי. הגעתי עם המון ציפיות, שמחתי לגלות שמשען באר שבע הוא בית ותיק ומנוסה, אבל עם רוח צעירה, תוססת, מלאת אנרגיה, עם שירות אישי לכל דייר ודייר. הקהילה פה חיה ובועטת, אנשים יוצאים, מבלים ומכירים חברים חדשים בכל יום. יש פה שילוב מושלם של ניסיון רב שנים עם כסף מודרני וכיפי שמתאים למי שלא רוצה להפסיק ליהנות מהחיים. יש פה אווירה שאתם חייבים לבוא ולהרגיש אותה. אז תרימו טלפון ובואו לקפה. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר אנרגטי לכל האנשים הצעירים ברוחם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: נצא עכשיו להפסקה קצרצרה, ממש ממש קצרה, ונשוב עליכם מיד עם עוד המון מוזיקה משובחת. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: זה משען.
1: כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
8: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: 101.5 FM.
12: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

חותמים את השעה השלישית שלנו, יש לנו עוד שעה שלמה לבלות ביחד, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 11, נחזור אליכם לעוד 60 דקות של מוזיקה אימאלה ואבאלה. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2 מיליון 99 אלף שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
7: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
8: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
9: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
16: בחסות
17: לזה

0: עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חוסל מחבל בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים והחזקתם בשבי. מדובר צהל נמסר כי המחבל ניסה לקדם מתווי טרור רבים נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. סנגורו של ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין עמית חדד, התנגד להחלטת השופטים לקיים את המשפט 5 ימים בשבוע, ואמר בדיון כי אין משפט שיתנהל בתדירות כזו, רק משפט אייכמן. חדד הוסיף כי במצב כזה אין לו דרך לספק הגנה ראויה, וכי בלתי אפשרי לנהל כך משפט. עוברים לפלילים, בית המשפט גזר 8.5 שנות מאסר בפועל על אישה שהורשעה בביצוע עבירות מין מתמשכות בבנה החורג בעת שהיה קטין, וכן בעבירות אלימות ושיבוש מהלכי משפט. בנוסף חויבה האישה בפיצוי של 75,000 שקלים למתלונן. כתבנו עידן אבני מוסר כי בית המשפט עיכב את ביצוע גזר הדין עד לחודש ספטמבר בשל הריונה המתקדם, כדי לאפשר לה ללדת מחוץ לבית הסוהר. כלכלה עכשיו, עליות שערים של כאחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
2: את העליות מובילות מניות מרכזי הקניות והקניונים, וזאת מתוך הערכה שההסכם עם לבנון יעיץ את קצב החזרה של הישראלים לחנויות בקניונים. מניית עזריאלי עולה ביותר מ2% ומניית מגאור שמחזיקה במרכזי קניות פתוחים עולה ב3.5%. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכ1%, והדולר חזר לרדת והוא נסחר כעת ברמה של 2.99 שקלים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: היום בחסות
9: לזה.

הרביעית והאחרונה של בריזה. תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, ברוכים המצטרפים, אתם על 101.5 FM, ואנחנו גם בשעה הזו בעיקר נותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו עושים כאן כל יום, כל היום, 24/6, אנחנו איתכם עם השירים הכי טובים ברדיו.

עבורנו די-ג'יי עומר יוסף, הלו שייח עומר, שלום גם לצוות הטכני שלנו, אורן אשתיבקר ודודו דרעי, וגם אפרת גואטה וליאור חן אסרף, שמופקדות כאן על ההפקה וגם על האווירה. אני ראם כהן ואנחנו יחד, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו, אנחנו יוצאים לדרך.

0: נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות ונשוב עליכם מיד, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: עין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2 מיליון 99,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב2 מיליון 99 אלף שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בכל יום ב2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

זהו, אנחנו חותמים 4 שעות של מוזיקה משובחת במיוחד. תודה רבה לעומר יוסף שבחר עבורנו יופי של שירים. תודה לצוות הטכני שלנו כאן באולפנים בבאר שבע, אורן השטיבקר ודודו דרעי, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל האווירה. מיד אחרינו בכפיים עם שרון סיאני, אני ראם כהן, ואנחנו נשוב ונשתמע מחר בעזרתו יתברך באותה שעה, באותו מקום. עד אז, שיהיה לכולנו יום מעניין, בשורות טובות והמשך האזנה הרבה.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי.

0: צמק חשמל. 32 אחרונות!
1: ותפסים, יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: פאי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. חברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
13: גימל חיון.
14: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
13: גימל חיון.
15: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
17: בחסות
18: לזה

0: לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. במערכת הביטחון מתגבשת תוכנית לאומית לחיזוק גבול ישראל-ירדן, שחלקים נרחבים ממנו נותרו פרוצים. כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי התוכנית, הממשלה תפעל להגדלת הנוכחות האזרחית לאורך הגבול באמצעות חיזוק יישובים קיימים, הקמת שכונות לצעירים, מוקדי משימה לאומיים,

0: מכינות, כפרי סטודנטים וחוות חקלאיות ביטחוניות. המהלך שגובש בעקבות לקחי 7 באוקטובר נועד לייצר רצף התיישבותי וביטחוני לאורך הגבול, לצד פיילוט שכבר אושר בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. המחלוקת בין צה"ל למשרד האוצר סביב תקציב הביטחון מחריפה, כשבצבא דורשים להעמיד את תקציב 2026 על כ-183 מיליארד שקלים, לעומת כ-143 מיליארד כיום. האוצר טוענים כי הצבא נדרש להתכנס לתקציב הקיים ומאשימים בניהול לא יעיל בעיקר סביב ימי מילואים, אך בצהל אומרים כי ימי המילואים כבר קוצצו בחצי וכי לא ניתן לצמצם מעבר לכך בשל המשימות בעזה ובלבנון. כתבנו ניצן כהן מציין כי הדיון אצל ראש הממשלה שהיה אמור להכריע בסוגיה נדחה ולא נקבע לו מועד חדש. התובעת במשפט נתניהו יהודית תירוש הצטרפה לביקורת על האפשרות לקיים דיונים 5 ימים בשבוע ואמרה כי מדובר במהלך קשה עד בלתי אפשרי לצוותי התביעה וההגנה. היא ציינה כי גם מתכונת של 4 ימי דיונים בשבוע עדיין לא נוסתה באופן מלא. תירוש הוסיפה כי עומס העבודה במשפט מאתגר את חוק שעות עבודה ומנוחה. עוד בחדשות, שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה הודיע כי עצר אדם שתכנן להציד בית כנסת צפונית לבירה מוסקבה. לפי ההודעה, חשוד ערך תצפיות על בית הכנסת לפני מעצרו והוגדר תומך ארגון טרור בינלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: היום בחסות
7: לזה

שלום, שלום, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, מה העניינים שלומכם? תני לי להיות איתך בכל דקה ורק אני. זה לא היה שייך פעם לאיזושהי קבוצת כדורגל או משהו? אם אני לא טועה, לא סגור על זה. אתם לא מבינים איזה כבוד יש לי היום שיש לי כאן באולפן את עידו מינור שלנו בכבודו ובעצמו כאן, פיזית, ממש, לידי, כאילו הכי קרוב אליי, אין. זה בינתיים כאילו, הוא בא עם האנרגיות וזה עד שיבגני גלזר יבוא, ואז שיבגני הוא יבוא, יצטרף אליו עם הפונפונים והכל. איזו מסיבה הולכת להיות פה, אימא לבאבאלה. אז אנחנו

0: שני בשבוע י"ד בתמוז תשפ"ב, תשפ"ו תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 29 ביוני, יוני 26. עוד יום שבו אנחנו נפגשים כולנו עם הצוות שלנו. טוב, מה זה אומר? אני אגיד לכם מה זה אומר. זה אומר שיש לנו מלא מלא מוזיקה טובה בעבורכם, לא נשגע אתכם בכלל, אבל יש לי עוד הפתעה ככה באמצע התוכנית או באמצע השעה הזאת, אולי בתחילת השעה הבאה, לא יודע. בא לי להפתיע חבר טוב שאתמול חגגנו לו יום הולדת עם מיטב האומנים. תקשיבו טוב, מי לא היה שם? כולם, שמעון בוסקילה המתוק ושלומי שבת הנסיך ומשה פרץ ואודי צברי וחיים זנתי ורובי לוי המדהים ועוד כהנה וכהנה וניקי גולדשטיין וכל כך הרבה אנשים שהיו שם אתמול. אז בהמשך אני מקווה מאוד שהוא יענה לי היום. ביום שישי הוא לא הספיק לענות לי כי הוא היה תפוס, שיגרו אותו. מקווה מאוד שהיום הוא ימצא את הזמן בשביל לענות לנו. שער הצוות שלנו דודי דודרי, אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו יצחק יעקב שלנו, אגב סטיב, חבר שלי, גם הוא נוסף אלינו, כן? אתה ידעת עידו שיש לי חבר שקוראים לו סטיב?
1: זה לא סתם, זה סטיב, זה עם המבצע של הסטיב, כן?
0: הביאו את אמריקה עד אליי לכאן, אין דברים כאלו. מי עוד? יש לנו גם את פרד גוטה גואטה והפיק ליאור אדיר שני שאין שני אליי ואלכוהל בן עמי שעורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד ואנוכי שרון סיאני איתכם כולנו כאן עד לשעה שתיים. אלו לכל הנהגים, לכל הנהגות, כל מי ש... מאמץ לעצמו ככה את הימים של החופש עם הילדים והולכים ומתרעננים להם בכל מיני מקומות לפני שניכנס לתקופה הזאת של י' ז' בתמוז עד תשעה באב. אז ישנם כאלו שמנצלים את הימים האלו, כן. אנחנו לשבוע הזה נצום את צום, תשעה, צום י' ז' בטבת, י' ז' בתמוז, סליחה, כן, התבלבלתי לגמרי, צום י' ז' בתמוז עד לתשעה באב, ניכנס לימים האלו, הימים המאוד מאוד מיוחדים האלו. ועכשיו אנחנו עם המוזיקה שלנו. זהו זה, לי קוראים שרון סיאני, מעטה עד לשעה שתיים אנחנו כאן איתכם, לא נשגע לכם את השכן, ניתן למוזיקה לדבר. תודה רבה לכל המברכים והמברכות, האזנה מעולה לכולם.

אז בליבי בנשמתי, עומר אדם, וממנו לרינל בר, בשיתוף פעולה עם מלך הקסטות. בת הילד ובת 3.5, 24 דקות בתוך השעה 12. אם אתם מקבישים, סעו בזהירות.

0: אל תעשה לי לפנים, מי אל באונס ותהי שני. אגב, אתמול גם רגב עוד היה, כן, אם שכחתי להזכיר את זה, כן, גם המתוק הזה גם היה אתמול, ורגב עוד הוציא אתמול או שלשום, הוא כבר הוציא לנו סינגל חדש, אני מאמין שאנחנו נשמע אותו כאן בקרוב בעזרת השם. עכשיו צריכים לצאת לפרסמות לפי מה שאני רואה, נכון? כן, פרסמות בקטנה ונחזור אליכם מיד, אוי, איזה שיר מחכה לכם, וגם רגב עוד בהמשך, אז תהיו איתנו.
1: 32 אחרונות!
2: מותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תאי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
12: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
13: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
15: 101.5 FM.
16: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריז.

0: זה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5
1: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: הזכרתי את זה ששלומי שבת אתמול היה במסיבה ושימון בוסקילה שר יממה. השילוב של השניים הביא לי את אמא היקרה
3: לאורך המסע.
2: שלומי שבת ויוסי אזולאי עם אמא.

0: אמרתי לכם שרגב עוד גם הוא יהיה בשעה הזאת. ועכשיו
1: היא התווכחה איתו שעות,
0: ליאור פחי ייקח אותנו לכיוון הפרסומות,
1: הכל קרה כל כך מהר,
0: עוד שעות השעה אחת מיד בתומן. אנחנו כאן לשעה השנייה של בכפיים.

0: 32 האחרונות.
1: ותפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד

0: ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית שלי.
4: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
5: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
11: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הרוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי משכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652-2.
12: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום. אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
18: בחסות
19: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: פשוט תתקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אישום השוחד מתערער מחדש. הרכב השופטים בתיקי האלפים שב והמליץ לפרקליטות לחזור במאישום השוחד נגד ראש הממשלה נתניהו בתיק 4000, לאחר שקבע כבר ביוני 2023 כי קיים קושי ממשי להוכיחו. השופטים ציינו כי גם לאחר חקירתו הנגדית של נתניהו, עמדתם נותרה בעינה. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מציינת כי ההמלצה מגיעה לאחר שנתניהו סיים את עדותו, ואם תתקבל היא עשויה לצמצם את פרשת ההגנה ולקצר את המשפט. במערכת הביטחון מתגבשת תוכנית לאומית לחיזוק גבול ישראל-ירדן, שחלקים נרחבים ממנו נותרו פרוצים. כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי התוכנית, הממשלה תפעל להגדלת הנוכחות האזרחית לאורך הגבול באמצעות חיזוק יישובים קיימים, הקמת שכונות לצעירים, מוקדי משימה לאומיים

0: מכינות, כפרי סטודנטים וחוות חקלאיות ביטחוניות. המהלך שגובש בעקבות לקחי 7 באוקטובר נועד לייצר רצף התיישבותי וביטחוני לאורך הגבול, לצד פיילוט שכבר אושר בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. משלחת של ארגון הטרור חמאס צפויה להגיע מחר לקהיר כדי למסור תגובה נוספת למתווה ליישום תוכנית טראמפ בעזה. כך דווח בערוץ הסעודי אל חדד. כתבנו שחר קליימן מציין כי בתגובתו הקודמת הציב חמאס שורה דרישות וסייגים לסעיף פירוק הנשק, בהם נסיגה מלאה של צהל מהרצועה, פירוק המיליציות המסייעות לישראל וכניסת ועדה טכנוקרטית המזוהה עם הרשות הפלסטינית לניהול הרצועה. בשל עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב, נתיבי איילון לכיוון דרום ייסגרו בשני הלילות הקרובים בין מחלף קקל למחלף רוקח. הסגירה תתבצע הלילה ומחר בלילה מ-11:55 דקות עד 5 בבוקר. בזמן העבודות יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים בקווי התחבורה הציבורית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

מרגלית צנני עם אודי אלי פותחת לנו את השעה השנייה של בקפיים. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. אגב, היום אנחנו לא משגעים לכם את השכל, אמרתי, נותנים למוזיקה לדבר. באמת שלא משגעים לכם את השכל, וזה טוב לדעתי, לא? מדי פעם ככה לעברר את האוזן. אז רק לומר שלום לאיריס שכרגע מאזינה ברכב וכיף לה, וגם למשפחת סולומון מאשקלון, כיף לשמוע, תודה רבה. אחלה יום, שורות טובות גם לכם. מי עוד? שלום גם לאביגיל, כן, הצפונית שלנו, האפולאית שלנו. לגברת שכשוכית, שלום גם לך. את ממש מתעוררת מוקדם, אני מבין. אוקיי, יפה לך. בא לי לחרטט, בא לך לחרטט? לא הבנתי, לא, זה לא ברור ההודעה שלך, לא יודע. חרטטי ברור, מה שנקרא, אם את יכולה. תודה רבה, מודה לך, כן, לא, לא הבנתי את הברכה שאת שולחת. עכשיו אנחנו עם המוזיקה שלנו, לא משגעים את השכל, נותנים למוזיקה לדבר, לטובת כל הנהגים, נהגות ו... שנמצאים כרגע בדרכים, לא לשכוח בקבוק, מים קרים, מזגן שיעבוד טוב. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי, לא לשכוח שום דבר בימים האלו ברכב. היום גם סכוניה, סכוניה, עד יום רביעי יש לנו פיק בסכוניה. ואחרי זה אמרו, אולי תבוא הקלה. נו, לכו תאמינו. anyway, אנחנו עם המוזיקה שלנו, אתם מוזמנים להגביר את הווליום, יצאנו לדרך. חיים משה, יואב יצחק, עד סוף העולם, אנחנו כאן איתכם. אני קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

עידן רייכל ואם תבואי אליי. טוב, בהמשך אנחנו גם נשמע את את למה של מאיה, שהיא גם כן שיתפה פעולה עם עידן רייכל, אבל עכשיו ביקשה מאיתנו מאזינה אם אפשר את מושיק אפיה שובר שתיקה. אם זה היה רמז לשדרן אז לא, אני לא מתכוון לשבור שתיקה, אני מתכוון לתת למוזיקה לדבר. זה לא אומר שאני כזה שותק.

מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: מאיה אברהם עם למה, כן, זאת שיתפה פעולה עם עידן רייכל, מה שהזכרתי קודם. טוב, חייבים לעוף לפרסמות בקטנה, כשנחזור אליכם, נחזור לפה עם... נו, זה טוב, לא מגלה, שיר יפהפה.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.
15: גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, מציגה. אותו האינטרנט בפחות כסף. אינטרנט סיבים ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM. גילת טלקום, שוברים את מונופול האינטרנט בישראל. כוכבית 3288.

0: כמו פרפר.
1: אני בדרך כלל לא מפריע לשירים באמצע, אבל אני יודע שאחד האהובים בארץ בכלל וברדיו בפרט ממתין לי על הקו ואין לו הרבה זמן כי הוא צריך להתכונן לתוכנית שלו, אבל מגיע לו מזל טוב כזה גדול, ואני ניסיתי לעשות את זה ביום שישי, אבל מה לעשות שהוא היה עסוק. שלום לך דידי הררי.
2: שרוני, אתה רואה,
1: שומע את הקול
2: שלי.
1: אני שומע את הקול שלך, ואני יכול להעיד שזה לא סתם הקול שלך ככה. אתמול היה אש, נהננו בטירוף.
2: איזה כיף היה, איזה כיף שבא המשפחה הזו שלי של רדיו דרום לחברים הטובים, והמשפחה שלי עצמה.
1: ונטלי הנסיכה, כן, נטלי הנסיכה.
2: ונטלי המאממת שארגנה הכל. פשוט תענוג אדיר היה.
1: וזה היה גם כיף לראות גם את הבנות שלך, גם את כל החברים.
2: אתה רואה את ילדה של אב.
1: בדיוק, בדיוק, כן, כן, בדיוק אני רואה את ילדה של אב, שאגב זה נכתב על שוגי, נכון? על אבישג.
2: כן, שוגי.
1: כן, על השוגי זה נכתב, וגם תקשיבו חבר'ה, אני חייב לתאר לכם איזשהו משהו שהיה אתמול. אתמול הגיעו אנשים שאוהבים באמת באמת את דידי, ויודעים להעריך את דידי, נכון, והם אפילו העלו זיכרונות, ככה ניקי גולדשטיין וחיים זנתי, ושלומי אפילו, אתה יודע, הוא ישב שם כזה ככה וישב ושר, אבל הוא מסתכל עליך וכאילו רצים לו, רץ לו סיפור שלכם ביחד בראש של כל השנים שעברתם.
2: חברים קרובים מאוד, אתה יודע.
1: וואי, אז קודם כל איך הייתה הרגשה אתמול, אתה יודע, מעבר להכל שבאו כל האנשים, איך הייתה הרגשה לפני האירוע עצמו, ואיך הייתה הרגשה אחרי?
2: תשמע, לפני האירוע זה כמו כל החששות, אתה מכיר קיץ של אביה?
1: ברור, איזה שאלה.
2: טוב, לא, כן, זה יגיע, לא יגיע, כן יגיע, לא יגיע, ואמרתי לצריקות זאת בראש, העיקר שהמשפחה שלי, החברים הטובים, אנשי הרדיו מגיעים, זה מה שחשוב וזה, אבל באמת באו כולם, כולם, כל מי שהזמנתי הגיע, ופשוט היה תענוג גדול, ותשמע, זה מרגש.

0: מעבר ליום הולדת העגול, עזוב, המספר אני בכלל לא מתייחס.
1: ממש לא, המספר לא מתאים לך אגב. לא מתאים, הגיל הביולוגי לא מתאים לדידי הררי, חבר'ה, אני הגעתי לזה אתמול סופית, אין קשר בין הגיל הביולוגי לבין דידי הררי, אם אתם הייתם רואים אותו מפזז ברחבה, עם הצלחות ועם הסופלקיס והמודרקיס, והטק טק טק טק טק טק טק.
0: לא, רציתי חגיגה היוונית כזאת, והיה כיף כמו חגיגה היוונית.
1: אתה ראית את הרצפה אחרי השבירות שלכם? אי אפשר היה לדרוך שם בכלל.
0: כן, מה לעשות. זה חלק מהרצפה, זה חלק מהכיף.
1: זה פן.
0: והיה, אתה יודע, כשהייתי בתוך זה, הייתי פשוט באופוריה של שמחה. אני מסתכל על הבנות שלי, אני רואה שהן שמחות.
1: מהממות.
0: וצוחקות ומאושרות. אני מסתכל על נטלי, שכולה...
1: כולה טוב, כולה טוב, אני חייב לומר, כולה טוב בפרצוף.
0: ושמחה על מה שאתה יודע, שהצליחה להרגל ולהרים שם. אני מסתכל על האנשים, כל אחד יושבים, מדברים, רוקדים, שותים, אוכלים, כאילו, אתה יודע, באווירה הכי כיפית ונעימה. ואמרתי, וואלה, שאתה חוגג יום הולדת, בא לך להיות רק עם אנשים שאתה אוהב באמת. וזה מה שהיה.
1: ואתה יודע מה אני הרגשתי שם? אני הרגשתי אהבה כל כך כל כך גדולה אליך, שגם כשבאו וסיפרו את הסיפורים, האנשים שעברו איתך את כל הדרך הזאת, ואמרתי, אם היה לי את המיקרופון באותו רגע, אני לא רציתי להפריע, אבל הייתי מזכיר להם את צביקה בשבקין, והייתי מזכיר את נדב אבוקסיס, והייתי מזכיר את יופי נחמה, וכל אלו שהגיעו ל-103, לא זכרו את זה מרשת ג'. אז יש הרבה מאוד דברים, אבל זה לערב אחר לגמרי. מה אתה מאחל לעצמך לשנים הקרובות?
0: תשמע, זה נשמע קלישאתי, אבל באמת, ברגע שאתה קם בריא ומחייך והסובבים אותך, קרובים אליך, הם בטוב, אתה לא באמת לא צריך יותר מזה, רק להגיד תודה. לא לשכוח להגיד תודה.
1: לגמרי.
0: מילה אחת קטנה, אבל היא כל כך מרפא ומנקה את הלב, לא לשכוח להגיד תודה. שום דבר לא מובן מאליו.
1: ממש.
0: מי כמונו כעם יודע, מי כמוני באופן האישי יודע, שום דבר לא מובן מאליו. ולא לקחת את זה כמובן מאליו, ולחגוג את החיים, חבר'ה.
1: לחגוג לגמרי.
0: לחגוג את החיים, אנחנו בסיבוב הזה, אין לדעת מה, פשוט לחגוג את החיים.
1: אני חושב, קודם כל רציתי, אני מספר לך שאגב, הקטע אתמול ששימון בוסקילה עשה עם יממה, זה חנק אותי אגב, כי אני נזכרתי בתמונה שלך עם כף היד של אמא שלך זיכרונה לברכה, שאת כתבת בכותרת שמה ניסיון חיים על כף יד, משהו כזה, נכון? כאילו אפשר לראות חיים שלמים, חיים שלמים על כף יד אחד, שזה מדהים אגב, באמת ממש ממש מדהים, ולא יכולתי להתעלם מהדבר הזה. אז גם אני ככה איפשהו, אתה יודע, למרות שאמא שלי שתיבדל לחיים ארוכים עדיין בחיים, אבל נזכרתי באבא שלי, נזכרתי בכל כך הרבה דברים. אבל אני רוצה לאחל לך, אם הייתי יכול להקדיש לך עכשיו את השיר, אני בחרתי פשוט שיר אחר של שלומי שבת, בגלל הרוח, בגלל שביצעו אותו אתמול כל כך כל כך יפה, ואני יודע שהרוח אצלך זה דבר שהוא כל כך כל כך חשוב, במיוחד לבריאות הנפשית, לדבר הזה, כמו אצל כולנו. אבל אם הייתי יכול, הייתי מקדיש לך את השיר של שלום חנוך, שיהיה לך טוב בגלגול הזה, כי יש שם כל כך הרבה דברים שאומרים, אתה יודע, כאילו בלי מלחמה אין שלום, ואני אומר משפט אחד, בלי דידי אין רדיו, ואתה יודע שזה מה שאני חושב עליך לגמרי, באמת.
0: אני אוהב אותך מאוד, ממש. תענוג גדול לשמוע אותך באמת, ותודה על הכל.
1: תודה.
0: ממש תודה על הברכות.
1: ותודה רבה לך שזיכית אותנו, ותשמור על עצמך, ותשמור על הרוח הצעירה הזאת. וחבר'ה, אני אומר לכם, אתם תראו את דידי בסרטונים, לא תאמינו שהבן אדם... אני לדעתי את חוגג 40 פלוס, ואני לא מגלה כמה פלוס.
0: השתגעתי. הכיף לרקוד איתכם, להשתולל איתכם.
1: איזה כיף. אהוב שלי, שיהיה לך כל טוב, בריאות, אושר, בריאות מעל הכל, אושר, שמחה והמון המון אהבה.
0: תודה שרון, אוהב אותך מאוד.
1: אוהב אותך המון. בהצלחה, תתכונן לתוכנית שלך עוד מעט, זה קורה.
0: כן, כן.
1: ביי בינתיים, ביי.
0: יאללה, ביי.
1: ותודה ענקית לנטלי, בת הזוג, שארגנה אתמול ערב מהמם, מהמם, מהמם, באמת. ולכל האומנים שהגיעו.

לומר תודה רבה וענקית לנגנים שהיו שם אתמול. מיקי מדר המוכשר, יוני קיסר היה על הגיטרה, הגברה למופת,

שלומי שבת הגדול והענק עם בגלל הרוח. אולי בהמשך גם נפרגן גם לרובי לוי וגם לשימון בוסקילה, אולי בתוכנית שלי, כן, בישיבה מזרחית. מפה אנחנו עוברים לחמסה עם יורם סוויס. כמה שנספיק לשמוע מתמר יעלומי ויונתן קלימי, השגחה פרטית. כל הצוות ואנוכי שרון סיאל נחזור לכם מיד בתום החמסה. בישיבה המזרחית שלנו אתם מוזמנים להישאר.

0: נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: במחיר כזה?

0: לקפוץ לבריכה.
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. ג' חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, מציגה. אותו האינטרנט בפחות כסף. אינטרנט סיבים ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. גילת טלקום, שוברים את מונופול האינטרנט בישראל. כוכבית 3288. חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: לזה

0: לתקנון.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. השופטים בהמלצה דרמטית לתביעה במשפט נתניהו בטלו את אישום השוחד נגד ראש הממשלה. ההמלצה ניתנת לאחר שנתניהו סיים את עדותו בתיקי אלפים ובפרט בתיק 4000. ניתן להניח שהרכב גיבש את עמדתו לאחר ששמע את גרסתו המלאה של נתניהו באשר לסיכויי ההרשעה באישום השוחד. כחודש לאחר שליה אופרי כהן זכרה לברכה נרצחה בפיצוץ מטען שהותמן ברכבה, הוגש כתב אישום נגד בעלה לשעבר הפרוד ממנה, חן כהן, המייחס לו מסכת ממושכת של איומים כלפי המנוחה והוריה. על פי כתב האישום, במשך ימים שלח הנאשם עשרות רבות של הודעות קוליות וכתובות שבהן איים לפגוע בבני המשפחה ובלעדיהם על רקע הסכסוך סביב ביתם המשותפת. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', סייר הבוקר בשכונה החדשה בקיבוץ ניר עוז שבעוטף עזה ואמר, באתי להוריד את הכובע ולהגיד תודה לחלוצים שעושים התיישבות, עושים ציונות, עושים חקלאות וחוזרים אל המקומות האלה, כי זאת באמת תמונת הניצחון שלנו. צו סגירה למסעדה מוכרת על הטיילת בבת ים. מסעדת פטרה, הפועלת בחוף הסלע בעיר, נסגרה בצו מנהלי למשך 30 ימים לאחר שבמהלך פעילות אכיפה של המשטרה הותר במקום על פי החשד תושב יהודה ושמרון בן 27 ללא אישורי שהייה ועבודה בישראל. הוא הועסק במסעדה ואף לנבה. ובדרום, ארבעה שוהים בלתי חוקיים ונהג מרעת נעצרו, זאת במסגרת הפעילות המבצעית היזומה של לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בעיר רהט. נהגים, שימו לב, במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה על גשר איילון בתל אביב, ייסגרו לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקה למחלף רוקר בשני הלילות הקרובים, בין חצות לבין חמש בבוקר. בזמן החסימה יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים במסלולי קווי התחבורה הציבורית. עכשיו אל החום הכבד שבחוץ, הנה תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: היום בחסות
8: לסך

0: חמזה, אהלן, שלום לכולם, חמש דקות אחרי השעה שתיים בצהריים, אתם על רדיו 101.5 על חמסה, חמסה, מיד נציג לכם
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: מיד נציג לכם את המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, חמישה שירים, אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון בהמשך התוכנית. מאזינות מאזינים, גם היום ניתן לכם הזדמנות לעשות את עסקת חייכם, חמסה חמסה חמסה ביחד עם חי נחמיאס, מיד נביא לכם פרטים עליה ועוד הפתעה מיוחדת שקשורה בעניין הזה. וגם היום נדאג לכל הזוגות המתחתנים וגם כל החודש הזה לזוגות, לחוגגים, לחוגיגות, חוגיגות, למחירים הכי טובים על התחשיב שיטים הכי שווים, זה קורה בטיטניום, ואנחנו מחלקים לכם שעונים מתנה טיטניום. אם אתם רוצים לקבל שעון כזה במתנה, הוואטסאפ שלנו 050-97-97-357, כבר עכשיו לשלוח הודעות 050-97-97-357. אם שלחתם הודעה ואנחנו מתקשרים לקראת סוף התוכנית ושימון שואל אתכם
2: מה השעה היה מתוקים?
0: ואתם עונים לו מה השעה היה מתוקים, אתם מקבלים שעון

0: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע. תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית

0: ומשם באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
1: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
3: עין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד בהכנוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע.
10: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית. פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
12: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
13: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, מציגה. אותו האינטרנט בפחות כסף. אינטרנט סיבים ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. גילת טלקום, שוברים את מונופול האינטרנט בישראל. כוכבית 3288.

0: אהלן, ברוכים השבים אלינו. מה העניינים? מה קורה? חמסה של יום שני, יום בית היום י' ד' בתמוז.
1: חמסה
0: של 29 ביוני. עד שלוש אנחנו ביחד. הדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה, בואו נצא לדרך.

0: מושי קפיה, מבט שנוגע. היידה, אתם על חמסה.
1: חמסה.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אז מה היה לנו שם? עוד יום של חילופי יש במפרץ הפרסי. בינינו כבר התרגלנו לעניין הזה. פעם היינו נכנסים לכוננות C, היינו אפילים התראות, מסתגרים בבתים. היום כבר כולם מבינים שזה הריקוד הקבוע של מסע ומתן באש. מחר הם נפגשים בדוחה לשיחות, אולי הם ימצא פתרון, אולי עוד פעם הם יריבו, ועוד פעם הם יראו אחד על השני, ועוד פעם ידע... איי, נקווה שזה יסתיים. אם תשאלו מה באמת חם היום, לא מדובר על המצב הביטחוני, מדובר באמת על מזג האוויר המאוד מאוד חם. בבאר שבע השמש קופחת, ובכל הארץ צפוי לנו יום חם חם חם מאוד, עם טמפרטורות של יותר מ-35 מעלות.
2: יורם חם.
0: מי זה? אתם מזהים אותו? מי זה? אתם בטוח מכירים אותו. מה השאלה? אין אחד שלא מכיר אותו. בוא נלך ככה. אין אחד שלא מכיר אותו. אם אתם רוצים לקבל במתנה שעון שווה במיוחד מתנת טיטניום, חוץ מהשעונים שאנחנו מתקשרים אליכם ואתם עונים מה השעה המתוקים, שעון במתנה למי שמצליח לזהות מי זה?
2: יורם חם.
0: 050-97-97-357, 050-97-97-357. אין אחד שלא מכיר את הזמר הזה.
2: יורם חם.
0: איזה סכוניה.

0: מני בגר.
1: לא, התשובה לחידה היא לא מני בגר. זה מישהו אחר. לא, בחור צעיר, מוכר מאוד, אחד הכוכבים הגדולים.
2: יורם חם, יורם חם, יורם חם.
1: 050-9797-357, אם אתם יודעים את התשובה, מי זה? שאומר שחם לא. נחשוף אותו בהמשך. עכשיו אנחנו עם ה...
3: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: גם היום חברות חברים שלנו, גם היום אנחנו מציגים לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, יפים יפים יפים, כולם יפים, אתם תחליטו מי הכי יפה בעיניכם, וביום חמישי נעניק לו את תואר המקום הראשון במצעד. איך אפשר לדרג את חמסה המצעד שלנו? אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה, ואפשר גם בוואטסאפ, בקלי קלות, באותו וואטסאפ שלנו, 050-9797-357. רשמו לנו את שמכם, שם השיר שאתם רוצים שיכבוש את המקום הראשון בחמסה, חמסה, חמסה. ואנחנו נשמח מאוד לקבל את הדירוגים שלכם ביום חמישי, תוצאות המצעד. נפתח עם...
4: כניסה חדשה למצעד.
1: כניסה חדשה למצעד לעדן בן זקן, שירים של ידיים מתוך ה-IP החדש של עדנה. חדש בחמסה.

שירים של ידיים, עדן בן זקן, כניסה חדשה. חברים, חברות, הבטחנו לכם בתחילת התוכנית להמשיך עם הטירוף הזה שהתחלנו אתמול. חברות וחברים, בנדלן, גם בחיים האמת, גם בחיים זה תופס מה שאני אומר עכשיו, אבל בנדלן במיוחד, יש הזדמנויות שאם אתם מספיק חדים וחכמים ולוקחים את ההזדמנות הזו, אתם מרוויחים הרבה מאוד כסף. הנה הזדמנות אחת שכזו, אנחנו נותנים לכם בשבוע הזה, אני רק רוצה לומר לכם, דגש, שימו קו מתחת, נכון, כל השבוע אנחנו עם המבצע המטורף הזה עם חי נחמיאס, אבל ברוך השם השתבח המאזינות והמאזינים שלי, כפרה עליכם, חמודים שלי, חכמים, וניצלו את ההזדמנות וכבר מלא התקשרו וקבעו פגישות להיום, מלא לראות את כל הבתים. אני רק רוצה לומר לכם שמלאי הבתים מוגבל. מה לעשות? אין, זה, מדובר על בתים בכניסה מיידית, כניסה מיידית. אתם שומעים? אני אומר לכם, דירות מוכנות. זה להגיע, לראות, לאהוב, לקנות ולגור. אין כאן יותר מדי זמן, ומי שמבין את הגודל של העסקה הזו ומבין את הווין-ווין שיש בעסקה הזו, מתקשר עכשיו אל כוכבית 3737. למה זה משתלם? תכף נגיע למחיר. זה הזמן לרכוש, הריבית במגמת ירידה, הביקושים חוזרים לשוק, תושבי אשקלון נהנים מהטבות מס משמעותיות. זה אומר שחלק מהמשכנתא שלכם בכלל, הטבת המס משלמת. זה מתקזז לכם. ואנחנו מדברים על עיר היין באשקלון, שהיא בכלל כמו עיר קטנה בתוך אשקלון, על הקצה של אשקלון, בצד הצפוני, לחיצה על הגז, מעיפה אתכם לאשדוד, לתל אביב, על הקצה, יוצאים מהר מאוד, דרכי גישה מדהימים, דרכים מדהימות, וגם פארקים, שטחים ירוקים, מועדון דיירים, איכות חיים ברמה אחרת, כל הטוב הזה מחכה לכם בפרויקטים של חי נחמיאס. עכשיו תקשיבו טוב. למה השבוע הזה גם משתלם? מעבר לזה שהדירות האלה יעלו מאוד, מול הולכים לבנות ביג פשן נוסף, יש שם שטחי מסחר שיפתחו בשנה הקרובה, הכל כבר מתפתח שם, בתי ספר, גנים, מוסדות ציבור, מסחר, המחירים רק יעלו. מעבר לזה שהמחירים רק יעלו, אתם מקבלים כאן הנחה של מאות אלפי שקלים. יש כאן מחירים

0: בדקנו באזור, אין כאלה מחירים, זה כמה מאות אלפים פחות מהמחירים שאנחנו מספרים לכם עליהם. ואנחנו מדברים על דירות של הביוקר, לא עכשיו מדברים איתכם על דירה פושטית, צריך להוסיף זה, צריך להוסיף זה, אתם מקבלים דירה של הביוקר, לא נגענו באיכות, לא נוגעים באיכות. האיכות של חי נחמיאס, מרצפות 100 על 100, מזגן, חנייה, מחסן, תריסים חשמליים, הכל הכי טוב שיש, the best, אבל המחיר, המחיר קיבל בעיתה, מה זה בעיתה? דירת 5 חדרים, מרווחת, ב2,099,000 שקלים. פחות מ2.1, זה לא יאומן. דירת 4 חדרים מרווחת ב1,890,000 שקלים. דירת 3 חדרים, גם כן, עם מזגן, וזה כל, כל הפסיליטיז, הכל ביחד, זוגות צעירים, תחזיקו חזק, 1,690,000 שקלים, לא יאומן. אכלוס מיידי, נכנסים, רואים, אוהבים, מסתדרים איתכם על תנאי תשלום, על, מפנקים אתכם, הכל, אתם לא תצאו בלי שתקבלו את כל התשובות. כוכבית 3737, זה מה שצריך לעשות, להתקשר עכשיו אל כוכבית 3737. מחכים לכם כל הצוות של חי נחמיאס, אל תחשבו יותר מדי, הנה אני אמרתי, זה ייגמר. זה ייגמר בסוף. איך לא שמעתי? אמרתי, תקשר אחר. עכשיו להתקשר. תקבעו פגישה, מה אכפת לכם? תרוויחו את התנאים האלה. כוכבית 3737. כוכבית 3737. כוכבית 3737. שווה.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.

0: מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו
1: אחת. מקום ראשון. מקום ראשון.
3: אחרי שבועיים במקום השני, בן צור בשבוע שעבר כבש את המקום הראשון. אולי גם השבוע, אתם תחליטו.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, לראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים טידים, יש לנו גם ירבים מעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה. אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו ש...

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
3: כניסה חדשה למצעד לתמר יעלומי יחד עם יונתן קלימי עם השגחה פרטית. אם בא לכם להרים להם אתם מוזמנים להצביע, תמר ויונתן.

0: ומאזינים, מאזינות, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאדם גנון, סמנכ"ל שיווק ומחירות בחי נחמיאס. שלום אדם.
1: שלום יורם, צהריים טובים שוב, מה שלומך יקירי?
0: בסדר גמור, אנחנו ביומו השני של הטירוף הזה בחי נחמיאס בעיר היין באשקלון. אני מבין שקיבלתם מלא מלא מלא טלפונים, המאזינות והמאזינים שלי לוקחים את ההזדמנות הזו בשתי ידיים ומבינים שיש להם כאן משהו שאסור להם לפספס.
1: יורם, אנשים מצביעים ברגליים, המשרד מחירות מפורק, אנחנו מתגברים גם באנשי מחירות, גם בתלפניות, הרבה בזכות הרדיו, וה...

0: כל מה שהכל הכל הכל בתוך הסיפור.
1: הסטנדרט עולה והמחיר יורד.
0: יפה. אז בוא תן לנו את הדוגמאות האלה, שאני ככה, כשאני שמעתי בשבוע שעבר שסיפרת לי על המבצע הזה, הלחי שלי נחתה. ספר לי רגע, בוא נתחיל עם דירת 5 חדרים, מה המחיר?
1: יורם, דירת 5 חדרים היום, בעיר היין, רק 2,090,000. כמו שאתה שומע, 2,090,000, דירת 5 חדרים, כניסה מיידית, שלם, תתחיל לגור בדירת 5 חדרים, כולל חניה, כולל מחסן. יורם, לא היה מחיר כזה.
0: וואו, וואו. ואם הם רוצים ללכת על דירה טיפה יותר צנועה, אבל עדיין מרווחת מאוד, דירת 4 חדרים, במחיר אז, מיוחד?
1: אז דירות 4 חדרים היום, גם בהנחה של מאות אלפים, 1,890,000 בלבד, זה מחיר שלא יחזור, יורם, צריך להעביר לכולם. המחירים לא יחזרו, שבוע המחירות בלבד, המלאי שנותר, הדירות מוכנות, לבוא, לשלם, לגור.
0: איזה יופי, וכמובן אנחנו מדברים על זוגות צעירים, החלטתם לפני גם אותם דירות 3 חדרים מרווחות במיוחד עם כל הפסיליטיז, ב1,690,000, תגיד לי, זה נורמלי?
1: כן, נורמלי. זה לא נורמלי, זה חי נחמיאס. חי נחמיאס, הרפורמת המחירים של חי נחמיאס, אנחנו לא מחכים, לא לממשלה, לא לשר כזה או אחר, חי נחמיאס יצא ברפורמת מחירים, וכולם מרוויחים.
0: וחשוב מאוד רק להזכיר למאזינות, למאזינים, המלאי הוא לא בלתי מוגבל. סביר מאוד להניח עם הקצב הזה של השיחות שלכם, דרך אגב, המספר זה כוכבית 3737, תגידו להם שמענו את יורם מדבר על חי נחמיאס, ולקבוע פגישה, קודם כל תקבעו פגישה. תראו, תראו, כוכבית 3737, כוכבית 3737, המלאי הוא לא בלתי נגמר, הדירות האלה הן מוכנות, יש מלאי מוגבל, תרוויחו, תגיעו כמה שיותר מהר, תקשרו עכשיו, תתפסו את הדירות השוות, הנחשקות, האיכותיות של חי נחמיאס, עיר היין, אשקלון, כוכבית 3737. אדם,
1: כן, נקרא.
0: יום שני היום, והבטחתי למאזינות, למאזינים שלי, שאנחנו הולכים להפתיע אותם עם איזה קטע מטורף. אני ביקשתי ממך, אני יודע שזה קשה, כי כבר המחיר, מה שנקרא, ברצפה, ברצפה, ברצפה, בתחתית של הרצפה, ואין מכאן איפה. אז אני ביקשתי ממך לתת בונוס למאזינות, למאזינים שלנו, לתת להם מתנה, רק למי שמתקשר עכשיו, עכשיו, עכשיו, יום שני, עכשיו, עכשיו, אל כוכבית 3737, אומר בשיחת טלפון, שמעתי את אדם מדבר על הבונוס. אז יש לנו ריהוט לבית, נכון?
1: אני יכול לתת ריהוט לבית, יורם.
0: השאלה, וזה המשחק שאני רוצה לשחק, השאלה היא ריהוט לבית בשווי של כמה. אז יש לנו אפשרות ככה להפעיל את המנגנון האוטומטי שלנו. אתה אמרת לי שמ-10,000 עד 50,000 שקלים, כמה אתה רוצה. אז אני
1: זה
0: אומר,
1: מה שנתתי לך, ואתה, מה אתה הולך לעשות עכשיו?
0: בואו נפעיל את הרולטה הדיגיטלית שלנו. בואו נבדוק בכמה, מה יוצא? יו, אתה לא מאמין.
1: דבר.
0: 50,000 שקלים! 50,000 שקלים!
1: יורם. אתה, אני מכיר אותך. אתה דואג למאזינים שלך יותר.
0: ברור שאני אדאג להם. אם אני לא אדאג למאזינות ולמאזינים שלי, מי ידאג להם כפרה עליהם?
1: 50,000 שקלים, קיבלת יורם.
0: וואו.
1: מי שמתקשר אליך.
0: עכשיו, כוכבית.
1: עכשיו, זה אומר, הגעתי דרך הרדיו. יקבל, בנוסף למחיר המטורף,
0: 50,000 שקלים, ראות. וואו, וואו, וואו, סידרתי אתכם, מאזינות מאזינים, 50,000 שקלים. בנוסף למחירים הלא הגיוניים האלה, הנה קיבלתם עוד מתנה, עוד תמריץ, היום, עכשיו בלבד, כוכבית 3737, תגידו, שמענו את יורם ואת אדם, מבטיחים 50,000 שקלים, ראות למי שמתקשר עכשיו. תיכנסו להטבה הזאת, מה אכפת לכם? לכו תראו, לא מתאים, תלכו הביתה. אני בטוח שאתם לא תלכו הביתה.
1: הם ילכו לביתה, הביתה חדש.
0: הבית של הבית החדש, בדיוק, כוכבית 3737, כוכבית 3737. איזה כיף שאתה זורם איתנו, אדם, תודה רבה.
1: לא, אתה מבקש, אנחנו עומדים
0: בו. חיים שלי, המאזינות והמאזינים שלנו, תנצלו את זה, כוכבית 3737, כוכבית 3737. אדם גנון, תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה לך,
0: יקירי, כל
2: טוב. בחסות, חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
3: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום שני.
2: מקום.
3: שתיים.
2: דוס.
3: טו.
2: מקום שני. מקום שני.

0: אייל גולן.
1: מה יהיה איתו השבוע? אי אפשר לדעת, זה מטורף הדבר הזה, פשוט מטורף. אנחנו אל השיר החמישי וגם הוא כניסה...
2: כניסה חדשה למצעד.
1: שיר יפה יפה לססון שאולוב. יחד עם איתי לוי, חוזר אלייך.

0: איזה שיר, מה אתם אומרים? ססון שאולו ומיטאי לוי כובשים את המקום הראשון? אי אפשר לדעת, אולי אייל גולן יחזור לשם אם מחזיק לך את היד, או אולי ייכנסו תמר יעלומי ויונתן קלימי עם השגחה פרטית, או אולי בן צור לשבוע נוסף עם שמחה, אולי עדן בן זקן עם שירים של ידיים. תדרגו באתר, באפליקציה, אפליקציה. כן.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: שאלנו בתחילת התוכנית, מי זה?
2: יורם חם, יורם חם, יורם חם.
0: והתשובה כמובן, עומר אדם. ברכות למרת נבחוב, שעון מדהים מתנת טיטניום בדרך. עומר אדם.
3: יום חמים, יום קסמים, יום תמים.
2: יורם חם, יורם חם, יורם חם, חם,
0: חם, חם, חם.

0: כן, כן, כן.
1: כן, כן, כן.
0: טוב, יש לנו עוד שעון. בוא נפעיל את המערכת, יש לנו עוד שעון. הבטחנו, מי ששולח הודעות, אנחנו מתקשרים. טוב, הטלפון מצלצל אצלכם עכשיו עם מספר חסום, מי ששלח הודעה ל-050-9797-357. הטלפון מצלצל עכשיו, אתם עונים לשימון מה השעה. תסתכלו בשעון ותענו, לא להתפזר, בסדר? את המערכת מתקשרת. יאללה, קדימה. בהצלחה.
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: 2:51. איי, איי, איי, שרה, יא שרה, יא שרה! מה קורה? איזה שרה, איזה שרה, יא אללה, איזה יופי. ריגשת אותי, שתקת בהתחלה, אני כאילו, את יודעת.
3: ראיתי מספר חסום, חשבתי רגע, אמרתי, זה יכול להיות אתה.
0: אבל אני אמרתי שאני מתקשר ממספר חסום, אני אמרתי בפירוש שאני... אני אמרתי שאני מתקשר ממספר חסום, ושאם...
3: אז אל תעניתי.
0: מה זה ענית? ענית יפה מאוד, שרה, ענית יפה, יפה, יפה מאוד. מה זה, מה זה, מה?
4: שרה יודעת לשחק אותה.
0: איי, איי, איי, שרה, לכל הכבוד. בוא נעשה עוד פעם בדיקה, לבדוק שאת איתנו.
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: מה השעה, יהיה מתוקה?
3: 2:52.
0: איי, שרה, לשרה, לשרה, מאיפה את, שרה?
3: אני מנתיבות.
0: מנתיבות. אני שמח מאוד באהבה גדולה להעניק לך שעון מדהים, מתנת טיטניום. יש לי טיטניום סניף ממש קרוב אלייך ב-GT Center באופקים. דרך אגב, בסניף הזה של GT Center באופקים בטיטניום יש השבוע מבצעים עוד יותר מהסניף בבאר שבע. כאילו מבצעים מטורפים. זה קורה בטיטניום ב-GT Center באופקים. אתם מוזמנים ואת, שרה, מקבלת באהבה. שעון, מתנת טיטניום, מה שימון, עוד פעם?
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: תעני לו, נו, נו, תעני לו.
3: 2:53.
0: יפה מאוד, שרה לי, יפה מאוד, תתחדשי ותהני, יש לך שעון מדהים, מתנת טיטניום. טוב, שרה יודעת לשחק אותה. תתחדשי, ביי.
3: תודה רבה.
0: ביי, ביי.
3: ביי.
0: מרגש. בכל דבר. שרה ברג'ל, ברכות. השתבח. על זה נאמר השתבח מאוד. השתבח פלאס.

0: תודה רבה להדסה רחל דרות, העורכת הראשית שלנו. תודה הדסה, תודה לילך נגיד, סטיף רידמן, אפיק אוריאלי, מלכהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרינו שרון סיאני, משיבה מזרחית. מחר אנחנו לא נהיה כאן, לא תהיה תוכנית, מחר יש יום התרמה ברדיו 101.5. אנחנו נשוב לכאן ביום רביעי בעזרת השם, רגע לפני המצעד, אז קדימה, לדרג, להצביע, להשפיע.
1: ברוך כל מה שיש לי, ברוך כל מה שעל הדבש, על העוקץ ונאמר.
0: וחשוב יותר, באמא שלכם, חשוב יותר, תבדקו מה קורה עם הבתים האלה של חי נחמיאס. יש לכם כאן הזדמנות לשדרג את הבית שלכם. אני אומר לכם, עסקה פגזית, כוכבית 3737. תתקשרו אליהם עכשיו, תקבעו פגישה, מה אכפת לכם, לא עולה כסף. שום התחייבות, תהנו, טיול. בעזרת השם שיסתדר לכם, אמן. השתבח. שיהיו בשורות טובות. המשך יום שקט. יאללה ביי, שלום שלום, חמסה.
2: חמסה.
3: עם יורם סוויסה.
4: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
5: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
10: משען באר שבע זה הבית שלי.
11: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
12: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
9: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
13: דיור מוגן, זה משען.
9: כפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני.

0: עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, מציגה אותו האינטרנט בפחות כסף. אינטרנט סיבים ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. גילת טלקום, שוברים את מונופול האינטרנט בישראל. כוכבית 3288.
3: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: לזה

0: לתקנון.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. עד כמה נמוך יכולים חברי הכנסת המנהלים שיח לרדת? דיון שנערך בצהריים בוועדת החינוך של הכנסת בנושא הצעת החוק להפרדה מגדרית באקדמיה גלש במהירות לאימותים פוליטיים חריפים סביב מחאות וחסימות כבישים שנערכו בשבועות האחרונים. במהלך הדיון נשאל חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אמרת שכל מי שחוסם את הכביש צריך לראות בו ברגליים, ויושב ראש המפלגה שלך גולדקנופ חסם כביש. פינדרוס הגיב בחיוך ציני ואמר, אז בואו נתחיל מנעמה לזימי. חברת הכנסת לזימי נכנסה לדיון והתקוממה וגם הגיבה. זו התרת דם, זו הסתה, היא אמרה. אני חברת ועדה כאן וחבר כנסת יושב ואומר שצריך לראות בי ברגליים. אתם ירדתם מהפסים. נשיא טורקיה, ארדואן, שוב מתבטא נגד ישראל. הסוגיה הפלסטינית ניצבת בשורש המתיחויות במזרח התיכון, אמר ארדואן. לרוע המזל לא ניתן יהיה להשיג שלום בר קיימא באזורנו, ללא הבאת הקץ לכיבוש וגזל הקרקעות המתמשך והמסלים של ישראל. ארדואן סיים ואמר, יש להקים מדינה פלסטינית עצמאית, ריבונית ורציפה טריטוריאלית בגבולות 67. הבחירות קרבות והמגעים להקמת מפלגות חדשות מקבלים תאוצה. גלעד ארדן מרכיב רשימה ויולי אדלשטיין בונה בית פוליטי חדש. להיום נודע כי שגריר ישראל באום לשעבר מנהל מגעים מתקדמים עם שורת דמויות בולטות, בהן יוסף חדד ואליזה בלוך, לקראת הקמת רשימה חדשה. במקביל גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד מגבש מהלך עצמאי לקראת הבחירות, ויש מי שמעריכים כי השניים עשויים להתחרות זה בזה. וזה לטובת הנהגים באזור המרכז. במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה על גשר איילון בתל אביב יפו, ייסגרו לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקה למחלף רוקח בשני הלילות הקרובים בין חצות לבין חמש בבוקר. בזמן החסימה יופעלו הסדרי תנועה חלופיים. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

זוהר ארגובים כמו שיקור פותח לנו את התוכנית שלנו להיום, את ישיבה מזרחית. בראש ובראשונה נאמר תודה רבה יורם סוויס, חמסה עליך יורם, הגולה המתוקים ג'יננדה עם המתוקים הג'ינן, אלו לכם לכל הסרט שלנו כולל יבגני גלזר, לכל מועצת ביטול השנץ שהתכנסה לה גם היום כאן

0: סלן, צהריים מצוינים לכל הצוות שלנו, יבגני גלאזר, דודרי, אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינור, גלב, ג'וני, אלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלי, להמשך שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקבוב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שן שן שני, שני שן שני ליין, בעל כהן בן עמי, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה 6, כאשר יש לנו כבר היום ערימת ברכות שיש חנתם לי פה בוואטסאפ, ואחד מהם, אחת מהברכות מגיעה ישירות מחריש, ונועה מזרחי הוא בדרך כלל לא ככה, אבל אני רואה שזה כבר חמי וחמותי וזה, טוב, זה מעניין. אנחנו בכל מקרה היום, גם היום, עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי, במיוחד עכשיו, לקראת הקיץ, קייטנות, ואטרקציות וחופשה משפחתית, כל זה בנוסף להלוואות שכבר יש לכם, ומשכנתא וכו'. ברגע שזה מכביד עליכם, אתם מוזמנים לחייג עכשיו לכוכבית 5589 אור משכנתאות, לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ושהם יטפלו לכם, כי הבדיקה היא בחינם, וגם פגישת הייעוץ עם אותו יועץ משכנתאות היא בחינם לגמרי, ותצאו לדרך כלכלית חדשה עוד היום.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: ואנחנו גם עם גילת טלקום כמובן, אם אתם רוצים מקום לחסוך בו ולהיות בטוחים שיש לכם אינטרנט בקיץ כמו שצריך, בחופש הגדול עם הילדים ובכלל, מהלך כל השנה, יש לכם כרגע את האפשרות להזמין בגילת טלקום אינטרנט סיבים 1 ג'יגאבייט ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. גילת טלקום היא חברת תקשורת ותיקה עם 30 שנות ניסיון בדרך כלל בשוק הביטחוני והעסקי, ואחרי דרישה הם מגיעים עכשיו אליכם הביתה עם אינטרנט סיבים מהיר יציב במחירים הכי נמוכים בישראל, והם הכי יציבים שיכולים להיות. אז כרגע יש להם רשת תקשורת רחבה בארץ ובעולם, מרכזי תקשורת מתקדמים וידע ייחודי גם באזורים בלי תשתית. אתם קולטים? זה גילת טלקום, זה טכנולוגיה אחת מעל כולם, והיא מבטיחה לכם כרגע אינטרנט יציב בכל מצב, בכל מקום, גם עם הילדים בממד, גם עם הילדים בסלון, בפינת ישיבה, במבואה, לא משנה איפה, ואחד עם הטאבלט, ואחד עם הטלפון, ואחד בטלוויזיה, וכל אחד עם, ואחד עם המחשב, כן, כל אחד, אתם יכולים גם לעבוד מהבית, וגם לתת לילדים שלכם להמשיך, לשחק, לנהל את השגרה שלהם, אם הם בתוך המסכים, כמובן אפשר קצת לצמצם, אני לא בעד, אבל אם זה כבר כך, אז לפחות שהאינטרנט שלכם בבית יהיה יציב כמו שצריך. כוכבית 3288 זה מספר הטלפון של גילת טלקום, כוכבית 3288, לא לשכוח לומר להם גם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותתחדשו.
2: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288.
0: אז טוב, עד שיעבוד העניין הזה, נועם, אני לא יכול, לא, בלתי אפשרי. אז בואו אולי נחכה רגע עם הדרישת שלום הזאת והברכה לחמך ולחמותך לעתיד. כבר עכשיו. זה... בינתיים שיר לאימהות שלנו, למרות שהוא שיר, הוא שיר עצוב, אבל הוא שיר יפהפה. אתמול שמעתי אותו בלייב, שמעון בוסקילה.
3: יום המלש משיתי, אנתי עומרי וחייתי.
0: איזה שיר. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

מגיע, מגיע לשניהם, גם לשירי מימון, גם לשמעון בוסקילה, הרבה הרבה כפיים. ועכשיו הנה, הבקשה של נועה מזרחי נמשים דורה, שרוצה למסור את אהבתו לחמו ולחמותו לעתיד, לאבי עבדיה היקר ולנעמה היקרה, אוהב אתכם, וגם את שושה שלי, ורוצה להקדיש להם את השיר עננים לא רואים שמיים, שזה בעצם כדור פורח של יובל מזרחי. מי וחמותי, הוא, כבר מעכשיו? איי, איי, איי.

0: יובל מזרחי עם כדור פורח, כך נקרא השיר הזה. עכשיו, חברות וחברים, אנחנו רוצים לומר שלום ו... צהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, ולא סתם. אלו ענתוש.
1: היי, שרון.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: טוב, תקשיבי, קיבלנו לפה הודעות ממאזינות, ממאזינים. אנחנו עכשיו נכנסים לקיץ, לחופש הגדול. הוצאות של המשפחות בסיאן, כי כולם גם רוצים את החופשות וגם את הקייטנות. ומרגישים חנוקים כי יש להם כבר הלוואות קודמות ויש להם משכנתה ויש להם... בקיצור, מנסים לשרוד את החודש הזה עם כל כך הרבה דברים, הלוואות לרכב, לשיפוץ, לסגור מינוס, זה קשה ממש.
1: זה קשה מאוד, אבל אני תמיד אומרת שכשגשם יורד אז הוא כנראה יורד על כולם וכולם נמצאים באותה סיטואציה.
0: אוקיי.
1: הסיטואציה היא לא נעימה. למרות שאנחנו מזהים מגמת ירידה בריביות, כבר חווינו ירידה לפני שבועיים בערך, אבל עדיין אנחנו מרגישים את העומס הכלכלי שנוצר לנו מכל מיני סיטואציות במדינה, שלא באוכרינו אגב, כאילו אנחנו, זה לא שאנחנו בזבזנים, היום דיברתי עם מנהל בכיר באחד הבנקים, ואמרתי לו, אתה יודע, אני לא רואה דפוסי התנהגות של אנשים ששורפים את הכסף שלהם על מותגים, על רכבי יוקרה, על טיולים, על בילויים. לא, אני רואה אנשים שלוקחים הלוואות כדי להרים את הראש מעל המים, כדי לעשות קניות לבית, כדי לגמור את החודש, כדי לשלם את ההתחייבויות שלהם. זה המצב במדינה. אפרופו למה הגענו לשיח הזה, יש אני מקווה ואני מאוד מתפללת שאני טועה, אבל כנראה שהולך להיות גל של מימושי נכסים.
0: לא נכון, למה? למה?
1: כי אנשים לא עומדים בהחזרים החודשיים.
0: אוקיי, והם לא כאילו מתכוננים לזה מראש ולפני, והם לא שוקלים את האופציה הזאת של, את יודעת, איחוד הלוואות, מחזור, דברים שהם יכולים, הליך הבראה, או שהם רואים כאילו את ה... זהו.
1: לפעמים מגיעים לשלב שכבר מרימים ידיים.
0: אוקיי.
1: כמו אלה שאומרים, אני אעשה פשיטת רגל. וזה לא נכון, שנייה.
0: ברור.
1: מה לרוץ לפשיטת רגל? דקה? מה זה איכות תיקים? דקה, שנייה, מה? בואו תבינו, יש לכם נכס ביד שיכול להרים אתכם, שיכול להציל את המצב הכלכלי בבית. לא מיד הולכים ועושים איכות תיקים ופשיטת רגל. זה תהליך מאוד כואב.
0: מה זה כואב?
1: במיוחד המשפחות, לילדים.
0: זה בית שעבדנו בשבילו, יש לנו ארבע קירות האלו שזה... הדבר הכי בטוח שיש לנו ולילדים זה הדבר הזה, וצריך לעשות לדעתי את המקסימום כדי לשמור עליו, להגיע למצב הזה, זה כאילו להגיד, די, אני מרים ידיים.
1: אז לצערי, שרון, זה מה שקורה כרגע במדינה, אבל שנייה לפני שמרימים ידיים, אנחנו מתכנסים ואומרים לכל המאזינים, יש קושי, אל תיתנו לבנק לפנות אליכם. תייצרו אתם הליך של הבראה כלכלית. יש לנו את כל הכלים לתת לכם להגיע לתוך להבראה הזאת, לסיום התהליך הזה, להעביר כלכלי, לגלגל הצלת, you name it. יש לנו את כל הכלים, אם זה פיתוח של אפליקציה שתלווה אתכם לאורך התהליך, אם זה טיפים, אם זה דרך של התראות שמטריות עליכם כמו רמזור. ממש, הגעתם בשלב ירוק, הכנסה של המשכורת לחשבון. צהוב, אתם כבר מוטראים על זה שאתם כבר ב-70% מהבזבוזים שלכם על ההכנסה. אדום, זה כבר התראה שאתם צריכים להבין שאתם לא נמצאים במקום טוב. אנחנו נלווה אתכם לאורך כל התהליך, וזה חשוב מאוד.
0: בטח שזה חשוב.
1: זה לא לעשות עכשיו תהליך של הבראה ולדרוק אתכם לים ולהגיד תתמודדו.
0: לא, לא, זה ליווי, זה ליווי פיננסי מלא. זה אומר שאתם הולכים לקבל את כל הכלים הדרושים לכם כדי לצאת לדרך כלכלית חדשה, וזה אומר דרך כלכלית חדשה, שזה לא ישמע לכם כמו איזושהי קלישאה או איזשהו משהו שהוא לא ברור. דרך כלכלית חדשה זה אומר התנהלות נכונה יותר ממה שהייתה קודם. זה אומר לדעת שאני ישן טוב בלילה, כי ההורדות אצלי בסוף החודש יהיו שיסתכמו בשורה, ולא בכל מיני התפזרויות שאני לא יודע, הלוואה מפה והלוואה משם. אני יודע שהצעדים הקדימה שלי, הצעדים שאני מתכנן לעשות קדימה, הם יהיו מחושבים הרבה יותר טוב. באותה עזרה...
1: כן.
0: תמשיכי.
1: אוקיי, אז אני אגיד עוד שני דברים שמאוד חשובים. הראשון, זה באמת, תלכו עם ההרגשה שלכם. עם מה שמלווה אתכם הכי נכון. הרבה אנשים פונים אלינו ואז הם מתלבטים, בואו בלילה, אלא אם כן תסקו בלוטו, החשבון לא יתאפס החשבון לא יתאפס מעצמו. לא סתם אנחנו או משכנתאות חוגגת בחודש הבא 11 שנים.
0: ברוך השם, אז, יפה.
1: כן, אז זה לא סתם אנחנו באמת החברה המובילה במשק, שיודעת להתממשק עם הבנקים ולהשיג לכם את התנאים הטובים ביותר, עם כוח קנייה עצום, עם 3 סניפים, עם אפליקציה שיודעת ללוות אתכם לאורך התהליך. ואני אסיים בדבר אחד שברשותך, שאני כן. גם מפתיעה אותך, 10 הראשונים שיסגרו השבוע ליווי מלא יקבלו סל של מוצרי חשמל. עשינו סל של מוצרי חשמל, דברים מדהימים לבית, אין יותר כיף מלהתחדש במוצרי חשמל. אתה יודע, ואנחנו נכנסים לרשתות הגדולות של מוצרי חשמל ואומרים בא לי כזה ובא לי כזה ובא לי כזה ובא לי כזה, אז אנחנו עשינו את כל הבא לי כזה בא לי כזה, ואנחנו מפנקים את הלקוחות שלנו.
0: איזה יופי.
1: אז 10 הראשונים, הנה נתתי גם, אתה אפילו לא ידעת מזה, אז

0: אין מושג.
1: אז למי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, העשרה הראשונים יקבלו, מי שכמובן יסגור דרככם ליווי מלא, יקבל חבילת מוצרי חשמל לבית. שווי של כמה זה?
0: 3,500.
1: 3,500 שקל, וואו. בואי נענת, לא ידעתי.
0: בא לי גם מכונת קפה כזאת.
1: נו מה, גם אני רוצה, ברור שאני רוצה.
0: בא לי גם רובוט כזה.
1: ברור שאני רוצה, איזו שאלה. טוב, אנחנו נדבר על זה, אבל לא עכשיו. אבל בכל מקרה, באמת, הדברים החשובים, משפחות יקרות. אגב, אני צופה את זה שאני אומר עד עכשיו, אני אומר כל הזמן, מעל 250 משפחות, אז אני כבר אפסיק להגיד את זה, זה לדעתי הופך להיות החודש הזה מעל 400 משפחות, אם לא יותר.
0: אני לא רואה עוד את סוף החודש, אני תקציב, זה מטורף, באמת.
1: מטורף לגמרי, אז חבר'ה, תחייגו.
0: אבל כל משפחה כזאת יוצאת לדרך כלכלית חדשה, וזה הדלק שמניע אותנו.
1: זה ברור, זאת הנחמה, וזאת ההשקעה שלכם, והנחמה שלכם בסופו של דבר, זה שיש עוד משפחה שמצליחה להסתדר, להתארגן, לעמוד על הרגליים, ולהחזיר את השליטה לידיים על החשבונות שלהם. אז כוכבית 5589, אור משכנתאות, תחייגו אליהם עכשיו. ענתוש, תודה רבה, יקירתי, נדבר גם בשעה הבאה. ביי ביי.

0: הפרויקט של רדיבו עם מחוזת, לילה שלי, לילה! אוי, אני אוהב את המחוזת הזאת, כן. גילת טלקום, חברות חברים, כוכבית 3288 מציעים לכם עכשיו. אינטרנט סיבים, 1 ג'יגה, ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב, ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. כוכבית 3288, או באתר של גילת טלקום. אגב, אם יש לכם כבר סיבים של בזק, אז בשיחה אחת לכוכבית 3288, או אפילו דרך האתר שלהם, הם יכולים להעביר אתכם לגילת טלקום בלי טכנאי, בלי כאב ראש, בלי תוספת השלום, הכי קל, הכי משתלם. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ויאללה, תגלשו הכי מהר שבעולם.
1: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. כוכבית 3288.
0: עכשיו אנחנו יוצאים לפרסמות, כי אנחנו כבר 37 דקות בתוך 3, לפני שהויטל שולפת לי פה את הנבוט. אז פרסמות, כשנחזור אליכם, נהיה כאן עם שיר. איך אני אסביר לכם? זה שיר שלוקח אותנו גבוה, גבוה ממש, לכיוון הכוכבים.

0: מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
11: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
13: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
16: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

0: שיהיה לנו שקט ויהיה לנו טוב ויהיה לנו אהבה, זה מה שחשוב. שילה בן סעדון עם כוכבים. כותב לי כאן אביעד, אי שרון, אשמח שתקדיש שיר ליעקב נחמיאס לכבוד יום ההולדת שלו. את השיר יש לי יום הולדת של איתי לוי, יום ההילולה של הרב חיים בן עטר, וזה גם יום ההולדת שלו. אשמח שתקדיש, אוקיי, יהיה איתנו בהזנה בהמשך, אוקיי? מכיוון שעכשיו, נכון לכרגע, מי שלא יאזין יפסיד. אני רוצה לומר שלום וצהריים מצוינים למיטב קץ, מנהל השיווק של חברת גילת, גילת טלקום, כוכבית 3288. הלו מיטב,
1: מה העניינים? מה קורה?
0: בסדר יקירי, מה איתך?
1: דבש.
0: אני רוצה להתחיל איתך רגע מהסוף. קודם כל, איך מצטרפים לגילת טלקום עכשיו? עכשיו אני רוצה עכשיו אינטרנט בבית.
1: כוכבית 3288,
0: מתקשרים
1: ומצטרפים, או באתר, מחפשים בגוגל
0: גילת טלקום,
1: מתחברים אונליין, זה בשניות, כמה קליקים ואתה מחובר.
0: זהו,
1: פשוט
0: וקל. באתר זה בעצם בלי נציג, בלי כלום, זה הכל דרך האתר, הכל...
1: בלי כלום, הכל מטעמים טכנאי, פותח לך שעון מתי אתה יכול... שיגיע לך טכנאי, וזהו,
0: סגרנו
1: את כל הפיצור.
0: עכשיו אני אגיד לך למה שאלתי, למה התחלתי ככה מהסוף, כי היום יש לא מעט חברות אינטרנט. אתה יודע, אני אתמול כזה הלכתי הביתה ואני מקבל את הפוש-אפים ככה אליי לטלפון, ומלא הצעות מכל מיני חברות אינטרנט. למה דווקא גילת טלקום? אני יודע מה הסיבה, למה גילת טלקום. אבל בוא תספר רגע למאזינות, למאזינים, למה דווקא אתם ולא אחרים.
1: מאוד פשוט. אנחנו מספקים אינטרנט כבר תקופה מאוד ארוכה להמון המון גופים ביטחוניים, גופים עסקיים, חברות תקשורת, והחלטנו פשוט להוריד את זה גם ללקוחות הפרטיים. אנחנו מספקים אינטרנט על תשתית הסיבים של בזק, אותו האינטרנט בחצי מחיר. זהו. אם יש משפט אחד שאני רוצה שאנשים יבינו, המחיר שלנו חצי מחיר מכל מקום אחר.
0: זה קודם כל, זה בוא, אתה אוקיי, חצי מחיר אני יכול להסכים.
1: אבל זה לא רק המחיר, זה לא רק המחיר.
0: אוקיי, זהו, עכשיו תמשיך כי אני רציתי להגיד את זה אני.
1: זה השירות, זה התמיכה, יש לנו פה אנשים 24/7, מנטרים את הרשת, מבדים שהכל תקין, אם יש תקלה בכל שעה, אתה יכול להתקשר, לקבל שירות מבן אדם אמיתי, אתה לא רוצה להתקשר, שלח וואטסאפ, יענו לך בלי אלף שאלות, אתה פשוט מזדהה ומתחיל לדבר נציג. וגם הזמינות שלנו בטלפונים, אם כל אחד מהאנשים עכשיו יעשה בדיקה ויתקשר לחברת תקשורת שלו ויראה תוך כמה זמן עונים לו, או שיתקשר אלינו כוכבית 3288 לתמיכה, שיראה תוך כמה זמן עונים. זה הכי פשוט וקל לבדוק, לא צריך להאמין לי, פשוט להתקשר ו...
0: תעשו את הבדיקה עכשיו, מאזינות ומאזינים, אתם יכולים לדוק את זה עכשיו. אתם עכשיו יכולים לחייג לכוכבית, לכוכבית 3288, כן? תחייגו אליהם ותראו, גם תחייגו אל לחברה שלכם. אז אוקיי, אתם מגיעים מעולמות
1: הביטחון. שאלו אותי, אתה יודע, שאלו אותי, רגע, מה הקטע? איפה הסיפור? איך אתם מציעים כזה מחיר זול בזמן שאחרים מציעים מחיר גבוה?
0: זה מה שבאתי לומר, זה מה שבאתי לומר.
1: מה, מה?

0: אתם חוסכים עלינו? והתשובה היא מאוד פשוטה, אנחנו לא חוסכים עליכם, אנחנו יודעים להתייעל ולחסוך בתהליכים. במקום לקנות את הציוד תקשורת מחברות שמייבות לארץ ויש עוד יד באמצע, אנחנו מזמינים אותו ישירות מהמפעלים בחול ומייצרים לנו ישירות את הנתבים ואנחנו חוסכים את פערי התיווך. אנחנו עושים עסקאות עם גופים גדולים, הכל מפורסם, אנחנו חברת תקשורת בורסאית, הכל מפורסם לבורסה. קונים בסיטונאות קווים ומצליחים להוריד את המחיר למטה יותר. פשוט עושים את זה הרבה יותר פשוט, דיגיטלי, ונגיש יותר ללקוחות שלנו.
1: אני חושב שגם מאזינות ומאזינים, אולי תיקחו רגע בחשבון, אם הם עובדים כבר מעל 30 שנים, ומגיעים מעולמות של, בואו נאמר, ביטחון ועסקים שסומכים עליהם, ויודעים שיש להם על מי לסמוך, כי האינטרנט הוא יציב, האינטרנט הוא חזק, האינטרנט הוא בטוח, תיקחו בחשבון שגם אצלכם בבית, לא משנה כמה חדרים ומי יעבוד איפה ולמה, בין אם זה בממד, לפעמים יש כל מיני תקלות כאלו שבממד זה קולט פחות טוב, בסלון קולט יותר טוב, ואיפה שזה, פה אין, יש לכם אינטרנט יציב וחזק בכל הבית, נכון?
0: אמת.
1: בכל הבית, אתם יכולים להיות רגועים בנושא הזה.
0: טכנולוגיה הכי מתקדמת שיש, בדיוק כמו את שאר החברות, אם לא יותר.
1: האם יש חשיבות לכמות המכשירים שמשתמשים בהם בו זמנית?
0: יש חשיבות לכמות המכשירים שמשתמשים בהם בו זמנית, יש חשיבות למה שאנחנו צורכים, אם אנחנו עושים גיימינג ואנחנו רוצים שתמיד, אתה יודע, אתה משחק במשחקים אונליין ואתה רוצה שכל לחיצה שלך ישר תגיב, ולא שיהיה לך איזה שירות או, אתה יודע, דילי, המתנה.
1: אתה מספר לי על זה, הילדים שלי בבית, חלקם גם בוכים עם זה ואם זה עצר ואם זה נכנס, לא נכנס, כל מיני דברים כאלו ש...
0: זה ההבדל בין אינטרנט מהיר, יציב, כמו שצריך, שהוא מחובר ל... רשתות תוכן גדולות בחוץ וחול, לבין, אתה יודע, מקומות שהם פחות...
1: אז אני אומר, חברות וחברים, תעשו לעצמכם טובה. אם אתם רוצים משהו שיהיה לכם יציב, טוב וחזק כמו שצריך, תחייגו עכשיו כוכבית 3288 גילת טלקום. תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. אם לא בא לכם על כאב ראש, פשוט תיכנסו לאתר. תיכנסו לאתר של גילת טלקום, תחפשו את זה בגוגל, ותיכנסו פנימה, ותראו שאתם יכולים לעשות הכל לבד. אגב, מישהו ככה קצת טכנופוב וכאלו ולא מסתדר, תיכנסו לאתר, מאוד קל ומאוד מאוד פשוט להפעיל את זה, זה ממש, האתר שלכם אגב מאוד מאוד נגיש, אני חייב לציין, מאוד מאוד נגיש, מאוד קל להתמצא בו, אז חבר'ה תעשו לעצמכם טובה, כי אם אתם רוצים לחסוך באזור הזה של האינטרנט, ושהאינטרנט יהיה יציב ובטוח וחזק, בכל שטחי הבית, לא משנה איפה, גם אם יצאתם מחוץ לבית אפילו, יצאתם ככה מהדלת וחלקכם ישבתם במרפסת וזה, גם שם אתם יכולים להיות רגועים, גם בגינה, כן, אני אומר את זה, לא סתם אני אומר את זה. אז טוב, מיטב, מה עוד נשאר לנו לומר?
0: נשאר לומר לך קודם כל תודה. אתמול אחרי השיחה היה פה פיק של טלפונים של אנשים וממתינות וממתינות, ואנחנו חזרנו לכולם, וגם עכשיו אנחנו מבטיחים לעזור לכולם בהקדם האפשרי. כל הפרטים גם באתר, ומי שרוצה לדבר איתנו בכיף, אנחנו מבטיחים לענות וגם לחזור לכל
1: מסתובב. אבל מיטב, אני רוצה גם להגיד לכם תודה, כי אתם עליתם פה על איזשהו משהו שזה לבוא ולחסוך לעם שלנו, שמנסה לחסוך בכל כך הרבה דרכים, בכל כך הרבה מקומות, ואתם חוסכים להם עכשיו באינטרנט ונותנים להם גם אינטרנט יציב וגם זול יותר וגם עם התחייבות לשנה. אז גם לכם מגיע תודה. לפני שזה מגיע אליי, מגיע לכם תודה. תודה רבה על ההתחשבות בעם שלנו. מיטב כץ, מנהל השיווק של חברת גילת טלקום, כוכבית 3288. תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת, והמשך יום נהדר. כל טוב.
2: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288.
1: אייל גולן עם אהבת חיי הוביל אותנו לכיוון הפרסומות וחדשות השעה 4, כי צריכים לחתום פה את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו עוד שעתיים לפנינו.

0: דיאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288. נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2 מיליון 99,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: גימל חיון.
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
11: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק?

0: הבית שלכם. היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 558.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
4: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תמרור אזהרה מרצועת עזה. אומרים ערן שורד השבי התייחס לצעדות שנערכות לאחרונה ברצועה לכיוון כוחות צהל ומטריע. רק בשבת האחרונה בעזה עשו צעדות לכיוון הכוחות שלנו, כמו שהיה לפני 7 באוקטובר. את האויבים האלה צריך להשמיד. אסור לאפשר לזה לקרות יותר, לא בעוטף עזה ולא פה בצפון, אומרים ערן. ועוד מהרצועה, דובר צהל הודיע כי בשבוע שעבר חוסל המחבל אסמאעיל מצרי, אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צהל, מצרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבת רפיח, והיה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צהל ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען היום כי איראן ביקשה לקיים פגישה שתתקיים כבר מחר בדוחה. איראן ביקשה פגישה, היא תתקיים מחר, כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו. מוקדם יותר אמר סגן שר החוץ האיראני כי שיחות כאלה כלל לא אושרו. כוססים ציפורניים בהמתנה המותחת לקראת השקת אייפון 18. מר גורמן, האנליסט הבכיר של אתר בלומברג, חושף היום כי החברה הצפויה לדבוק בלוח הזמנים המסורתי שלה ולקיים את אירוע ההכרזה הגדול ב-8 או 9 בספטמבר, בעוד כחודשיים. החידוש הדרמטי ביותר השנה, לראשונה מאז השקת האייפון, החברה מתכננת לפצל את הסדרה לשני אירועי השקה נפרדים לאורך השנה. בספטמבר הקרוב החברה תחשוף אך ורק את דגמי העילית, אייפון 18 פרו ואייפון 18 פרו מקס, ולצידם את דגם האולטרה. באביב 2027, רק אז באירוע נפרד לחלוטין, יחשפו דגמי הבסיס, אייפון 18 הרגיל והדור השני של האייפון Air. יש למה לחכות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
9: זה מה שצפוי לנו בהמשך השבוע. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי לא צפוי שינוי ניכר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
14: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
16: בחסות
17: לזה

לכי שיילב, יאללה, התחלה, ככה מחרוזת סוד המזל. לא עושה לכם טוב? תגידו לי אתם. כי לפי הוואטסאפ אני לא רואה יותר מדי רקדנים, אבל בסדר, לא נורא. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם בשעה השנייה של ישיבה מזרחית, אתם איתנו ואנחנו איתכם, כאשר גם בשעה הזאת נזכיר לכם, אנחנו עם גילת טלקום, כוכבית 3288, חברת התקשורת הוותיקה עם 30 שנות ניסיון בשוק הביטחוני והעסקי, ועכשיו מגיעים אליכם הביתה עם אינטרנט סיבי מהיר, יציב ובמחירים הכי נמוכים בישראל. אינטרנט סיבי 1 ג'יגה ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. שנה שלמה 69 שקלים, לא יותר מזה, זהו. לאינטרנט שהוא יציב וטוב וחזק, זה שווה וכדאי. כוכבית 3288 או באתר גילת טלקום, ואם כבר יש לכם סיבים של בזק, אז בשיחה אחת פשוטה מעבירים אתכם לגילת טלקום, בלי טכנאי, בלי כאב ראש, בלי תוספת השלום, הכי קל, הכי משתלם. אפשר גם לעשות את זה גם דרך האתר שלהם. אינטרנט הסיבים הזול בישראל והיציב והבטוח שווה ממש. אנחנו גם עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, וגם נדבר עם מנת אהרוני.

טוב, מה עוד יש לנו פה? יש לנו כמה וכמה... או, שלום לך, אילנה זקן מירושלים. יום נהדר גם לך כמובן, תודה רבה. יש לנו כאן צהריים טובים מנועה מושלמת לקיצי ופיצי, נכון? כן, לך לצוות, אני רוצה למסור דרישת שלום לבן זוגי ולאח שלו שי, שאני אוהבת אותם מאוד מלא, ולהקדיש להם שיר יפה, תודה. אוקיי, נשתדל בהמשך. מי עוד יש לנו פה? הנה ההודעה. צהריים טובים שרון, אשמח לאחל לבת דודתי רוני ואנונו מזל טוב לרגל הולדת הבן, שתגדל אותו בנחת בשפע ובאושר, ולהקדיש לה את השיר של עדן בן זקן, כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא ממני דנית מאשקלון. דנית, אין בעיה עם השיר, רק העניין הוא שהמקור לא שייך לעדן בן זקן, את יודעת, הוא שייך לזהבה בן חיים שלי, כן, זה אבא בן עדן בן זקן, אולי יהיה לנו בהמשך, לא יודע. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

החיים שלי, זה אבא בן. מיכל כותבת לנו, רוצה להקדיש את השיר של קובי פרץ וישתר לשחר המהממת שלנו. אז אני רק רציתי להגיד

0: משה פרץ עם רציתי רק, ועכשיו, עכשיו, עכשיו, טוב, יש לנו פה עוד הודעה, רגע, לפני שנעבור לזה, צהריים טובים, אני רוצה למסור דרישת שלום חמה לשוהם מחלוף, ששומרת עלינו בצפון, לחיילים שלנו שיחזרו לשלום, ממני שרון מחלוף, איזו תמונה יש לך בוואטסאפ, אימא לשרון, יש לך אחלה שם. עכשיו אבל... אני רוצה שוב לומר שלום, ואחר הצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, הלו ענתוש.
1: היי שרון.
0: הלו, הלו, אני רוצה ברשותך ככה, קצת לפנות גם לזוגות הצעירים, וגם מחזור של משכנתה הקיימת, לדבר על הנושא הזה, כי אנשים, יכול להיות שיש אנשים שלא יודעים מה זה מחזור משכנתה? אני פשוט מקבל פה הודעות לוואטסאפ. והם לא מבינים מה זה מחזור משכנתה, למה הם צריכים למחזר משכנתה, מה המטרה של מחזור משכנתה.
1: בעלי משכנתאות ולא יודעים.
0: בעלי משכנתאות, כאלו שהם לקחו משכנתה, ככל הנראה זה אנשים שגם לא בדקו את המשכנתה שלהם. זה מדובר פה על, אני יכול להגיד לך שבאחת ההודעות שקיבלנו, זה זוג בשנות ה-30 לחייהם. אז סביר להניח שהם קנו את זה לפני, לא יודע, 5-6 שנים, משהו כזה, ויכול להיות שהם גם לא עשו בדיקה למשכנתה שלהם.
1: אז קודם כל זה חמור מאוד, נכון. כי משכנתה זה כמו, אני אומרת טסט לאוטו, אתה אומר שיננית.
0: נכון.
1: אז פעם בשנה צריך לעשות בדיקה, לראות אם יש כדאיות למחזר אותה, ובימים, זה בימים כתיקונם, ובימים שמאתגרים, כמו התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שלא בהכרח מה שלקחנו לפני 4 שנים מתאים לנו היום. יכול להיות שהדברים השתנו. הבית גדל מן הסתם, ההכנסות שלנו השתנו, דברים קורים בבית, אתה יודע, מהרגע להרגע, כמו...
0: גם רואים שההחזר עצמו גדל, שבאים רואים שההחזר גדל, חבר'ה, תקשיבו טוב, כשההחזר גדל, אתם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, היו שינויים בבנקים, יש שינויים בריביות,
1: אנחנו יודעים, שמענו את... שאנחנו תואמים למה שאנחנו...
0: בדיוק, בואו תבדקו מסלולים, חתמתם על מסלולים מסוימים, אולי אפשר לשנות איזשהו מסלול, ושזה יקל עליכם, ושלא תזרקו סתם כסף, סליחה על הביטוי, ותזרקו אותו לפח.
1: נכון מאוד, אז צריך קודם כל להיות תמיד בבקרה, ולשים לב מה קורה, ואם אנחנו באמת יכולים למחזר את המשכנתה, אז על אחת כמה וכמה, שווה לעשות בדיקה, ולחסוך את הכסף הזה, ולהשאיר אותו בבית. מעבר לזה שאתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, דיברנו גם בשעה הקודמת על אנשים שבעצם לא מסוגלים לעמוד בהחזרים החודשיים.
0: נכון, קשה להם.
1: זה בסדר, אנחנו... התקופה הזאת היא תקופה קשה לכולם. לא מעט משפחות הקפיאו את המשכנתה, זה אומר שהחודש הקרוב כבר יחזרו לשלם אותה. מן הסתם ההחזר כבר לא יחזור להיות

0: כמו שהיה והיינו רגילים אליו, ולכן חשוב מאוד להיות ערוכים לכל תרחיש, לא להגיע למצב שאנחנו מסכנים את הבית שלנו מול הבנק, סוף הבית משועבד לבנק לטובת המשכנתא וההלוואות שלנו. שווה לבדוק איך עושים חישוב מסלול מחדש, איך מתאימים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי, לא להיות שעננים, זה הדבר הכי חשוב, לא להישאר שעננים, לא להגיד, אוקיי, אז אתה יודע, אני שומעת את זה לא מעט, חזרה לי המשכנתא, למחרת שילמתי אותה, חזרה, נקודה. למחרת, אחרי שבוע, נכון שיש משקל גם לתקופת הזמן שהמשכנתא הייתה בסיפור,
1: כן, אבל זה נרשם גם, אבל זה גם נרשם.
0: בדיוק. אז אל תצבעו באדום את דוח אשראי שלכם, תנסו לשמור על התנהלות תקינה, ואם אתם מרגישים שזה מעיק עליכם וכבד וקשה, ואתם צריכים הלוואות כדי לגמור את החודש, תעצרו, תנו לנו לעזור לכם לחשב מסלול מחדש. אני מזכירה שהבדיקה לא כרוכה בתשלום. אז שווה לבדוק מה ניתן לעשות.
1: אני חושב שזה לא שווה לבדוק, חייב לבדוק. אני אומר דבר כזה, חייב לבדוק. אם אתם מרגישים איזשהו קושי מסוים, אם אתם מרגישים שנתקע לכם איזשהו משהו, לא כמו לפני חצי שנה ולפני שנה או לפני שנתיים, אתם לא, זה לא זורם לכם טוב כמו פעם, תעשו, רגע, עצור, סטופ כדור הארץ, לכו, תעשו את הבדיקה, הבדיקה ניתנת לכם בחינם לגמרי בטלפון, אתם אפילו לא צריכים לקום מהספה או לשנות איזשהם סדרי עולם. דרך הטלפון, בדיקה בחינם, אם במידה וכן, תבואו, תוזמנו לפגישת ייעוץ, פגישה חינמית לגמרי, אתם באים לשתות כוס קפה ולקבל מידע שבדרך כלל עולה הרבה מאוד כסף, אתם מקבלים אותו עכשיו בחינם לגמרי, שבו, קבלו את האופציות ותראו מה אתם כן יכולים לעשות כדי להבריא את החשבונות שלכם, כדי להבריא את עצמכם, גם שקט נפשי, להבריא את המשפחה, פחות לחצים, פחות רעשים, ולהוציא אנרגיות על דבר כזה זה מיותר לגמרי, כי לא הבית ולא ההלוואות הקטנות באו להכביד עליכם. רציתם שזה יקל עליכם, אם זה הופך להיות דבר שהוא מכביד עליכם, תעשו מעשה. כוכבית 5589 אור משכנתאות, אל תשכחו לומר להם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. ענתוש, תודה רבה לך.
0: בשמחה, שידור נעים, ביי ביי.
1: תודה רבה, יום מצוין שיהיה. אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות. וגם את זה אני יכול להקדיש לענת.
2: את אחלה ואת חמודה.
1: אורית שפורקר, גם את אחלה חמודה ומוסרת לעיקרים שלה את אהבתה.
2: את אחלה חמודה.
1: להקדיש שיר ממני באהבה.

0: את אחלה ואת חמודה. טוב, עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם, חברות וחברים, את גילת טלקום. אנו שואלים אותנו כאן, היום אנחנו כבר לא נדבר עם איתיו קץ. מחר גם יש לנו פה יום התרמה, אז גם לא תהיה, התוכנית שלנו לא תשודר. אבל אולי ביום רביעי אנחנו נוכל לשאול את השאלות שלכם. שאלות יפות, אגב, אתם שואלים לגבי ההבדלים באינטרנט, ואם רוצים תוספות וכאלו, אז טוב, אתם יכולים לשאול אותם בכוכבית 3288, יש להם שם חבר'ה שיכולים לענות לכם תשובות לשאלות, ואגב, יש גם תשובות לשאלות באתר שלהם. האתר של גילת טלקום מאוד מאוד נגיש, מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד ברור וקל להתמצא בו. אבל עכשיו, נכון לכרגע, מה שאנחנו יכולים להציע לכם לשבוע הזה, בגלל שגילת טלקום איתנו בשיתוף פעולה, אינטרנט סיבים 1 ג'יגה בייט במחיר הכי זול בארץ ובמחיר הכי יציב ובטוח, זה אומר 69 שקלים בלבד ועד לחודש, כולל נתב, ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. כוכבית 3288, גם באתר של גילת טלקום. ואם יש לכם כבר סיבים של בזק, אז בשיחה אחת פשוטה, ממש, הם יכולים להעביר אתכם לגילת טלקום בלי טכנאי, בלי כאב ראש, בלי תוספת השלום, הכי קל, הכי פשוט, הכי משתלם והכי נוח. גילת טלקום כוכבית 3288, כוכבית 3288, לא לשכוח גם שם לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו, ותתחדשו.
1: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288.
0: 36 דקות בתוך 4, זה אומר שצריכים לצאת לפרסומות, בקטנה אבל, כן? לא משהו ארוך מדי, משהו בקטנה, נחזור אליכם מיד עם שיר חדש לרגב הוד, שגם הוא היה אתמול במסיבה של דידי, ועוד רבים וטובים שהיו, גם משה פרץ ושלומי שבת ושימון בוסקילה, וחיים זנתי שהיה שם, וניקי גולדשטיין ואודי צברי, ומי עוד? רובי לוי, וואי, מלא מלא אנשים שהגיעו לשם, והיה שמח והיה כיף, היה טוב, ונאחל גם כאן, נאחל לעוד שנים טובות יפות, מלאות בשמחה ואושר לדידי הררי. פרסומות ונחזור מיד.

0: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבי מסול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קרבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
0: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3, 7,

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
9: איוני, מה שלומך היה איוני?
10: כבנת?
11: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני! אה, כפרה!
9: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רב.
12: שיר חדש לרגב עוד שיתוף פעולה עם אבירם דרי. חברה טובה של אילנה זקן מירושלים נוחתת מחר מלוס אנג'לס. אני ובעלי רוצים לאחל לברוכה הבאה לארץ, אורלי. והיא צלמת הוליוודית והיא באה לצלם את ה...
13: נזכר שוב בתמונות, איך היינו אוהבים
12: את המקביאדה? אה, אוקיי.
13: פתאום עזבת ללא מילה, זה לא הוגן, שאת לא כאן.
12: לילה קר נקרא השיר הזה, רגב עוד.
13: מזוות

בן צור עם נשמות צמאות. טוב, אנחנו צריכים לחתום פה את השעה הזאת גם, כן, טיק טק, הסתיימה לנו עוד שעה נוספת, לא נורא, נחזור אליכם מיד בתום הפרסמות וחדשות השעה 5 לשעה השלישית. בינתיים בני הברבי עם כמה שנספיק לשמוע עם אדם.

0: los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
6: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
7: משען באר שבע זה הבית שלי.
8: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
9: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
6: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
10: דיור מוגן, זה משען.
6: כפוף לתקנון.
11: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד.

0: מיד ונבדקים מהבית אונליין.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אימות בעת ביקורו של השר בצלאל סמוטריץ' בקיבוצי עוטף עזה. אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנרצחה ב-7 באוקטובר, אייל אשל, קטע את נאומו של שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' בטקס הנחת אבן פינה בין השלושה. אתה התחייבת להתפטר, אתה לא אוהב אותי, רוני שלי משרפה, אתה באת לכאן לעשות יחסי ציבור, תרד מהבמה, אתה מבזה את כל החללים שלא נמצאים כאן היום, כך קרה לעברו. אייל אשל, סמוטריץ' השיב לו, אני אוהב אותך אייל, באתי להגיד תודה גם לאלה שכועסים עליי, אם הייתי בצד של המפגינים הייתי מבין אותם. אשל הגיב, תוך שהוא מתייחס לדבריו של סמוטריץ' אתמול כי בזכותו חזרו החטופים, אתה הצבעת נגד להחזיר את החטופים, כך אשל. תמרור הזרה מרצועת עזה, אומרים איראן, שורד השבי, התייחס לצעדות שנערכות לאחרונה ברצועת עזה, לכיוון כוחות צהל ויתריה. רק בשבת האחרונה בעזה, עשו צעדות לכיוון הכוחות שלנו, כמו שהיה לפני 7 באוקטובר. את האויבים האלה צריך להשמיד, אסור לאפשר לזה לקרות יותר, לא בעוטף עזה ולא פה בצפון, כך אומרים איראן. ועוד מהרצועה, דובר צהל הודיע כי בשבוע שעבר חוסל המחבל איסמאעיל מסריה, אחראי על הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צהל, מסריה היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבת רפיח, והיה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צהל, ברצועת עזה. פרשת ההורים הפדופילים, פרקליטות המדינה הגישה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום נגד שלושה בני משפחה תושבי המרכז בגין עבירות מין שביצעו בקטין בן משפחה במשך כשנתיים מאז שהיה בן 10. כזכור, הפרשה נחשפה לראשונה בהיום. במהלך החקירה נתפס מכשיר הטלפון של אחד מבני המשפחה, ובחיפוש בו נחשפו חומרים שהובילו לחשיפת הפרשה הנוכחית ולבני המשפחה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: וזה מה שצפוי לנו בהמשך השבוע. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בחמישי, ללא שינוי ניכר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: היום מחסות
9: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של
0: כפוף לתקנון.

עומר אדם ואיצי קנה עם קסם, פותחים לנו את השעה השלישית. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הישים וברוכות הישבות, אהלן לכל האוחזים בהגה, מי שנמצא לו כרגע בכבישים, בדרכים, סעו בזהירות, בקבוק מים קרים, מזגן כמובן, ואם אתם צריכים כבר לצאת מהרכב אז לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי בימים האלו, ובכלל באופן כללי תרגילו את עצמכם תמיד להעיף מבט

אז כמובן שגם השעה הזאת אנחנו נזכיר לכם שאנחנו עם גילת טלקום, אותה חברה שבדרך כלל היינו רגילים שהם עובדים בשוק הביטחוני והעסקי. 30 שנות ניסיון הובילו אותם גם לבוא ולהגיע לבתים שלנו, ועכשיו כרגע הם מציעים לכם אינטרנט סיבים מהיר, יציבו במחירים הכי נמוכים בישראל, הכי נמוך. אתם יכולים לקבל בגילת טלקום אינטרנט סיבים 1 ג'יגה ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב, ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. להזמנות כוכבית 3288 או באתר של גילת טלקום. אפשר להתמצא באתר הזה מאוד מאוד בקלות. אתר נגיש, אתר נוח לגמרי. אני כבר ניסיתי כמה וכמה פעמים, זה באמת נגיש ונוח. ואם יש לכם כבר אינטרנט סיבים, של סיבים יותר נכון של בזק, בשיחה אחת פשוטה יכולים להעביר אתכם לגילת טלקום, בלי טכנאי, בלי כאב ראש, בלי תוספת

0: אני אומר, בימים שאנחנו מחפשים לחסוך גם בסופר, בכל מיני מוצרים, בדברים שאנחנו ביום-יום, אז למה לשלם באופן קבוע, שזה תשלום קבוע, למה לא לשלם אותו פחות? 69 שקלים לחודש, כולל נתב, למשך שנה שלמה, זה המחיר שלכם, כוכבית 3288.
1: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288.
0: אז גם אנחנו עם אור משכנתאות, ואני אזכיר לכם שגם אור משכנתאות עוזרים לכם בעצם לחסוך הרבה כסף, וזה אומר עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, בכל הנושא שנוגע להלוואות ומשכנתה, אם לא בדקתם. גם לזוגות צעירים שרוצים משכנתה ראשונה, כדאי לכם להתייעץ איתם, יש להם מומחים שיכולים להשיג לכם את המשכנתה הטובה ביותר, עם התנאים הטובים ביותר, ולו רק בגלל שתוכלו להבין איזו מושג או שניים שאנחנו לא יודעים. אנחנו כאנשים רגילים, פשוטים, לא מתעסקים עם הבנקים, לא מתעסקים עם המשכנתה יום-יום, ורוצים להשיג את המשכנתה הטובה ביותר ושלא יעבדו עליכם. אז כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות, וכמובן שהחופש הגדול עוד שנייה כאן, ויש קייטנות, ויש אטרקציות, ויש חופשות, ואם אתם מרגישים שאתם חנוקים, וצריכים להתכווץ פה ולהתכמץ שם, אז קחו בחשבון שאתם צריכים לעשות איזשהו חישוב מסלול, ולקבל גם ליווי פיננסי, הכל בכוכבית 5589 באור משכנתאות, יש להם את המקצוענים שלהם שיעצו לכם ויביאו לכם את האופציות כדי לצאת לדרך כלכלית חדשה, ותעשו את זה עכשיו, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.

0: שרובי לוי גם אתמול היה אומנם מושר את מלאת אהבה ושר גם עם שלומי, וזה אחד השירים היפים של רובי, מת לחבק אותך עוד פעם. 13 דקות בתוך 5.
1: יותר היא לא תשוב לשכון בתוך חיי, האהבה לא גרה עוד בבית.
0: אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.
1: עכשיו אני

ומהלוי בואו נעבור לכהן, לבר כהן, אם תסלחי לי. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם כבוד הרב ישראל לורי, ראש ארגון מחוברים לישראל, מכיוון שהערב ההילולה של האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר. יתחיל הערב וימשך לאורך כל יום שלישי. ההילולה המרכזית מתקיימת בציון קברו שבבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. נדבר איתו בהמשך.

0: בר כהן, ולדעתי אחרי השירה הזאת בוודאות היא תסלח לו. 21 דקות בתוך השעה 5, זה הזמן, זה הרגע לומר שלום ולקראת ערב טוב לכבוד הרב ישראל לורי, ראש ארגון מחוברים לישראל. שלום לך כבוד הרב. מה שלומך? רבנו, אתה שומע אותי? לא, לדעתי הוא לא שומע אותנו, אז אולי נחדש איתו רגע את הקשר. ההילולה המרכזית מתקיימת בציון קברו של האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר. בסדר? אפשר? רבנו?
1: כן, כן.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם,
0: אתם. אנחנו בסדר, ברוך השם. אז אנחנו מדי שנה, אגב, ביום ט"ו בתמוז, ט"ו בתמוז, וההילולה השנה הזאת מתחילה הערב ותימשך לאורך יום שלישי, לאורכו של כל יום שלישי. ספר לנו קצת על, אולי קצת על האור... לא, עדיין, התנתק, כן. אני ידעתי שיש איזושהי בעיה בקו, אז צריך לפתור את זה. תכף נפתור את זה ונחדש איתו את הקשר. בכל מקרה, הרבה מאוד אנשים כבר נוערים, מתפללים, הולכים לציין את היום הזה בהילולה המרכזית שמתקיימת בציון קברו שבבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. אנחנו נשאל קצת את הרב ישראל לורי לגבי אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, מי הוא היה, למה אנחנו צריכים הילולה. והאמת היא שבעיקרון, בגדול, תמיד עושה טוב לבקש רחמים עלינו, על עם ישראל. רבנו, עכשיו אתה שומע אותי?
1: הנה, עכשיו אני שומע מצוין.
0: או, הרבה יותר טוב, יפה. אז בוא תספר לנו קצת על האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: כן, אז בדיוק כמו שאתה אומר, אנחנו עכשיו, ממש, היום לקראת הערב, אנחנו בצעדי ענק לקראת ההילולה של האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שאותו יגיע עלינו, אמן. שאנחנו יודעים שהאור החיים הקדוש, הרבה אנשים התפלאו לשמוע את זה, הוא נפטר בקוצר ימים ושנים. הוא נפטר בגיל 47, והוא היה מגדולי מרוקו לפני 186 שנה, שאותו יגיע עלינו אמן.
0: אמן.
1: וידוע עליו שהוא היה ממש צדיק גובר והשם מקיים. וברשותך אני רוצה לספר עליו סיפור נדיר.
0: בבקשה.
1: שתראו כמה היה כוחו של האור החיים הקדוש, אחים ואחיות יקרים, שזה בדיוק דווקא התקופה הזאת אנחנו זקוקים, באמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, שהשם ישמור על הפצועים, על הפצועים לכל בית ישראל. שהוא ראה בזמן הבעל שם שלו הקדוש, מספרים עליו, על האור החיים הקדוש, שהיה איזו משפחה אחת שהיו נשואים במשך הרבה הרבה שנים ולא זכו לעזרה כושר קיימה, והיה צער גדול בתוך ליבם. אז יום אחד הם יקשו לאור החיים הקדוש, ואז האור החיים הקדוש אמר לאותו הבעל, מי עכשיו תשתדל ללמוד בפירוש על הפרשת שבוע, כל שבוע תשתדל לקראת שבת קודש או בשבת קודש, בזמן שאתה לא עובד תבוא כמה דקות, תלמד בפירוש על האור החיים הקדוש, על התורה הקדושה, ובעזרת השם תראה ניסים ונפלאות. והנה אותו האיש לא השתפק, וזה אמר לאשתו עתיתי, ביחד כל פעם נשתדל ללמוד בתורתו של האור החיים הקדוש פירוש על פרשת שבוע. ובאמת כך היה, היו משתדלים ומשתדלים, והשתבח שמו המלא החמים, לא עבר 7 חודשים מאז, והקדוש ברוך הוא פקד אותם. אז אחרי זה הם הלכו להודות לאור החיים הקדוש, והסביר להם שאמרתי, תדעו לכם, שהדבר החשוב ביותר לאדם, שבעולם הזה זה כמה שיותר אהבת חינם, והתורה הקדושה של עם ישראל מלמד את האדם כמה שיותר לא לדבר לשון הרע, כמה שיותר לחשוב על השני, כמה שיותר בהפתעה אחת כמוך, לא לגנוב, לא להתנהג בצורות כאלה ואחרים. ועל ידי שאדם תמיד חושב על האחר לטובה, גם בשמיים חושבים עליו לטובה. אבל שימו לב מה שכותב האור החיים הקדוש, אחים ואחיות יקרים, שאתם יכולים גם לפתוח אתם בעצמכם כל אחד וכל אחת. הוא כותב את זה בפרשת מצורע, על פרשת שבוע, שהוא כותב שאין דבר שהוא מרחיק את האדם מקונו, אין דבר שמרחיק את האדם מהשם יתברך, כמו לשון הרע. הוא לא אומר כמו חז ושלום שגזל, או חז ושלום לא כשר, או חז ושלום זנות וכדומה. אין דבר שמרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא, כמו הדבר הזה שנקרא לשון הרע. למה אני אומר את האחים אחרות יקרים? אנחנו נמצאים בתקופות קצת כבר ארוכה, לא פשוטה לעם ישראל. וכולם כבר רוצים שיהיה לנו טוב, יותר שלווה, יותר שמחה, יותר נחת. אז תדעו לכם, מי שרוצה באמת טוב, אל תדבר לשון הרע. אל תדברי לשון הרע.
0: אוי אוי אוי, החיים והמוות ביד הלשון, כמה זה מסוכן, כמה שזה מסוכן.
1: אתה יודע יותר טוב ממני.
0: אני רוצה להגיד לך, כבוד הרב ישראל לורי, אני רוצה להגיד לך, אני חושב ששדרני הרדיו, וגם שדרני הטלוויזיה, וגם משפיעני הרשת, כולם צריכים להבין את החומרה שבעניין הזה, כי אם הם לא יבינו כמה כוח יש להם במילים, בדברים שהם אומרים, ויכול להיות שחלק מהדברים הם באמת כועסים עליהם ומדברים עליהם, ויכול להיות שאתה יודע, הם חושבים ככה, אבל לשנות את השיח, כי ברגע שיש לך איזושהי השפעה על ציבור, ואתה מכתיב, ואתה מספיק שיש, אתה יודע, מתוך 100, אפילו רק 2, שיקחו את מה שאתה אומר ויקחו את זה ברצינות, זה דבר מסוכן. כי הלשון שלנו מגלגלת את הדברים הלאה, וזה עבר לשניים, זה לא יעצר בשניים, זה יעבור לעוד 4 ולעוד 10 ולעוד 20, ואיזה, זה נוראי, וזה נוראי, ולהתרגל לדבר דברים טובים. אפשר להגיד, זה פעם לימדו אותי איזשהו משהו, ואמרו, למה להגיד, אסור לעשות בשבת X, ואסור לעשות Y, ואסור, ואסור, ואסור, ואסור. תגיד, מותר לך לנוח, מותר לך לאכול, מותר לך לבלות עם הילדים, הכל מותר בשבת. באמת שאין דברים שהם אסורים. הכל מותר. זה הכל בעניין של גישה. וגם אותו דבר, אתה יכול לבוא ולהגיד לבן אדם, תשמע, היית לא בסדר, ועשית ככה, ואתה יכול מצד שני לבוא ולהגיד לו, תשמע, אחי, אני חושב שאולי בפעם הבאה, אם אתה יכול קצת ככה, קצת בעדינות, קצת בזה, לתת.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: לבוא ולחשוב ממקום, תקשיב, אנחנו כבעלי מיקרופון. אתה, לך יש את ההשפעה כראש ארגון מחוברים לישראל, ואני מאמין, כבוד הרב, שאתה גם כן אחראי על ציבור שלם. יש לנו אחריות בידיים, ולא פחות, האחריות שלנו היא בפה שלנו, בלשון שלנו, במילים שלנו. כי יש כוח לכל מילה, זה אוי ואבוי, צריך להזהיר את כל עם ישראל.
1: אתה יודע, קודם כל מה שאתה אומר באמת כל כך דברים מתוקים מדבש, אני חייב לומר לך אותם, אבל אתה יודע, גם הייתי כותב שבכל האיברים שיש בגוף האדם יש מחסום לידיים, יש מחסום לעיניים, יש מחסום לאוזניים, יש מחסום, אבל הפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. למה? לומר לך שתדע לך, הפה של האדם חיים ומוות בעד האשון, הפה של האדם זה המזר של האדם, עד כדי כך. אז אנחנו, ואתה יודע, הוא אומר שם עוד נקודה שאני חייב שידעו את זה, שאומר שאם איך שאדם מדבר בעולם הזה, כך מדברים עליו בשמיים. מי שמדבר טוב על יהודי, ככה גם בשמיים מדברים עליו טוב בשמיים, שיעשו לו דברים טובים. אבל אנחנו מדברים על קלסוני ישראל, כן, נמצא לשלום לצד ההפוך, גם בשמיים מדברים לא טוב לכם.

0: לכן אנחנו צריכים לדעת תמיד איך לראות את המעלות הצלחות שיש בשנים, ותאמינו לאחים האחיות יקרים, יש הרבה טוב בעם ישראל, יש הרבה טוב בכל החילונים ובכל המסורתיים ובכל החרדים,
1: זה לא משנה, ובכל הדתיים ובכל עם ישראל,
0: כולנו איש אחד בלב אחד, זה מה שאנחנו צריכים לחזק לתוך ליבנו, וגם אולי בתקופות שאולי אנשים חושבים כל אחד אחרת מהשני, אבל זה לא סיבה חדשה לדבר לא טוב אחד על השני. עד רבה אהבת חינם, ואין לי ספק כי בזכות האורחיים הקדוש השם ישמוע כל החיילים שלנו ועל כל עם ישראל, שהשם ירים קרנה של תורה מעל מעלה, אמן כן יהיה רצון.
1: אמן, אמן, אמן. אשריך כבוד הרב ישראל אורי.
0: אני רק... כל פעם כיף לי מחדש לדבר איתך, כל
1: תודה,
0: פעם
1: תודה יקירי, תודה לחיים. גם לי האמת היא באמת שזה אני אגב אפשר להזמין כבר את האנשים להגיע, נכון? זה החל מהערב?
0: כן, היום בלילה, היום בלילה אני חייב להגיד שאנחנו פה בירושלים, הנה ברור שם המונים, המונים עולים מציונות של אורחיים הקדוש פה בהר הזיתים, ברור שם גם דאגו, ברור שם גם מבחינה תחבורה והכל כמו שצריך, וכמה שיותר העיקר להזכיר את החיילים שם ואת עם ישראל, ובמיוחד גם על האחדות של עם ישראל.
1: בדיוק, בוודאי. אתה יודע מה, אגב, מי שרוצה לזכור את העניין הזה של העניין של הלשון ועל דברים טובים של להגיד, שימו לב למה אנחנו אומרים כל יום. שלוש תפילות יש לנו ביום, יש לנו בתפילת 18 בבוקר, בצהריים ובערב, ומה המשפט הראשון לפני שאנחנו מתחילים? השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. אז תחשבו על זה כל הזמן כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על תהילה, אוקיי? אז תדברו ככה, תשתדלו לזכור את הדבר הזה שזה לפני הכל. כבוד הרב ישראל לורי, ראש ארגון מחוברים לישראל, תודה רבה לך יקירי, ושניפגש רק בהילולות ובדברים שמחים. הערב כמובן מתחילה ההילולה של האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו. תודה רבה לך יקירי על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם, וגם מי שלא יכול להגיע לציון, לא לשכוח היום להדיק נר, היום בלילה או מחר בבוקר, במשך כל היום להדיק נר כבוד הצדיק, והתפייר שלום של עם ישראל.
1: אשריך, תודה רבה יקירי, ביי.
0: שלום לכם, ותודה רבה לכל המאזינים המאזינות.
1: תודה רבה לך, ביי. שלושים ואחת דקות בתוך השעה 5, אתם על 101.5, קצת דברי תורה, זה טוב. רק תפילה עשה, או, כלי, כלי. שהשמש תעבור עליי, איך שאתם לא מכירים את זה, כאן בגרסתו של בני אלבז.

0: כשהשמש תעבור עליי הוא רק תפילה, בני אלבז. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי הגיע הרגע, 35 דקות בתוך 5, פרסומות ממש בקטנה, ונחזור אליכם לקלאסיקה.
1: אל תעשה הרבה פרסומות,
2: לפחות
1: שאני
2: אהנה
1: קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה
1: הזאת.
2: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
3: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי משכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
9: גילה

0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקסט אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקסט ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. ג' חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות חמישה חדרים בשני מיליון 99,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.
3: תולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.

מי שהביא לנו אז את פרח הלימון מפינון השם ואת שיר השיקור, הביא לנו גם את ברסלונה, שיר שזכה לכל כך הרבה ביצועים, בין היתר אייל גולן ואישי לוי.

איזה קול, איזה שיר, ברצלונה הוא ממנו קצת יותר קצב, גם שיר של פעם שזכה לחידוש בתוך מחרוזת פעמון זהב. כן, החברים של הפרויקט של רביבו חידשו

כן, גם השיר הזה הוא קלאסיקה לגמרי, אייל גולן, כמו רוח שערה, מתוך האלבום הראשון שלו, לחישה בלילה. לא מאמין שאתה צריך להגיד תודות, נכון?

0: זהו זה, חברות חברים, צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום, ולומר תודה רבה וענקית לכל העוסקים במלאכה. רק נזכיר לכם שמחר אין את התוכניות שלנו, מחר יש כאן יום שלם, של יום שכולו, יום של תרומה, בסופו של דבר, כן. למעשה טוב, כן, מעשה הכי טוב שיכול להיות. נאמר תודה רבה לאור משכנתאות, ענת אהרוני, כוכבית 5589, תודה רבה לך ולעזרה שאת נותנת לכל עם ישראל. תודה רבה לגילת טלקום שמביאים לנו את המחיר הכי טוב לאינטרנט סיבים, 1 ג'יגה, 69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב, מחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288, או באתר של גילת טלקום, כוכבית 3288. תודה רבה לצוות שלנו, כמובן, לכל מועצת ביטול השנץ, סבגני גלאזר, דודי דודרי, יומר הג'ינג'י, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני, תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובליל, האיש הכי שמח שהוא עצוב, ויצחק יעקב, כמובן, ולסטיב, חברנו היקר, ו... תודה רבה לפרד גוטגוויטה ואפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, להלבל כל בן עמי, ללך נגיד. תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים, אין לכם בעולם כולו מסביב. אין, אתם הכי חשובים בעולם, זה ידוע. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ואיתן לנו ולות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילינו, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשר לנו בבשורות טובות. הערב, ערב ההילולה של האור החיים הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו. מי שיכול ללכת להר הזיתים להתפלל על עם ישראל ועלינו, בעיקר על האהבה שתהיה בינינו.
1: רגעים מתוקים, גם בריאות וגם
0: קור. לי קוראים שרון סיאני, המשך ערב כסוף נפלא יפה שווה ומגניב. שוב ונשתמע כאן בעזרת השם ביום רביעי. עד אז, לשיקות, אוהב אתכם מלא.

0: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288.
1: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.

0: נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוח

0: כוכבית 2383, או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
5: משען באר שבע זה הבית שלי.
6: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
7: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
4: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
8: דיור מוגן, זה משען.
4: כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, מציגה. אותו האינטרנט בפחות כסף. אינטרנט סיבים ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני, בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. גילת טלקום, שוברים את מונופול האינטרנט בישראל. כוכבית 3288.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: באר שבע זה הבית שלי.
1: במשכן באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
2: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
3: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
4: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
5: יין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2 מיליון 99,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
13: גימל חיון.
14: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
13: גימל חיון.
15: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
16: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים. שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
17: 101.5 FM. או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
18: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
19: כוכבית 5589.

0: 32 האחרונות!
1: מודפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
2: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: ווינר, ווינר, ווינר!
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: עין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, מציגה אותו האינטרנט בפחות כסף. אינטרנט סיבים ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. גילת טלקום, שוברים את מונופול האינטרנט בישראל. כוכבית 3288.